0: nästan alla tar lejon som sitter nere är i Iceland för jag att äta. Bara lite syndrast lejon kan vara skrejligt. Och när det kommer till tjätter så är det alla liljer här under påskaliljer otroliga skriande, alltså så just där tar det lussattes lite. Och så plantar innehållet av pollen, alltså små blommorfrö. Och bara picka lite syndrast frö och kan tagga lovia när det är så nekvas plantar är ordentliga i trande. Och era planter vi suttar nu i så årsens tog till er hortensia, rhododendron, rabarberblö, guldregn, munke heter er öliga nekvar planter som är i trande. Och de flesta av dem gör, alltså det varierande 20-tiden, men de flesta gör troplagar vid mya tarmkanalerna som sputja, diarré, kvalma och sleva. Men det är också några av dem som gör neurologiska tecken som krampar och gör dem blir avstötta benen och kunna, alltså, som har förändrat sig av som planten. Och ett annat som vi gör bara nu är att vi sätter äpplen ner. Och äpplen vi sätter ner har spyrar och spyrarna här kunde vara öliga ätrande för djur. Innehåll av två giftämnen som ätsen kunde vara ordentliga skrejande. Så det handlar om att hålla djurna borste när vi sätter äpplen ner visst djurna kunde finna på att äta av sån. Och oftast är det yngre djur, hundakvattbar och kättlingar som har AHO i sån. Men så är det ätsen bara några djur som allt löv kunde finna på att äta allt som kommer till komma fram att. Och det är inte bara plantorna, det är en del av komposteren, kompostbindjan. Det är ju plantdjurrätter som man lägger i en bunka och som ska nybråda och så blir det till mål att ända. Och den processen då det blir nybråda, här dannas några toxiner, alltså giftämner, som kommer att öliga skrejda för jorden i äsna. Så man ska trycka kompostbindjana och så att jorden släpper fram att hära gräva och äta ur henne. Och ett annat vi gör är att knutra toa. Nekv i min slö att hö är inte gott för djurna. Vi tar en konsthö som innehåller i, alltså, nekv skall i ävner. Så som man nöker tog av i så kakaoskallar är det där. Det innehåller teobromin som är till ätrande ävner i chokolade i ätrande. Så om djurna äter det så kunde det få några svikt. Och vi brukar mosafjärnare. Här innehåller jadensulfat som kan vara skrejande för djurna. Så hvis man ska tåa så är det en jag brukar höstnatö eller nejtatö eller rossatö, det där minst skälja och halda djurna sin borste från havan och tar man töar och när det är till deras nybrott så är det inte lika skäligt.
1: Så som jag hörde säga så är det äckliga nekvting som kunde vara till vanta för djurna, men så är det ganska nekv som huxa som möjliga istjöja djur eller öja djur, men som passar sin hava väl och hava tulipaner och kan man säga kvar allt möjligt gott av gräsplänna. Jag tror inte huxa om att en hund som kommer här och äter mina flott och tulipaner.
0: Nej.
1: Är det här min arbete att jag skulle ha varit här arbete nu?
0: Det är också inte. Jag också inte att jag har arbete när jag har arbete när jag ansar efter hunden eller kött när jag har öron. Men det är kanske en god stöjlig att säga att hvis du vet att jag har arbete när jag har arbete från att nu har vi alltså till dem ska skrova rens och terrassen och kött när jag har flera gängar här. Gott att säga frå kanske, men det är alltid arbeten till djura ägarna att trycka djurna inte att säga så, inte till ödlån som vi går rundan om. Och efter vi gråar en styrre snäga så inte öliga när vi ska göra av, särskilt till tjätten till att tärka enka atlasarna. Vi har inte öron i snö och tar tracka och här som gråar en slickare till hevelie och få ett ont labbaner och släckas alltså av labbaner och kunna få öliga skriar och tunkarna och munhållna och ner efter spysrörna och i mya tarmkanalerna. Här är det ätsar simpelthen. Så det är något vi sådär också näka och chatter vi ska av här. Och så som okrutsgift, pesticider och sniglagift är snacka vi sådär skriar av som kan vara ätrande. Och här finns det att lömmes i sniglagift finns också mer minneskajligt än annat. Så man kan huxa om att ska man lägga sniglagift ut kanske brukar också att du som är minneskajligt för djurna än tar ringas då. Så här är det flera slö. Råttegifter är slagt ut allt och arre och till ätsna öliga vandrar mycket för djur och folk till en helt rätt ävne som gör att blåa inte förstattna som man får innare blöingar av och dör späckliga. Så här är öllan nekv som kan lite i omkörn som kan vara skäligt.
1: Och här är det som du säger ett gott råd att jag ska se fra i näromkvörn hur man nu har lagt gråröns eller snicklagift eller ett kvörst ut. Man vet att här är hundar och kättar så kan jag lugga att bo och göra någon fra.
0: Ja, yeah, just. Och hvis man själv är helt dömes kätte och ska bruka också gråröns så finns det andra ävner än störst kemikalier. Alltså man kan göra en blandning vid etik och vatt man sprötar och så skruppar och så gör det. Så hvis man inte att göra dem minnesgärligt, så finns det är i hatter en gift, kan man säga.
1: Och så är det näkva av som tillbör någon i hela säsongen, alltså bäge förgiftning, men det är att det är dödsja att du simpelthen.
0: Ja, och ofta att det kommer att locka så kan det vara för sent. Ta i djurna först för sjuketeken så är det ofta för sent. Då här var det finns ju några svikt och så vidare, men vi får se om det är hjälpt. De flesta, men till köttlån, nu kan det komma simpelthen för sent vid djurna. Och det är inte alltid vi får bjärga dem ta. Ett dömvis när vi tjätter någon och grå rens till en av sådär ölen ägga. Och det kan inte ölja gällande, men vi sådär är snöjt att det bara är lutsynter och man får hjälpa en bara vägen, så spelar det väl av.
1: Så här är några ting att huxa om. Ett annat som jag kan huxa om jag spurs om är snöjt nu tar er varsäsong och vi människor. Nu börjar vi kanske huxa om sådär som allergi, hajfeber och sådär. Hur ser vi djuren? Ta det kjem til sår til dems allergi?
0: Ja, det er ølen jeg gjør, særlig hundar som har allergi. Og eisne fyre pollen og græs og alt såret. Det er eisne ha-sesong, kan man sier, fyrt her nå. Så det er så gjør vi det eisne flere gjør som kommer inn og har tekjene på allergi. Så gjørene er det oftast hodtroblager, vi sier ikke så rene grønnende nøs og sånt som kjem menneskjøn, men vi sier ofte skrige i hodene og eksemutbrott og sånt. Så det er så gjør vi nekve av hese og synes du gjør og alt som er i kjøkkenet.
1: Och är det något man kan geva djuren som har allergi?
0: Ja, det är det faktiskt. Ja. Man kan stäffa allergi vid blåröntgen. Så kommer djuren in vid sina symptomen och så tar man ofta den här blåröntgen som man kallar om det väl är allergi eller något annat. Och vissa sätt är allergi så är det hela varor man kan täcka och så är det imist shampoo man kan bruka och så är det. Så det är flera matar vi körde på. Näka är som törv och särskilt fore som lukar som gör huvudbarriärerna stärskare via vi körde huvudna innenfrån. Så hon är mer motståndskraftig emot det som är ute i ungkorna.
1: Ja, men här är långt och kommer näka spurningar innan 2400. Har du näka du vill lägga trä att hesson vit tar som nu vid varsäsong och hundar kötter.
0: Ja, alltså jag huxar att alltså jag har upplevt omkvarvet vid tjafn och tjassar öllan ägg så det här var lite till att smacka på allt. Det är tärra mat jag kan omkvarvet på och uppleva världen på. Så tar vi bröjda också i omkvarvet vid att sedan utgör planter ner och toa och så vidare. Så bröjdes vandamenten till hjörnen och då ska man vara mera ansen. Så hvis man ser den utgör planter ner och toar och så halt att det är ägga äga vid hjörnen till nästa dag när det tar det era. Alltså det bästa fyrbygga så väl planter vi omhuxna så hvis du har en kjette som är lint att äta allt så halt det från att sätta påskalerin i till dömes. Och så är man ska ägångna till områden man akkurat har varit i och gjort också via. Så hvis du akkurat vill gräva äpplen i eller sätta äpplen i så halt hunden bort så han inte får gräda upp att det för att äta dig och så är så är det på förkant. Och så halt äga vid hjörnen. Får det några sjukhetsen så går det inte till djurlackna på en av vägen helt i råtoljen något sent. Och hvis man ser att djurskita eller byta och äta den här planten tar kan fråta om hon kan på en av vägen vad är det för planta, är hon ätrande och är hon till så ring till djurlackna på en av vägen och inte byta efter att djur blir sjukt och armar inte.
1: Ja. Hade varit Reine för först, vi tackar oss inte av tonlöget och så färrar vi till spurningarna här.

0: rosa på månen, og jeg synes sangen bør høyde fjer. Til å sleste sendingene ser Frøyngren som i dag hever vi kjenn av Gjøra Laknanon, Anneko Norsk Bank, Nåse, og nå vi kommet til spurningar fra Lorsdernon. Her kommer Nekvin, Elin.
1: Ja, her kommer en rikva. Vi skulle ta noen gang til å ta det fra en ende av. Her vi begynner vi en som sier, vi tar en lytteland hund som et eller annet. Ofte skriver det under labben hun. Hva kan det være som er galt?
2: Ja, det kan være at vi tar seg om Johan i allergi. Det är inte det vanligaste att det bryter ut i hästen alls någon. Så kan det vara en allergisk reaktion på åker som han har drackat. Och så börjar hunden att släcka sig. Han är ganska drackat efter en månad så man blir via släcka sig. Så han tror sig att stäcka efter. Och då kan det hjälpa att få några medicin. Att stäcka skrinjerna och att göra det fri. Men det kan även vara att tala om att det är också allergi som är väldigt allt liv. Kan vara sån bröjting och ju kvätt han finns ju att äta och nu är det färre nog som människor tåler och så gör. Så skriver ju till Jörn Sast nästan alltid, eller oftast, i huvudet och här i lapparna så en parche och tog i huvudet, ja. Så allra helst en allergisk reaktion eller allergi omkringsliga.
1: Så det är värst att få det kanna kanske?
2: Ja, absolut, ja. Det är inte vanligt att det blir via göra det.
0: Hundren Tjokkon kan finne på at äta gräs, og så spør han en løt at han har etat vanligt, og gräs skajligt for hundar?
2: Gräs ikke skajligt ut av sjolven i små og mångton, men okkurs gräs sånne kvast og kan irritera spøysrørt at han vet det, men de fleste hundarna äta gräs tror jeg det har kvalma. Så det et sjukke ting som man skal takke i olvar, at det kan være at det er også skjallet, så vi roer alltid til å komme inn og få gjøre denne kanning og takke denne blåre enn deisene. En hund som glemmer seg å kvalme kan være også skjallet ved nøyren og så gjør, så man ikke kan den vågjøre og finne det om det er en årsøk til det. Så nøkken er deis bare overvannet, det er halvt at det smakker vel, og så fortsetter jeg å gjøre at det er ikke galt, ja, men for å utelukke den ikke galt, så er det godt å få det kanna.
0: Jeg synes det ironisk ut, at det så her etter græset, så stannet det øyelt og klutsja og hosta.
2: Ja, og græs hjelper til at det får spøy, eller slipper spøtja.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, sørst. Ok.
1: Vi har en border collie. Hun tar ikke færre om gotter inne i husen, og vi vil ha nødt til at lokkene vi går opp i dem. Hva kan det være, eller kan man kjenne hva vet
2: det? Det kan man ofte, ne. Border collie jeg synes det mye helt hundaslige, til en ekstremt klokere hunder, men til at det så klokere, så det ofte er troblager, og det en hunder som ofte sinte benkner av seg og nervøser. Og i hese førene virker det som en hunder ser akkurat som vandet mye, som i grunden slett ikke er vandet mye. Så man skal lære hunden så godt når det slett ikke vandet mye, og det krever etfører vending. Det är inte den bästa rådgivningen om precis hur man ska göra, men lockan och kanske ha mätskalorna tatt vid en gott så att hundren lär om det här är okej att ha tatt vid händer och inte och så är det. Och blir vi att locka i rum så inte se att han nu må han bara vara inne här. Men han kan vara, det kan vara hänt också dottern om gottena en affär ett lockor som gör att han blir bensig för dig. Så det handlar om att lära hunden att era syskna som är vanda mig.
0: Och här är en annan spurning om en border collie och han är så klokor. Hundren fann ett kakopapur muffin här och syntes av kök och var efter och hundren åt simpelt enda höjla och papur. Jag vet inte jag fänkade papur ur tjaften men akkurat ta skunta igen så här glöjbad i. Han viskar helt okej i morgon men kan det vara farligt och är när jag ska vara upps på.
2: Ja, alltså det kan vara farligt om det är innehållt kakan själv är innehållt choklad till dömes. Men det är för sent att göra något vitt nu. Alltså man kan ta i hundra akkurat och äta det. Så alltså, kan man föra bänt till djurlackna och få något med sina sputsade upp. Tror jag. Så är vanten kan man se i vissdagen. Så nu tar han häver äta det och viskar pura friskor. Så blir det att se halvt eja vid hur han häver det. Att han inte får sputsa eller färdiga det. Så vi känner bara är pura som vanligt så är det okej. Papyr är vanliga sår som inte är skajligt och till pura blätt. Och det blir nybrott i termen. Så man ska bara hålla eja vid hunden är som vanligt och att han hålla eja till nästa del är att han inte får förstoppelse så att han får koka.
0: Ja, så akkurat det här vid papuren och det här gånger ganska men det här vid chokladen, det här har vi tagit att tåsa om för att det kan göra sera sjuka. Hur snäck ska till av choklad och är det göras ordentligt sjuk?
2: Det ska inte så rejäla näck till och mörk choklad innehåller näck mer till ätrande ävnen som heter teobromin än till mjölkad choklad. Så det känns, alltså man finner det precis kusenek teobromin är ut ur chokladen man har brukt. Så att det finns en sån formel man kan bruka allt efter vad hundren vi är och hur snäckar ni äter, då kan man rockna ut det att det ska helt eller inte. Det är inte så att en mål är så gör ju lusvant av anledningen, men om hundren äter några puntar av ordentliga myska choklad och tränar ut hundren så kan det vara ordentliga vant av mycket. Ja.
0: Ja, ja, en sån chokladplatta hon kan kanske ligga framme och det får fäder i alla plattorna.
2: Ja.
0: Det kan det vara helt galet.
2: Det händer mer än så och det ofta uppmuntrar jul till julkalendrar och påsknö tar det er påskaregg att vi sådär sådana skriar. Men det är ofta mjölka chokladar som inte är lugga vanda mycket som den mjölka chokladen.
1: Vi tar en liten hund som är 6 år. Han är renligare och är ute minst trodde för om dagen, men hevet här fyra att markera inne. Vi har alltid gjort det, men nu är det väsna. Hjälper att gälta?
2: Allra helst, ja. En hund som är renligare och inte troblagare vid han, inte klarar att hålla sig, men markerar inne på andra maten, gör det vanliga till att han är, kan man säga, jessier. Och här kan det hjälpa att fjärna kins ätborden via gältan. Vi mäller allt och att man röjner det som heter den kemiska gälting först. Här man brukar en hejlevå till att göra en som en gältan hund och ta rikar i cirka ett halvt år och så blir visningen urater. Så ser man för det första om det hjälper. Och hundra blir vanligare efter, hvis det inte hjälper. Tror jag gällde en hund kan geva forskjelliga ärdtroblagar. Så man inte har gällde en utan har runt detta fys, man vet om det hjälper i vrövret lite. Men vi är att fjärna kynstryftna från en hund så heter vanligare hjälp. Och det blir ofta värre om var det tar tojkande gänga ytlån och så gör det. Så det är ju mening att det är västna nu. Säkert omkring tojk som gånger ytlån i näromkvärmen.
0: Annika, du pratade ju Janne om gråröns och chatter. Här skriver en lustare nämligen att vi tar av chatter. Ta vid, spröjta gråröns och terrasserna så röjnar vi till alla chatterna inne. Här sa för väromfärn ut. Och den efter sa är att nu var gale. Ussali, slöv, kvainta i namnvigarna och röntja att gojma sig. Det som var stora tecknet till var kvossi hon sleva i.
2: Ja.
0: Vi reagerar och prompte och ringde till Jörlaknan och babu astea. Allt är gott. Vi hon fick trutja sprøyter og pointabletter, infeksjonstabletter og HMV. Så kommer spurningen. Det er som at kjettene er ferdig å drekke nekmere vatten, så gjerne disse hendingene er til og etter tjaren.
2: Ja, tjaren som gråer en sånn kan avvurske nøyrene og hvordan de rikker. Så hvis kjettene er ferdig å drekke mer, så er det ikke noe med at det kan være nøyrene og avvurske. Så at det til gjøre lagt noen få kanne disse nøyrene, viser seg at nøyrene ikke har det godt, så finnes det imens man kan geva djorn och så som kan hjälpa. Så ja, det kan hästigt hänga samman. Ja.
0: Och här ser man nästan så som det var grött från också sånt äggvislig symptomer.
2: Ja, öliga äggvislig. Näckvefeber och det släva öliga. Öliga näck, alltså allt är plaskvårt som släver man ofta. Och står så här i munnen och så vidare. Så gott att hästigt visste att det var utanför att de själv, visst det är en avbygg som är görsta så är man inte vita vad det är ganska och är ganska inte reagerar lika kört.
0: Akkurat.
2: Ja.
1: Vi som inte trymmer djurene til øren og åkere gære karporter vi meira, hva kunne vi gjøre for at halte det som djurene borste?
2: Ja, altså, for det første så her var djurene faktisk ikke ordentlig løy vi har gengå leis. Kommunene kunne jo avsette krøv om de løyte at her var kjettene eller om vi skal gengå leiser eller ikke. Så de som her var ampe av leisgengende djurene, kunde sätta sig i samband vid hundar eller djura fängaren i kommunen. Hvis man inte vet hur äger djurna. Hvis man vet hur äger det här, alltid tar sig ut det först. Ring till ägaren och kikar. Jag har alltså anpassat en hund som går och läser. Då måste man ha en inne, det är inte okej att den går och läser. Ja. Kättare är inte värre, det här kan gänga och färdas öliga längt. Så det kan ringa vidare kvar där höra hemma. Och det kan också ringa att fänga där. Alltså, hvis man ringer till djura fängaren så är det ganska längt sedan borster och han är kommande steg. Så det finns i mest spray och kaffe, grums och forskjelliga heimar och man kan spela runt omkring och i havan. Men hundar så... Alltså man kan häkna sina egna hava inne, men det skulle inte vara nöjligt att häkna havan inne till andra för sig djura. Så hejt och ägarna om att häva. Tack och appert och häva sin djur inne. Det är inte löft att det inte läsa.
0: Så om vi får riv till också Anna, Jordan, hon tar chatter här. En är som var lammsjuk för det är, men lämte inte. Nu är tutsch och det är färgner, hon har inte lämt än. Hon blöjer och vätar näka 18-4. Arnar heter sig Kjolt, i blivit hon?
2: Det ska man inte råkna vid att Arnar sig Kjolt. Så her kräver att man får vidkänna en djurallakna. Att få att här lampa urene som allra helst i storun, eller till stor chans att lampa är dött. Och igen, och ta sättet inte igång av versen så det kommer inte ut naturligt. Gör man inte och lampa är dött och igen så dör det ären om man inte gör det. Så djurallakna hjälper ett lammar man om också att köta ären och som ska skänka och pojnas och behandla matarna. Det ber eisen till i sommarfören att ären har lämpt ganska ett lamp, rauner i ett lamp någon och då ser man inte lampen, man ganska omgå ett något att ser det komma ett lamp. Och det som ränner i åren är ganska efterboren som inte är helvåren, alltså efterboren inte kommer helt i år och sånt. Så är alltid absolut att hända en ären ska tillsöka sig en göra lakna för att veta om det är en av lampen och igen och är det att jag matar i år. Ja.
0: Tar du kämmer till en slik uppgave, hur känns det så?
2: Ja, man kan när det är när man ofta är där öppnar och näckra så man kan förändra föda om här enaga lamp. Man kan ens föda där utifrån. Man vet om det är feber och kostar det i fyra. Och är hon öppen så kan det ofta börja till att få lamp i ur. I sommarföring krävs det att hvis ni inte är öppen när man gör en kajsarskor för att få lamp i ur. Hvis jag är en ska livet leva.
0: Så här som vi kommande lustarna ska sättas i samband med en körlackna, köttas tillbär
2: ja.
0: Så att ären kan livleva.
2: Ja.
0: Ja,
2: och i det. Vill det sagt.
0: Yes.
1: Så kommer vi till gåsarungar. Gåsar skulle ta vidgerast. Skulle där ha ormakor, gåsar ofta gåsnäck och gåsar gamla skulle där vara? Spyr vi kommande.
2: Nu är gåsarungar när de kommer och tar vidger man för orm. Man vidgerar att det är en av vike gamla, att det är en manna gamla och så tar det att det sätter ut. Så det tror jag för man vidgerar för orm.
1: Och är taljar som om att tar häva lite till att få orm.
2: Ja, och som luktar gasarungar är vi bräckner så där tål inte heller väl att häva orm. Och häver man inte givet dem om man häver flera gasarungar som dödjar på sig så är det oftast tydare häva orm.
0: Nu till tossa om orm. Här är klassikaren tja hund någon. I sådsta firma, man vill ju inte köpsa att det här flotta kvita teppes man har haft eja i länge tog när man lagt i stovna och det finns det som kommer in och skoar värsta till hundren och kvart är han sätter farbojen nu i och så får rumpan ägande ordentliga väl och vilja efter sin här teppen här spyr en lustare om just det är hundren tjock och han ger allt det här och kan hetta vera tjejen om orm eller kan det heta?
2: Ja. Att det är ett tecken om orm, det är flera tecken om orm, men har man bentelorm så skriar det om ändatarmen. Och att det måste inte ta ämna skriar sig om rumpen på. Så en hundring kan ha orm, men det kan ha svärre trotläggar. Det här har några kärslar som sitter bara innanför ändatarmen. Och så känner jag oftare till dessa kärslar som är trotläggande än ormer. Ormer är inte så vanligt som folk kan gå och halta. Så jag vet inte om hunden kan ha en kärslan och är inte här och inte onormalt och i attepassen annars så gör man ganska norma och kor eller man får in och älver en pröva av sin skatten och hunden och kan ha den för orm så man kan stäffa sig och ärda till alla orm eller inte. Men det är några hundar som gör det och det är ofta sysser kärslan som sitter och jäntar den.
0: Är det några vi har gjort det? Hur ofta tar gör det som hon till?
2: Ja.
0: Om det är några?
2: Ja, det är det.
0: Så tar man ganska ösning all det vi tyttlar sig ner.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ta och man här en som akkurat finns här chatte. Är det normalt att chatter i fisken kunde bli borster och ändra tvärdéer och så kommer att röja efter? Heter hen tjockon och tja systmund som ens nu finns här chatte?
2: Ja, så ta där börjar gänga ut och så vet att det ganska inte ordentligt kvar där byggva. Så där kunde bli vilstar och inte finna hemater. Och det är särskilt galdande för chatter som inte gällar. Där för att det stråks ta där gänga ytlom. Hvis det løver så får det altså også fri at søtja meka og frensar som ikke gjelder her kunne være borser i viker og måneder fri at leite etter kjetten nå kan det altså være etter en gjeld kjett at her vet man ikke, men det er en vanlig at det flytter hjem, at det blir borser så det finner ikke hjemme så tar man fær en kjett og bryr lovene ut så det er viktig at man får ut viene alt leder hornene samt å åpne til å sitte første dene skal man ikke bare kjøre kjettene ut og kjøre hornene etter, så man gjør den gode sted her hornene kan samt åpen, og kjettene kan komme inn og ut som det passer henne til, og nå kan det omkurve og finner hjemme.
1: Så det er ikke alltid årsaken av at det er også, endelig slapper jeg ut, og så færger jeg ut av råkast.
2: Nei, slett ikke.
1: Inntil man blir nå sveng og strømmer hjemme.
2: Nei, ikke vanlig, det er oftest det blir bort. Ja.
0: Agelta, hvordan vi, om man vil gjelda en kanin, og en spør om det er størst inntriv av gjelda en kanin, tror vi har haft en kanin i noen år nå, men senest 5 vikene har hun lagt unger tver for 5 og 8 unger.
2: Ja, det er lite inntriv og mån til hva det er at skulle ha kaninunger alle togene. Det er en ekstra annar for kaninene at skulle blöva kvien och lägga ungar alla tunna till för otroligt illa vitt dem. Det är öliga sträva inte att de har ungar alla tog och kvien alla tog. Så att gälta en kaninfrens är något som man kan se man ger utifrån. Man får in och eller man döver. Det kräver alltid döving så det är en skruvigär. Och jag kan influensa någon så då gör man och fjärna steinar ner och det kan göras utifrån så det är synd minne ingrepp och jag har någon så ska man göra köra hål in i buchen och fjärna ett sockar och lömor. Och det är synd större ingrepp än att jag kan influensa någon men det är något som vi störst vi mellan man gör.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Och så till något helt annat. Hur så länge tar det att ta till hejlevar för ur en häst som man kan äta?
2: Ja, det kommer an på varför hejlevar är. Alltså, onkel hejlevar är några dagar och också några månader. Så här må man kanna just precis kvad ärda för hejlevar. Här kan man ringa till apoteket och spyrja, men man kan även ringa till djurallakna och spyrja. Så det kommer ens an på kvad medicin det är.
1: Hur är det så tydliga mycket man bor till hejlevar i färdiga år?
2: Ja, det tror jag att det kunde lite om hejlevaks levter och i köten som man äter. Som vi inte har fått in i åkara kropp, till dömes antibiotika. Det är en stor troblighet. Vi antibiotikaresistens vi att äta kött här där rester i. Så det är stor antydning att man syrker för att allt är kommit ut av kroppen och inte gör någon arm till att äta. Så vi vet inte. Människorna får utveckla resistens på grund av att rossi har finnit också antibiotika. Ja.
0: Nu antar jag inte för att spyr om man har gått uppskrift av istället.
1: Men akkurat no, här,
0: vi häst och ross. Alltså, yeah. Jag hade så det som ligger av mars någon här man huxar. Är det okej att lite köka?
2: Ja, det är flera som äter rossa kött. Äst nu förrän. Och det ska äta så vara funt kött. Jag har inte smakat det själv, men det ska äta så vara funt kött. Och det kan man saktans. Så länge rossa är frukst och inte har finnit hela vad som man inte må äta.
1: Jag också kvar inte.
0: Jag kan säga att du haft det, Ellen, visst du har. Här är ross, vi är äpplamosse. Och...
1: Alltså, er, jag syns inte ross och kanin och allt det där. Alltså, jag vet ja. Att som folk får stora ägter, man säger. Alltså, mm-hmm. Sjön kan man äta en kanin.
0: Ja.
1: Oh, jag vill lite fitte fluffy, du vet.
0: Ja. Det är det, tillräckligt det.
2: Ja.
0: Nå. Vi har en golden retriever som är 8 mannar. Han tymer inte att vaska öjrer eller klippa nickel. Hur är det att göra och hur kan det göra så att det inte är så trobult?
2: Att rensa öjrer är vanligt inte nöjligt. Utan som man har en hund som har troblagar vid öjra bruna, återvändande öjra bruna. Så det är inte något man behöver sig göra så fast. Men klippa nicklarna är ordentligt nöjligt och vi känner inte sluta där naturligt själv. Hundar skulle inte ha nägg som täcker i underläget och där stanta pura naturligt. Så hvis där stanta pura jag slappar er så skulle näggna inte täcka i underläget. Och göra där till att sorta förlänkar. Och att häva förlänka nägg det är faktiskt också skäligt på sikt. Ta svära till att gänga för små och skål. Man krympar tattnar för att inte ropa taliga som. Och ta kan avska linje och göra man för gikt. Och en stor hund som en golden retriever

0: hon har lödda. Ja.
1: Här är en som skriver, vi vet om också att få konchetto och vi vet inte varför i kyn vi skulle välja. Kan du nämna fyra månader och vansar vid Fredsson och Lövån?
0: Ja, det är inte så stora månader. Det är en emiska folk säga och kan man vara, men som helst är det ölen som säger att Fredsson är mera kärlekar, särskilt om det är gälter. Och är det inte gälter så kan man förvänta en som inte så kärlekar eller strax eller nek. Så det är nek att säga att man gälter den. Och så är det inte kostar spela på. Fredsson är där man väl att spela sin där härligande och lukas som man ska börja sig lite sin där man kan råka sig sin där vissa med en tjättna lövnar. Det är mera jaxtra. Här där spela mera vi att jaxtra ting, man kan kasta ting och så spelar det vi te och så är det. Sen är det ju kostar kontaktsökande där det är ofta sin där mera självständigare än kan Fredsson är det inte alltid lukka kärligare i munnar runt. Men det känns allt annat på att han enkelt han kättlingen man fär och kvar han är uppvuxen och hur han första perioden körs en kättlingen vill säga. Det är inte bara att säga en om man fär sig en frens eller kättet är kvar kommer han från och vad han upplever och är han kommer.
2: Vi kan täcka en sista spurning eller kanske kolla två skärman heter snurrsju om fucklar och röjor. Jag ser att krakopär röjner att göra röjor om en skorstein. Hur släpper jag fräst under hessen? Och en annan säger att det här var en rikvå. En i åtta fucklaröjor runt i husen och i bilhusen. Och vi vill gärna stönja för dem och vi vill inte ha stära loppor och så framvis in. Hur ser vi som bäst och när? Hur ser vi att boja till unkarna är det större? Hur ser vi detta bäst? Vi vill inte fänga fucklen in i röjorna. Ja, hur ser vi så har någon fucklar och röjor runt omkring här som man bor?
0: Det är ju nu att det röjras, så ska man göra något så är helt säkert bäst att bo i ett lunga när det flökter. Och så att locka av och ta det där, alltså ta andra lungar i röjorn så locka av så att det släppa till här efter. Ja. Fucklar sköter ju ofta efter till det samma steg och där kan ju röjras flera för mig. Så ta i lungan när det flökter så må man sörja för att släppa in efter här. Och vi krakade ju skorstaden här, det var inte simpelt. Jag är också man ska kanske snacka, vi ska göra det här om hur man bäst bör sig att du hälsar för den.
2: Ja, ja. Eller att vi en sån här fälla som sitter hettare av skorstaden.
0: Ja, kanske att det är det. Ja, det var inte tyvärr inte ordentligt.
2: Nej, men för jag tackar sin dörr samman om Annika.
1: Så vi skulle säga att du vet att det var annan idé.
2: Ja, vill jag säga.
1: Det var mer roja.
2: Det vill jag säga, ja. Hvis vi skulle tacka oss samman om det som vi har pratat om, det är ganska säljigt här. Vi årsyn stod i varen och ett tag vant när vi skulle huxa om vi var under Jordan. Så är det alltid här ute i. Vi gär någon som du nämnde.
0: Ja, halt är jag vitt och jag ser inte några nyer som är rejtrande. Utan så att man vet att Jordan inte är färre ute. Och kontakta djurlakna om sjukhusen uppstanda och få greda om fråga hur jag plantar man här i havan. Och allt är gott att täcka mynter. Hvis man vet att djur har varit igång till ena plantor, täcka en mynt och vuxa djurlakna som man kan sammanfinna om det är ätrande eller inte. Vi tror inte plantorfröjningar så vi vet inte alltid vad det heter för en planta men man kan finna det samman. Så vi är fyrbrydda hellre än att komma att nå och ha en öliga sjuka, en hund eller kött. Ja.
2: Vi färdar vi här sådana att tacka ötlån lustaren för att ha många spårningar som tid sändt in och inte minst Annika Nörsbank, Nåls Gjörelakne. Tusen tack för att du vidgör oss i morgon.
0: Ja, själv tack.
3: Att ha varit sändt in John Serfröngrån från oss mot någon.

Detta var Hans Inge Fagervik och i sang och som sangren han kallast fyra vanlig. Och klockan är 14 minuter och i tjej. Och så var det i Jörskvalde att 17 semifinalen i årsens Eurovision Song Contest var i Wien. Detta förra hon var Tyskvalde. Och lätt att hon bara nämna att det är 25 London och i kvalificera av sig till själva finalerna som alltså var i andra kvalt. Och det är Danmark, Tyskland, Israel, Belgien, Albanien, Grekland, Ukraina, Australien, Serbien, Malta, Tjeckien, Bulgarien, Kroatien, England, Frankrike, Moldova, Finland, Polen, Litauen, Sverige, Kypros, Italien, Norra, Rumänien och Österrike. Så alltså en finala vid fyra norr London, Finland, Sverige, Norra och Danmark. Och islendingar vill du inte vara vid och i kappen kinesa för du tar mot med alla israelska lottökarna. Och i Estlanden, de kommer inte vid, de kommer på östen nämna Azerbaijan, Armenia, Estland, Georgia, Latvia eller Litauen, Luxemburg, Montenegro, Portugal, San Marino och Schweiz, något i Helderich finalen i hesa för. Och så kunde vi ganska spalta en Eurovision-sang. Det hade inte vid för att göra korsarna. I vägen så ligger ett lätt Lucas Graham nu klart. Jo, jo, jo.

Ja, vi tar bara lusta efter Lucas Graham. Vet du vad det är som heter you. Klockan är 20 minuter och 20. Och så gärna till Aina Söbo vi får fram för några år så gärna. Det var i New Zealand att en tjun gjort oss flera fall till miljoner, men blev samståndes efterlust. Då det är inte efter lovarna Ramon Finko Atlan. Atlan tar många pengar när man kommer i händem, heter skriva i Svenska Aftonbladet. Mäveren Juan de Sank som räkade ett fortjärligen i runt och kom bilvärsta var i banken och spurgade man kunde öka kassakreditten vid 300 000 kronor. Hesson jotta i banken, men en tastefoiler gjorde att han och konan till 20-tals miljoner till brottliga stöv och inte 330 000 men 330 miljoner av konto inne. Och det blev gjort och kött av och tog alla peningen ut och kurv och purasta. Mitt i ötlån var det borstor, sa du grannarna. Politiet ville inte avduka hur nekvar av tog man 330 miljoner om det hade vissar. Råkna var vi att tog bara miljoner gånger var och flyttar till utlandet och armbanken leje till Mörsjes med stäckje och görs värm. Kvarion Søvann enda i vi til åkken du verre ikke grøyt. Og så gjennomfører vi det lort etter øynene av mange for inn og sangen om Mike Batt. Han sang han selv i 1905, men han slerte ikke verlig i tjøkkenen for en Kedde Melua gav han utdatter i 2003. The closest thing to crazy.

Hey, Demi Lovato, the closest thing to crazy. Klockan är 4 minuter och tjej. Och så färre vidare titta i skrona förra parsten. 5 minuter i vår tjej. Ta er morgonlöster av skrona. Gimme Johansson prestor läser. Och batten har utvarsbekämmer efter han. Så gärna häva vi tojenter. Och efter tjej morgonsändningarna. Och efter tojenterna klockan 20. Och efter sändningen på en lös ur studio 5. Hesa för synkur danska kåre. Dorimus och ett kaur ur Aalborg som vitsar i samband med sommartonar. Klockan 20 tidskriva och vi spela och vi då var tog klockan 12. Och vi får ända lötena vid ögonen av sanken och nu tjugo och avnitt av Niklas Hera Jakobsson till att kämmer och en dävor och jag synger han samma vid Törfru Tausen.

0: Hatta var morgonstunden vi Össur Ekholm. Nu är Jan Brian Lyttfeldt till röja vid dagsens första tundasändning. Klockan är tjej.
1: Trusti og brettska forsætisrohran Keir Starmer veksur. Og i djorskvalde brøttis trusti til upprøstur ta en møvelgjur kappingarneidi til sessin tja Starmer segi sig fra som råharra ustjöten Starmers. Halsimala råharren Wes Streeting gjordist fyrste råharren som är færen ur kabinetten om tja Keir Starmer. Vanta vera hetta byrjanen til at Streeting fyrra bjóa Starmer av. Trusti veksur allsamt inni ui Labour-flöshnun og Starmer om a leggja frasar etter sera vanali og velurslidni ui lokalvelnun i Englande. Velurslidni understryga i Ivan inni ui Labour og a loslu einlaganar, visionunar og dömerkraftna tja Keir Starmer, ein dömer som merkisverdur tui Keir Starmer stau á 8 fyrir Labour, ta han vann stjötnarvaldi 8. Juli i fjör, allan av 14 år ui anstöva. Løgtingi fyrir det endali at ágrøya mali bensin, diesel og mörveri skjald uppskottu var samtykt torsdagen ta onnum ikkje vær. Da fekk 23 atkvur fra samgångne og miflosjennon. Sama Petri Grund og Rutt Vang atkvur i møte og tjóvaldi atkvur det blengt. Og et uppskott tja Rutt Vang om a få mali atru nevnt fall. Ta jóvar at ingi skal ui sommarfrui nasta torsdagen. En 15 ting mal og nevnt, og det har ikke haft første vidtjer og 5 anledd boie etter vidtjer. Tingfunderen i dag klokkan 20. 20 mal av skrånne. Fyrir første fyr verur eit hatugjerhalt etla eit show i Hollandsjonen til HM-finalen og i fotballte som verur i New Jersey og i USA 19. juli. Hollocks show annars best kjent fra amerikanskun fotballte, men i Champions League finalen hever vi vanligt vid særligen upptrakkanen og en finalen byrjar. Ta vera Madonna, Shakira og K-pop orkestre BTS som saman færa framföra i Hollocksjonen og i finalen og i HM-kappingsne i sommar. Shakira gjevri det ut allmänna H.M. Sanchin, Dai Dai, som hon synger samma vid nigeriska sangarnon Burna Boy. Shakira gav oss Sanchin Waka Waka till H.M. Kappinsna i Sur-Afrika i 2020. Madonna, som en är Hamsins mest säljande kvinnliga artister, gjevri 3 juli ut 15 plat och syna, så var det nämnt Confessions 2. Sur-koreanske balkaren BTS och tandbalkaren som har sällt mest i Sur-Amerika, sur-koreanska i Sövån. Tar och avvis attor att hönaga paddeln efter att ha varit bortifrån och i Trojar, tog dravas dig och i Hernauer till hennes då, och i hemlanden. Hollandskonserten sett samman av Chris Martin ur Coldplay och har ländamåls att samla pengar samman till FIFA Global Citizen Education Fund, som är ett avtäck som ska sauna 100 miljoner dollar till böten och i heimenon. Här har matt året landstörre bilagt in 24 miljoner kronor att trä till bostäder av Bitcha 4. Och i ega jottan i fjör, det vill säga 2025, var löv och stå läten byggningen i Bergabrekko och byggningen av Tofton tillsammans 8,3 miljoner kronor. 3,5 miljoner till Bergabrekko och 4,8 till Tofter. Ta samman omkom vär stolen till Tofter 6,6 miljoner kronor. Efter vår 1,2 miljoner som inte var brukt där i fjör. Nu bilan står om 4 miljoner i löv och stolet till byggningen till bostaden och i Bergabrekko. Hette fyrbilsmätning till samrankar en vid bostäder, säger landstörre. Allmanna värsta löjar från bostaden och ansätter sådan i husallöjor till Tajmon som byggva här. Og i uppskottet av landstornen om Eika Jotan som ska hava första vittjer av tingfunden i det, verur bygge om 0,5 miljon kronor till allmanna värsta att omsida löjostolen. Nej att verur att sätta folk till hesa omsidning. Lån om löjostol ska komma till det 1. September. Nej att verur tog att framskriva Jotanna till fullt virsemme i 2020, säger landstornen. Mett verur av lojestolen kostar 6 miljoner kronor, fyrtor trutjar mannanar, han skall lätast i år. Og så vevvannar, frukst låt til friska vind, norran, 5-20 meter om sekunde, skutja eller halvskutja og iverhøver torst, tog i støvun akkurst hendinga ele. Jo, da kvalitet minkar av vinden nere låt med 9-5 meter om sekunde. Fyra parten i morgen, løyde låt av landeringe med 9-5 meter om sekunde, skutja og torst fyra mesta. Hiten av sandakre, mittlen troi og tjei, sti.
2: Vi sender morgenlester. Gimmi Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester ved Sjøntje Salmer nummer 522. God, gjør meg til et løydeljøs. Og etterlester Salmer nummer 384. Gakt og trykker fram vi gående trøste. Ta Salmer nummer 522 og 384.

0: inn I Vespa. Inne I de gamla urstagärna där var vi att komma. Gräsvädlaren grönkast och rommon och trövon stod spyrarna tamp. Det inga är så väl. En var bara sommardåar och syreledger kom. Men om helt stått att du får alla hinna urstunar att vakna. Söljer och påskaliljer, tulipaner och hjälpbröder. Flonar var I eisen vakna. Hallå, röpte jag kvar I ära och kappas som att flyga runt dig. Torvatröttlarna stettla och attor och fram och funnit väl hos det var blind. Medan han klåtje gamle eitekoppen satt I hotten uppe I uthornet och huggte ut I verden av sin åtta ejon. Ute I urstagaren hej konan Malena plantat ett surblatträ. Men som du veist så växer han inte surblad I förrjun. Korsten drömde konan Malena och hoppade att ett surblad skulle komma trä I omkring dig. Malena sätter en blåan urstapott vid blomstrun av trappesteinen och så får hon in. Men nere I mellan blomstrun I urstapotten sätter en vespa. En helt vanlig vespa vid golon strypen av kroppen. Hon var akra vakna. Huxa därtill, hon sov I Atlantan länka vetren I urstapotten. Medan det regnade och kävade och medan stormen ulti och medan det friste. Men... Snott, snott. Så kött vespan mest I enkarna varen hon sprack hon upp ur svövning och var klar vägen. Bokren av henne var äggvilja stor, ty han var fotler av evarska små hon äggen. Och det skulle hon nog färra verspa. Men först måtte hon häva henne I huset byggvård. Vespan flej iver under tägskedje och fann sig ett hörseligt steg. Här skulle det vara. Hon får beina vegin að leita til tilfæri að byggja við. Blö og pappurspettur fann hún og torst græs og allt þetta tókti hún vel og landi. Og svo hann laumaði hún það upp undir tegskjæði við laumi som hún hefur tjálkunum. Til endans hekka hann lítil kjúla her, nekka som en springbaltur til stöddar. Ætikoppurinn glöddi við þeim åtta eginum. Hann skatti að sindir, menn mun sann Han nu sa rätt så var han där vespan inte bara en helt vanlig vespa. Nej, sannolikt var hon en drottning av vespa. Eitekoppen gjorde jag att jag var vespen en av. Så han huggsade sig om henne lödde medan han åt henne döken flog. Så har han funnit navnet. Vinny, säger han. Vinny vespa ska han äta. Tärka väl.
1: Hallå, Vinny vespa!
0: Röpte han vid sin utlunt och haserödd.
1: Kom och spel du!
0: Men Vinny Vespa hörde inte. Hon hade så nekvann skumt. Hon svettade och lojmade och tukte och tannlade. Och han luttlade runt av kulan. Vax och blev till ett honalet och fjoltlade Vesperäger. Ett bojle vid hundratals av en kurvon innan. Här är Vinny för att lägga sina små och äckningar I. Och att grägarsmässan tar kjöldrarna kom och skåtarna marscherar och ser man vid hotnarkestern. Ja, tanddägen varsp Vinny Vespa tusen everska små ägg och lejde det I kurvan. Här låg det så, medan Vinny flög ut I urstagaren och var så glad. Och hon får att synka vespasangen som alla vespor då. Sink, sink, sink, som I kring. Jag kan vespa, jag kan surra, jag kan som en tyrla snurra. Sink, sink, sink, som I kring. Men en dag, då solen skein så deiligt, för konan Malena ut I urstagaren att låga. Då hörde hon ett surr. Hon huggde upp och sa bett ut av gula strypen av Vinny Vespa. Malena skärde ett gallrop. Hjälp! Hjälp! Och medhavren Jäggvann stack hödde ut genom det öppna vindet och spurde Gåva kona, vad fejlar? Oj, Jäggvann! Nu rikskyler färgen, men det finns ju vesper! Nu, sa Jäggvann. Slappa nu av, Malena. Det gör vi stort, om det får fri. Men Malena rattest vesper så rävel I ytland. Hon helt där vera ett slä av vildjåren och hon tuskade runt I urstagaren och vajpade I örmen och skrutsade I öjliga. Kan vilja sa vespen här I färgen, röpte hon. Där av omkande verger fyr och där stinka. Nu det så att vesper är bara gåan luktesans. Och Vinny Vespa luktade beina vägen av Malena var bänken.
2: Tack, ta roligt, gamla,
0: säger Vinny vid Malena men folk hører altså ikke vespemål, så her var hun ikke å gjøre til å vinne. Hun fløy av sted, bortstår og ursdag gjerne noen om han i bojen. Her et vindøy å stå åpe, og det lukta i så ekvelige vele parfume. Hun fløy bænt inn. Hette var en frisørsalong, og bænt nå så til 5 koner og 2 menn og ble klippt og strøypa og krulla og lita og føna. Og beina veien de hørte surre fra Vinnie Vespo for å øtlokke leika ut, tog til rattet så ytla. En av konen leipa føtter ved en dutje og harlatje og var sprenet etter Vinnie for å drepe henne. Men hei, bye bye tid, færen, røpte Vinnie og ut hver hånd. En dag var øtl etjen i Vespo-bollen klakt til ormver. Og stått etter var ormverne ble nær til 2 åndersløv av vespo. Han vesper og arbeidsvespo. Hei, alle sommer i husen, sier Vinnie Vespa. Nå er tid arbeidsvesper, og tid må ut av arbeidet for føyene, beina veien. Og tidsranger skulle være papar alle samler. Og så leis blei det. Alla arbetsvesporna struttast och sträva och stäga en länkan och samla upp plattor och fruktsäv. Där de blå upp av torska och fänga husvatter och häxmän och mutjabitar och blälus. Men ärar flakra och in i blomstrande och slakt och sokor och andra vesposläkar. Så skor det där och gesinja vesposangen. Sing, sing, sing, som vi er i kring. Jeg kan verspa, jeg kan surra, jeg kan som en trilla snurra. Sing, sing, sing, som vi er i kring. Konan Malena er nå finnes seg en funnant flåsmekkere. Og hun vant det kvendt av jeg slå vesper og drept øyla nekvar. Sommar Jack og arbeidsvespene hadde nå bygd at redde vesperbøylen, så det nå var så størst med fotbølter. Men nu är det så läs att ha i veckor vid kaldare om häste tar du handvespen är långt och vårna gamla och ussaljer och dodja stått efter. Så gärna dodja alla arbetsvespen är och 1, 2, 3 så var det knappt jag fria lite vespebollen. Då är bära vespedrottningen lever efter. Vinnie Vespa får nu att rika av för vetren. Hon var trött av att vara drottning. Nu att lägen säger att slappa av och njuta löjve. Og da i kulten kom av olvara, får hun å lette seg å sove i fri og navn. Hun er i lengt, så henne finner noe vesp og eggen i bøtjen og trengte til å kvile seg. Den gamle klogje eidekopperen satt enn i sønnen hotne og skatte ut i verden, vidt ham hun 8 egen. Og som verden var vøker og grøn og stor, og det var så nekk for små i løkne skapninger til leisene. Og, sier eidekopperen, vi skulle ødele verden, ikke sannhet? Men kvært, oi, voi, jo vær hetta i suttje og djurstakernom. Hetter og fætlet av suttje fra en gamle førskan eidekopp. Tog jo min i 8 ei og suttje rett, så rett, et sure ble kommet tre i djurstakernom. Og ta vær og fætlet. Konan Malena stod og glødde i at det luttla grøna sureblen og ville ikke trykke av sin egen ei. Sureble var blivet til værelega. Et sureble, sier hun bare. Og jeg kvann med av henne og sier, «Kanske var vespen har gjort til, hver veit?» Vinnie Vespa får ikke sagt noen det. Hun får nytt vela nå, og svever vetrasvøn helt leine for neste år. Og da i varer kjemer, og græser grønkast, og sommerdående vakner sammen med rabarbenå, ta vakner Vinnie Vespa eisene, og nøys ene for en over at drottning over ødlom vesperøysen et lengt, lengt, lengt sommer.
2: Vi tar til bøkene Vinnie Vespa som Oddfør Johansen skriver i. Elin har ikke vil lese for Jakon, og finner Hansen gjør de omvendene. Bøkene for å lære for laks skal vi ut.

0: dostum vettlingen, han sæpta holva og hon får i flintor. Hon sæpta heila men levde et sintor. Han slækte potten og hon slækte sleivena. Restina støtte hon og man i kleivena, slæk nu tøyt fylsne, hon røpte så grom. Men risen tok potten og får så borom.
1: Det är den första utgåvan här är närmast här framlagt allt självor.
2: 5 juni ledde Beiner ur hånden Lucia Epe, The End or Beginning of Us.
1: Jag skriver nekvas hantje, men det är också halen nekskräpast. You say you're
2: better now then. Men långt ut det här gass du frumhöre Epe-na i utvarsmån, ta Beiner i gestor i Lodgstein.
1: Hon är alvorliga singer-songwriter, och hon är innerlig och sorgblöj. This time it's
2: different. The End or Beginning of Lodgstein, och i det klockan 8. Wish I could see
3: it. Klockan är halvgång 8.
4: Løgtingi fyrir det endali at ágræja mali bensín, diesel og møyri virði skjald, uppskotu var samtykt tursdagen da ånda vidji vær. Ta fekk 23 eitkvör fra samgångene og miflosjonon. Samal Petri Grund og Rotvang eitkvötu i møte og tjóvaldi eitkvötu blengt. Ogt uppskot kjör Rotvang om a få mali atru nevnt fall. Ta jóar at hindi skal i sumarfrui nasta tursdag, enn 15 ting mali nevnt, 8 ur ikkja fyrstu vidjir og 5 alit búi eitkvötu vidjir. Tingfundrun i dag klokkan 20, 20 mal og skrunne. Og i uppskottene til landstornen om Eiga Jotan som skal ha første vidtjør av tingfundrun i dag, vil bli om 500 000 kroner til allmannaverket at omsida løye stolen. Nei, at vi har sett folk til hese omsiding. Løven om løyestol skal komme til det 1. september. Nøyet ved tog jeg fremskriva jottanna til fullt virksomhet i 2020, sier landstyret. Mett ved at løyestolen koster 6 millioner kroner for et hørt sotjamanene han skal letast i år. Og landstøyre blir lagt inn 24 millioner kroner at se til bosteier av Bidjafire. Og i Eiga Jotan

0: Så sier vi god morgen farger, henta 15. mai, dævren nummer 135 i Arnon, og til 230 dier etter. Dævren kallast eisne halvarsøka etter norska halvkjemennon halvare, og sagt vi at tettnan kjemur og halvarsøka. 15. mai eier seieren at vi rikjen av bønnen og i Hian. Och så kommer nu ja, så kunde vi lägga ja, Gunnar Jesuvel.
1: Ja, nej, jag skulle bara säga att ja, och gamla morgon ja. Att det man måste klara sig kallt när jag då.
0: Tejeron.
1: Men det är nog inte vid det. Ja.
0: Till så är det det.
1: Ja, SD har avsett 15 maj att vara allt tjova familje där. Han ska sätta tjonegna att utningen som familjen hever.
0: Ja. Det om onkur skulle ivast i andra kvöld är att årsens Eurovision-finala verur i Wien och Österrike. Och nu är alltså

0: Om det, og med det har vært den franske i Gjørskvelde.
1: Det er Rikard.
0: Ja, den der nede unge, sier han den gamle. Men de har også vært den lettiske som ikke kommer å gjøre i Gjørskvelde, og den portugisiske som heller ikke kommer å gjøre i Gjørskvelde.
1: Så men, tar vi ikke
0: godt? Nei, det er verre. Men jeg var ikke gøy å sende.
1: Ja.
0: Kypros leverer som ikke annet for senteret av solensk og feriestemning, sommerstemning.
1: Kypros, det var nesten her Jalla.
0: Yes.
1: Ja. Yeah. Ja, han var funnet.
0: Ja. Forresten, apropos Kypros, og i fyra forskjellige, da var det Antipol som vant av kypriotiska i Eurovision-finalen. Han enda i nok så nyelige ute i Altsjåa. Mm. Anna-Marie Elena var sankeren. Antipol, han var så en tveier at han etter her løy hoksige. Det var meg til det første årsens sånggrøttkapping.
1: Har du?
0: Ja.
1: Aha.
0: Vi tenker Kypros vi.
1: Ja, all right, all right. Det er så leis at... Efter klockan 8 ta få av ett år av kvinnorna som hur finns ju hejren är att fortälja Timon jag tar plea lite om en av goar 130 miljoner hitcharon hur så stigen är i Danmarks leder vid har bott hessa för och till en kvinna som vi känner rätt väl i förrigen
0: till halvdje tar jag säga ja och inte minni en
1: Sissal Johanna Norberg Niklasen själv Lotokon jo som kom åt i finalen i fjör men jag är där Nutcher Like Luther Och det är alltså ett Eurovision-prat vid Sissal efter klockan 8.
0: Och Sissal är ju han som tredje i dönna kommer vi i finalen och i hesson tredje ska gå in.
1: Ja, men det är hon. Och ja, hon blev nummer 3 vid Suino Sanche, hesafär.
0: Ja.
1: Hon var som var stor favorit i åren.
0: Det är hon.
1: Men nu såg vi att här, hon var emot Rattle Herrar Kapping tog att... För vi går hem, han var ju mätter mellan favoritarna i kappen kinesa för.
0: Och det är Östens Anker alltid är som i ödla för nu munnen och han vinner ofta då är
1: han. Han är funnig. Han tror att det här, han är en, han arbetar till dagligt vid Sanklaikon. Så han är väl runt av paddeln och trivs väl av paddeln och tror bäg väl av Sintja och Östens att dansa. Det visuella har vi ju rättliga stor antutning.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Och apropå kapping i Görskvälde och kapping i Anna kväll, det är Östens kapping i morgon.
1: Vi färdas så vant är att kappast och glötsja lustaren hever kanske långt gitt kvar reje traveren verer Eurovision så vant.
0: Det är så pura, pura, pura rätt.
1: Ja.
0: Ja, och vi tar med en röda spårning och i alldeles snickar sig om hemsens största och tånlöga kapping till att leda i Sverige även nära funden. Vi kommer att åkna sig och gavkort för samtköp av 1 000 kronor. Och det här blir så en affär kvätt.
1: Och för några norskast håll går nu tjo.
0: Ja, här är det.
1: Har vi ett börja. Så jag sender av kvarion av skrånemen till er och inte lojna är att det är Traven Tjokon. Han är alltså Eurovision och säljer efter klockan 8 av er då. Rattliga näka att vi.
0: Det är värt det. Och det är det första paddeln av Eurovision vid sån ekvån folk och så ska du ansa och sender efter.
1: Ja, som du kan se det Gunnar, tror jag att vi färdar nu till en av spilten nu tjom Ender utgave av Einon Rötton forsare klassikere som Nalja kom vi i 1908-fors.
0: Yes.
1: Hette er Birsta og Sægaris som færa nå av usakon kvært teihava finnje borsrur Jesun Sanjinon. Ansa etter.

0: Bildenutj utgave av kjenta sangen hun anser etter som Nalja lett fra seg under 1988. Hesa fyrir hørte vi til Birsta og Segaris.
1: Veltringar.
0: Ja, frutjadags kjent.
1: Det må vi så avgjør seg, og jeg sa sangren helder beg i opprona versjonen, og tåler oss nye vera endermiksaver, og kom ut vid nutjon, røtton og arrangementen.
0: Pura samtidig. Gunnar, jeg også har lykke at truva i et som henter i løtene, til såles at tveir føreskjør ultrarennarar er vi i Viadal Ultra, 84 timer i Svørje, Hei Eru Hallar Holm og Elisabeth Larsen. Runde verir av en natturvekrare grusbreit som rundt om Viadal Bøndagæren og i Sur Svørje. Henta breiten 675 meter langt der, og oppgaven, hon einfalt. Tar jeg om å renne så lengst som tilber, og jeg som tog gjør skal. 84 timer, Gunnar, hva sier du kunne hatt av hverandre?
1: Jeg vil si det så løs, at jeg veldig imponeret over at hun som gjør dette.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke ordentlig hatt ham opp i hatt av selskap i alt, det får jeg si.
0: Samtidig. Og jeg gjerne noen altså mulighet at gjør at jeg som gjør skal, og jeg snir og senker til rennerne her. Det blir til å rinne møyene, og hva skal få en luttland kåp og lur, men som skilt så vil jeg sove som minst. Tepei Hattler og Elisabeth, de begynner å renne av middag i Joar, og enda kappingen, hun av middag i morgen. Du tar jo 84 timer ferner.
1: Ja, ja, 84 timer, det øyligt.
0: Ja, og tilber jeg fylte av time på vann beinleis og heimasynet My Race Results. Her blir til å søtte hvordan nekv Tepei heva runde, og jeg halte meg søtte at Elisabeth hever runde Bjørn, ja, 4,5 kilometer, hon nok given, men altså, det skiljer vel at han har 4,5 kilometer, det ometallige flott. Færre vi så ned til Hall, Hallerholm. Han hever nu vært i gang i, ja, 20 timer og 43 minutter senest dag først vær, og her til hever han sambart My Race Results runde, 102 kilometer.
1: Og Rune, du har jo runnet maraton til noen av den søene, og du vel månader bedre at du umynda der.
0: Nei, jeg ikke umynda bare hatt
1: det. Så langt ned det gjør det.
0: Nei, hatt det her altså helt øron. Helt øron stig enn så säger han vitt vanliga.
1: Ja, vi kunde kanske checka att det så är släpande och vi gör det för en är en klockan nudge.
0: Ja, och jag ska så lägga till att säga att det ser ut till att han är ja, han är främstör i lötene och i sån här Viadal Ultra Hallur. Och Hallur är en framgångar ultrarennare. Han är över danska landslinjen och finns ju några fantastiska urslit.
1: Det är han och det
0: kommer han säger, han tröster.
1: Han röjnes väl, han röjnes och medaljer väl.
0: Ja.
1: Och jag fokuserar på Jens som lilla brick med mitten Hallur och Eurovision. Och Josh Gold hade värst när hon att citera Pointer Sisters.
0: Ja,
1: och tänker vi kanske ska göra. Vi är lite Hallur och nu snä.
0: Du hugger om I'm so excited.
1: Exactly.

0: det Baskrund og Pointer Sisters og I'm So Excited. Og klokkan nødtje minutter og åtta gunnar. Det mykje at vi færa at freknas om vekkere.
1: Det færa vi, og det ser godt ut i morgon. Andreas Klein-Gregorisen fra Veverstå og Førja. God morgon og velkommen.
2: God morgon, det bare.
1: Ja, solen hun skuiner om han og nian, som ikke nek, jeg vet at var korset inne I gardinerna fire. Hvordan ser ut I det og om vikeskiftet?
2: Ja, takk for vekkere løtene, så jeg prøver torsdag førjon, og ja, som sagt, solen fremme flere stennes, men det ikke alle stennes. Løsjenten I det så is at det resten skutja som stennes, og så sol stennes. Det kan skiftes inn til midtelen, men atten I det norran, og man kan si at de støyene vi venter undan atten, de får helst mer, altså mest sol I det. Så det stort en kan man säga växer idé och så skulle runt det så kan vi säga att vi lötna så kölen när vinter är norr en 5 till 20 meter sekund I mial men har minskat faktiskt vinden så är snir I ja kanske mindre än 5 meter sekund tar vi det kommer det kvällt så idag är hampliga stilt och ja som sagt sol eller solklottar och hampliga torst Men så det nära löter här som till Sint-Mara skutja.
1: Ja, och här var det sol och man kan märka att sommar bänkar upp och så är det också kallt korsarna.
2: Ja, det vi har haft hört nu några dagar så det ta är låter jag lite sånt kallare. Då är det inte så kallt som det kanske var I sista veckan tar vi dessutom hört och hört att man kan säga att det rätt som Jeg kom til fyrir nu, ta kjem ikkje lukkast lengt norran fra. Men ja, vi fyrir nokkje kjem å høre at alt vikskiftet, hit er vi så etter vevkorten og etter vikskiftet, så alt jeg kan si at lydkjentene rettelig god. Fyrir kom litt av oss midtelen tvei latrust, et som hever liv I Skandinavia og en av tog nu och så ett annat som I löten ligger nära ästan för kappan. Och det här mest så att färger är för att faska lite ut som man kallar för så säljspunkter med två latsröst. Och en sån säljspunkt är här är inte nära vinter. Så tar vi väck I morgon så är det hantliga stilt. Det mesta läge är kanske en 6-20 meter skonte. Og ja, det var en sånn ymsnatt, men kanskje for det meste landet rynker. Annars vil jeg høre torsk ved I morgen eisene, og stunden vi solet til solglotten som I dag. Men så eisene mer skuttet til tøyer. Så jeg halte vi kunne se vekkere I dag og I morgen lydste senter. Og så det sunnedeien. Ta flytter etter ene latruste som I løten ligger resten for kappen. Ta flytter og narskast førjon ved en bryggvaleie. Og ja, dette bruker jeg leite, for jeg ikke har tatt vi før jeg, men jeg må bare si som modellen faktisk ikke helt sant om det før jeg ikke har midt I før jeg, eller ikke. Så sånn at det kan I løtene bare være rettelige torrer, men han kan nesten ha visse her løter vi synes jeg rekne. Men innvinn så ikke noe vinter vant sånn det til for det meste, men Ja, att det uppe I kanske 6-7 meter skonte är det mest vanliga att den för att vara om estan eller lastning.
1: Ja, och här skriver en till och hon glömmer inte att nämna att brukadetsna skulle vara I det och att gärna skulle vara I sig och hum och stante och I senaste läge och I det. Andreas Klein-Gregorisen ja. Från Veverstå och Följa. Tusen tack för Jesper och gott vikskifte.
2: Jo, tack som läs.
0: Ja, Gunnar, brukadetsna, de skulle alltså... Ja, og det var det en lustere som ikke kunne ha.
1: Ja, det var det. Annars det veldig lenge siden jeg har haft pågått deg under munnenbil. Jeg vet ikke hva det
0: Jeg må si det samme. Det å vete rekkene, men det færre av I det eisen skal si. Jeg har noe tog nå klokken halvgående etterve, så det må jeg ikke glemme.
1: Ja, just så.
0: Ja, til eisen jeg lustere som sier at 15. mai til hver gamle krossmessa, Da vi kjaldre fullt reier, sølja ui kvarjare veit, og kalve ui kvarjare uie.
1: Ja.
0: Det den tøyen?
1: Det må vi så avgjørst sia, men ja, Vi får ikke løse enda.
0: Nei, det får vi ikke. Jeg husker, jeg lykker å få en lytte løt jeg ganger træt, så løs at vi får pengene å passe til at tøynda sender ikke kommer klokken åtta. Så jeg vil ha en Eurovision-sang litt sånn, og nå tjåstarter vi til løte synder til som vi får gjøre etter klokken åtta. Og dette er tandanske som lykker klarer. Før vi går hjem.
1: Ja, og det var en nok så spennende løte i Jørskvald til å ta i ødelhildig åndene, ikke minst Danmark, der øyne lottakere var etter.
0: Ja, tror jeg at jeg halte de aller fleste vant av at Danmark får å komme i finalen, men det drar ut av få seg forløsende i årene, altså at Danmark var mittelen til Tudje som ja. Fink og Sess og Jørg.
1: Det er ikke at det burde enkelt det du sier til
0: det. Det er det, ja, og det er jo sær for at hos vettingarfyrtøkene har vant av akkurat, så er det ikke så leis. Annars har vi hukt i morgen hva vettingarfyrtøkene sier etter dette her omferdet. Her er onkre brøytingar farne fram. Danmark er faktisk dottige synder nyere av listan noen, og Australia hever, jeg kom jo ut av gode selskapet, Delta Goodrem, og hun har jo en sånn funnet framførsel.
1: Ja, det synger jeg jo medelig vel, Jørskvold.
0: Ja, så nu vant jeg at hun kan skaffe at gjøre seg galtende med den aller fremste. Men Gunnar, nu løtten kommet, vi til klokken åtta, så ferder vi til at høyre den her, det danske ombøye, og vi talte fram ved Eurovision tilfellet etter det.
1: Det gjør vi.

0: sera vekkurs. Nu klockan är 12 minuter över 8 och i morgon portugisiska utkastet till Eurovision i år. Banditos do Cante och Rosa. Och så kunde vi kanske lugna nävna att föreningar kunde ösna i ett kvåva. Och så att det rutsar ska bära Grönland och Färger och Danmark och gärna kväll ösna i finalen. Detta kunde vi i görs kväll i ösna.
1: Absolut, ja.
0: Och sen till apropå, Rune.
1: Ein særlig løta ui Eurovision høpi ta imso lontene leta sunne sti. Versten færa fra ein og landet til anna, og spenningren ui hasete ta ta frattis kose lontene heva styrstis mett lotakarnar. Og ta må sigast a vera ein særstegger heier a vera tann som slipper a fortelli ötlun taimon monke ui hitja, hitjaratullene teilig om ein 130-140 millioner Kliade jag gärna, kanske ser stigande vara bort. Och för Danmark är det ingen annan än finalelottagaren i fjör, Sissal, och hever finche hentan alldeles sessen. Och god morgon, Sissal Johanna Norberg Niklasen.
2: God morgon.
1: Kvosse fäcks to bojende att to varst valt ut att varspa stigande tja Danmark ut i heim?
2: Ja, men Molly som är... Jag vet inte hur man säger det, danskan eller förskan, men head of delegation, alltså han som ständer som är som hövs i delegationen, ja, och det danska, hon ringde bara och spurte om jag vill det här. Men det här sådant, det märkte jag att till det var eller när vi var till, det betydde jag att jag så inte kunde vara i Wien som jag gärna ville, och jag blev ägst att bjöd upptracka i Eurovillage och sånt, men så också jag var skratt ta kan komma en airfare, jag var skratt, det var simpelthen så skratt, det var skratt, det är förstås lätt, det skulle inte.
1: Ja, och kvart är det så i Tötsliga som du ska fortälla dig om många miljoner som hittar?
2: Jag ska säga 12 poäng. och jag kan inte komma vid min sista man i Europa och säga what's up everybody, alltså du vet, hade er olja olja formellt, så du vet, det är lika som akkurat här man ska finna på hur man säger hej och så annars levera poängen, ja, och man alltså är till arbets i 12 timmar i morgon för att vara skärmen i 20 sekunder.
1: Allvara, hur fyrräcker man sig till häsa lötena?
2: Ja, men vi ska vara ute från tulja morgonsundna eller tulja, alltså klon 1-2. Och här så man vet, ska ha faktiskt fulla montering från klockan 12 av långt. Från klockan 12 av ska man ha smycke och så kan man liksom ha från boxnar vara jokenboxer för att sagt skilta. Och så ska man packa det för att det är det kan 60-20 långt så ska ju jöknerna, alltså, och ofta kiksa det så där ofta så vi ska täcka det när jag får det.
1: Ja, och till att säga det, det kan inte vara sissal man är. Är det också grejt att få veta att tid skulle inte färre ut efter tangenten och tid skulle hålla dig till några helt enfull ting?
2: Ja, alltså du vet, det var sådant kan man göra på sin mata. Men man ska liksom hålla sig till sådant. Och man häver ju några få sekund alltså, intill, alltså... att poängen skulle vara given.
1: Ja.
2: Så jag ska pröva att en touch fair margin så är inte givet. Kan du ha några bötter på?
1: Ja. Vi kan ska. Gå så är det att se att bara 8 touch och 12 stig. Är det inte så nu?
2: Jo.
1: För
2: tog man ju
1: allt. Ja.
2: Jurin sitter här ute och ger poäng. Jag vet inte om det skulle vara i jurin, men där finner vi det av.
1: Ja. Och du har ju stäget själva paddeln och sånt, så jag inte men inte hette något som gör till sälja nervösa. Jag skulle se stigen i, eller kvart?
2: Nej, akkurat här är jag inte nervös. Jag är mera nervös sörren som veckna. Jag är ordentligt sörd. Åh, det var en chart. Jag skulle nästan sörja det. Alltså, boja efter svärn. Jag är kanske ivo om det kommer att göra, men så knappt jag ber det tre ut. Jag säger bara, oh my god. Nej. Det menar det inte.
1: Ja, han det var ju för han var näst syster som blev nämnt. Att förstå att Ivas den låter om det var nu är och kicka här.
2: Eva är ung då, men så då kan vara den person du först fixar en oh my god. Go away. Det är det är så jävla självsäker i Danmark. Ska nog få topp 5. Men nu vet man inte att nu är det ändå så att det ska börja öppna showen. Lördagen. Och så den nöker som lyckas som säga och här får han får plötsligt att också vi att så det är Danmark som klarar sig så väl som man helt till. Man träffar ju när man ska vara i första delen är det helt och så väljer jag till. Men är du som människa Ja,
1: men alltså är det här Raffel, John, det här finns vi. Ska, är Danmark första på Atlanon?
2: Det är allra första på Atlanon. Det är det öppna hela ballet och så vet jag inte hur det är Atlanon. Det är Danmark och så är Tyskland och Österrike äntar, slutar. Mm.
1: Och helt man kanske är bättre att änta helt än att börja?
2: Alltså... Du släpper, som ofta ser man faktiskt i mitten när det kommer till finalen att det är ju 25 land som är vi och när du börjar, du släpper inte stämma för öll här var upptrackat så det är öll längt från första till sista. Så man ser ofta i mitten så till exempel Finland, det finns ju några tjejtjan som är ett jävla gott steg tror att det ligger i mitten Moldova och Poland och Danmark ligger så fist och så kommer Tyskland som eisen är en lovlig sanger och så Israel som eisen alltid är en favorit i mitt publikum. Så man vet, man kan köra sia och det är allt som man kan bara spåa om kvart är gott eller ringt, men det är tydligt att Finland som eisen ligger upp i toppen det finns ju öliga, goar sömter i mån till Danmark som är nog så äckligt.
1: Ja, och jag såg att Vettingar Fyrtöknar hettla framvis till att Finland är favoriter. Är du sant?
2: Ja. Alltså jag halte personligen att Danmark är bättre, men och jag vet inte om det tror jag att jag känner Søren och jag känner Sanchez så väl, men jag halte det är mera catchy sanger. Jag halte Finland har en jävla god sanggeisne och har en fight server 18-4 och sceneshow är fight och men jag skiljer väl om Finland vinner, det har jag vunnit 20 år så jag är undantagen då, men jag älskar Danmark plan.
1: Ja, det viskar som är flera som lyckas väl vi och han själv Australia, Delta Goodrum, hon tar sig äsken fram nu så tjäm. Hon kanske äsken äsken men också övervärt att följa. Ja.
2: Jag glömmer mig kurser eller något sånt där äsken. Alltså Danmark är färdigt 2-9 ja. Att han var. Och det skiljer sig men det är nog på grund av att de börjar sen show. Ja. Men, okay. men ja, alltså jag hade Australien alltså är flott, men alltså när jag har hört 1000 fel. Alltså men det är så näck man har hört ofta och Australien klarar sig själv på öliga väl alltså i finalen, men nu får det så tjocka man vet alltså ett halde bäst man ska få små helt rätt och skräll shot om det inte ligger att topp nu det nummer 4 så tjocka, men de får alltid så stor var det alltså om samma steg och de får alltid så jävla näck mer stämmer än ett under från Ötlund att det är världen,
1: ja.
2: From around the world.
1: Och så är det Grekland som ligger väl svinchen om.
2: Ja, det är, ja, men varför ska jag hade en tid om sankt och det ska jag över omkring en gagel sankt som är ju i toppen om. Och första år hade vi rätt näckfull av timon. Vi hade ju bara, bara på Dabas, vi hade Sverige och vi hade Estland.
1: Ja.
2: Och i år har vi bara Grekland så att det är lite här uppe till överraskar mig helt ursäkt.
1: Nej.
2: Men jag tycker inte att man ska sova i Bulgaria. Jag tycker att Bulgaria ska klara sig väl.
1: Ja, absolut. Jag vill ha fängande sanker. Jag lägger mig att bötterna är sina fängat hans handen och det säger ofta är synder. Vi vet att jag ringer till dig kvar ska 5 minuter och är i morgon, Johanna, men ta var upp till dig tjatar. Vi skiljer att du har gärna god ombildning. Du tar sig vid en också prominent person, akkurat du, Johanna.
2: Ja, jag fäster mig akkurat vid Søren.
1: Søren till Torsbegård som vi inte underkänner.
2: Ja, så ja, akkurat han som ska han som kommer göra i drar.
1: Ja.
2: Ja, vi har pratat några för under Iceland till att han är Icelandare som spurst om råa och vi pratar med generellt om hur ska gånger och så tar jag vid Luka, så ringde jag bara Luka för att se att det är gott och han var glad för det. Han helt enkelt fakt av nummer 1 eller till att alltså Luka som ungen som när han började show och vunnit så ser vi bara, ja men så lät det också det första.
1: Akkurat. Och du säger att han bär rak. Hur går rak kan du ge honom?
2: Ja, men det är alltså, ofta så är det alltså, emot till vad folk och kan ganska kan kommentarspår av danska mejlen och sånt. Och det ska man lätta vara vid att läsa. Helst upp till. Man ska simpelthen inte, jag minns att jag simpelthen fick 10 telefonerna från mig. Jag är upp till semifinalerna och finalerna. Jag säger tack till fonden till det. Jag ska inte köra honom. Så det hade det bästa röjet till simpelthen bara vara till stigar och tacka till fonden av borster. Och så är det några andra som står ut i milon. Social milon. och så njuta då tror jag att man kan bara bli förstörd över att läsa om ett annat som skriver om ena, alltså om hur det ska gänga eller inte gänga. Så det är faktiskt mitt allra bästa råd, det är verkligen att fokusera och passa ut äckna och inte huxa om allt annat och njuta då. Till att jag vill säga att jag har det bästa minnet från 18-4 och i backstage här är bara hycka med random mittlen, notagare basar ner och mittelfrisördamnar och sånt och jag vet inte, jag lovlig ganska, men bara njuta då, alltså för att det stiger.
1: Ja, og to har vi jo vunnet i særlig plass og gjørst noen av Eurovision Fjepparen. Det kom atter til kjøntar Torskvalde, ta to varsmiddelen tarra som sett i år, og hva Eurovision hever at det tog jeg fire til. Du tar vær romer i selen og ta to et anlitt kom og skutjan. Læt dere lukke høyre til brått i her.
3: So last year I didn't even think I was going to qualify for the finals and somehow I did and I have so much love for Eurovision and it's also because it brings people together and one of the big reasons I love it is because I met some of my closest friends to this day, Beriana Conte from Malta.
4: Eurovision, you changed my life in the most.
1: Ja, og her hørte vi så, ja, tunne gode vinkon her, Marianna Conte, og JJ, ikke minst, som Eisen nevnte til, da han kom vi så noen bråte. Til Karavina, lette enda jeg altså ikke ta Eurovision, Ljøsene, Sløknavo i fjør.
2: Nei, det er ikke. Jeg har veldig god kontakt enn vi Johannes, og JJ, og Marianne og Kyle. Og så sånn, altså, så prater vi noen andre inn i midtelen, altså, om... Alltså läste lunch ja. men vi har väl lyckats som ett tatt förhåll eller ett tatt förhåll och det är mega dejligt och det är verkligen alltså jag hade nek lyckas som inte vita hur så till nek helt det var eller falskt och att det är uppspunnet men tar man ut och så lär man ju en bubbla och det är bara det som lyckas som kunde skilja vad det är till förjöknen eller upplever det. Og det er fantastisk det har vært alltid av noe som man er blitt så vel ved. Det er det virkelig.
1: Hun sier at enda få til å velge en sang som vil at høre i finalen og i andre kvöld, og jeg skiljer at det kunne ikke være så nekver, men hver lente du?
2: Ja, men jeg, altså, faktisk, jeg var ordentlig og imponeret av dette show i dag. Jeg hadde ikke at hun, hennes stemme er her oppe, jeg hadde ikke hun så god, for å være helt ærlig, men jeg hadde sangren er mega god. Og det er Kuperen, Antigonia, jeg tror vi Jalla. Men jeg var ikke helt imponeret faktisk av henne vokaler, tror jeg. Jeg var veldig sånn, hadde vært også vakt, men reelle god sanger.
1: Ja, og jeg husker akkurat det samme, takk det som hun rakte ikke ordentlig at jeg inn, eller hun la oss ikke for sånn av en stor parst av Sanchinon.
2: Ja, og altså, hun ikke den største stemme som kom i døgnen. Altså, det liksom om at hennes stemme var øyla, altså, sekundær, eller 18-3, altså, du vet, danseren og den som uttale var nek større, og hun var flott da. Det var ikke nek stemmen som kom i døgnen, til å være.
1: Så skal hun gjøre seg vannere om å komme atlan veien leierkvalitet, så skal sang average være månande bedre, kan man umynda seg.
2: Ja, ja.
1: Ja. Men vi får för att höra Sanchen, han går Jalla, och vi tog Sissal Johanna Norberg Niklasen. Tack för att du pratade och gott Eurovision.
2: Ja, tack som lajes.
1: Tack för det.
2: Bye.

0: Det er perfekt, så vi får si takk for det. Dårlig, velkommen til Achtermann og Lødhjepte Hotel til ham. Ja.
1: Takk for det. Ja, det snur seg altså om i hvordan jeg kun London føringer har lotet seg i ja, innlendes Eurovision Cup i Danmark. Her har vi jo vært nækra ferier.
0: Ja.
1: Men så spørningen det underlånt at tre at Danmark her som ja. Føringer har vært vi i undan kapping til Kjolt Eurovision.
0: Ja, og det så taler han om et land, eller fløyre, og hvordan jeg...
1: Det akkurat det,
0: ja. Det akkurat det, ja. Ja, her var vi kanskje ankerne
1: som... Nei, så skulle folk lukke og huske seg sin rom at det går til. Hatt det som hender til at du kommer med som sporing, så rykker alt av tjokken.
0: Ja, men altså...
1: Ikke tog jeg, det er fine sporinger alltid, ja. Ja, det absolut.
0: Det är en ekve Eurovision professor här om landet alltid tror jag
1: säger. Det är flera som filtrar rattliga väl vi här är en annan förskur Eurovision busker på Facebook om också skulle vi ha över.
0: Ja.
1: Här fast bli att skriva och meta om. Telefonnummer är alltså 1313 för som to haver ett bo och på och Kosonek von inlandes Eurovision Cup in Gunnar så vi för Kosonek land för jag har sunche vi tar vi du danska tar vi David.
0: Ja. Ja. Ja, så skulle vi haft en liten lust där vi och hon kvant tas av vi. Hallå. Ja, hej.
2: Birgit.
0: Ja, välkommen och jag var morgon. Hever to a bo på kvossen jag var London för en gång här var Lutage och inlandes Eurovision Cup in Gunn.
2: Jag bara gitt att det är två.
0: Ja, det är en gavare, men det är inte det som vi skulle vara. Det lyckas vi.
1: Och tar du sig två, kvar i London också då med
2: Jag är också i Ryssland och Danmark.
1: Ja, akkurat.
0: Det är så pura rätt.
1: Ja.
0: Det är så pura rätt. Och så är spårningen.
2: Nej, inte bra.
1: Okay.
0: Men vi säger i alla fall för tack för det.
1: Tack.
2: Allt är det.
0: Ja.
1: Ja, så två är ett rättliga gott på, men inte rätt. Så kanske närliggande att vi vill säga kvart kan rätta Sverige på när.
0: Ja.
1: Alltså, vi har varit den lustaren.
0: Ja, det var morgon kvart hos av vi. Hallå. Ja.
3: Ja, ja, ja. Jo, heter det som en sjakk.
0: Ja, helt å bo på hvordan det går langt om
3: vi har vært. Ja, jeg er ikke dækker større Eurovision-fans, jeg er dækker som er, men jeg må inn i blant annet enda vi svarer ikke.
0: Yes.
3: Og det er tre land, så jeg gir det tro i.
0: Pura, pura, pura rett, det er nemlig Danmark, Osland og Svørøtje. Han satte sporene grunn, og en særlig Eurovision-løte ta i urslitene fra Tøymon Imiske London og komme inn. Se dere om hva skal bære verst noen danske urslite og gjerne kveld.
3: Jo, men først og tøller jeg opp, så jeg vil ha det her om morgenen. Det bedre, så har vi ikke gjør det, ja.
0: Ja, det så pura, pura rett. Han kjente, som nevnt, første føringgrønn som hever Lutigi og øynere Eurovision-kapping, Annika Høydal. Men hver var hinn neste? Hver var andre lottekeren og rønte seg og øynere Eurovision-kapping?
3: Ja, nå færger jeg nok. Jeg vet ikke om Patrick Helt om det vi gjør en affær.
0: Ja, det tøst på?
3: Ja, lad mig sige det.
0: Ja, men det så pura, pura, pura rätt. Jag helt att säga att du inte expert.
1: Ja, jag ska säga det.
0: Den åttende. Det är inte bara tonlögrön, men östna framförslan och ger tydning och Eurovision höpe. Siakon Sanchen och Bölchen, ett eller annat, är i öjne sankaren och i danska melodi Grand Prix någon, öjne öre var furter i svimjehillen och i stå av patlon, alltså ut i danska melodi Grand Prix någon.
3: Ja. Här har vi hukt bort till höst.
0: Det väntar jag att en form av fyrrande form av grinta man har fel annan för att vita att
3: det. Är det väl kvar i just så kanske.
0: Ja, som Balken har faktiskt varit ju förr om jag stått att man
3: dig. Så vi då eller så.
0: Ja, det är gott på, men inte rätt.
3: Nej. Men det är tack för det.
0: Ja, tack för det själv och gav han det vi gärna.
3: Tack så mycket.
1: Ja, och tack för det. Det måste säga att han ska vara nog så välvitande.
0: Det är ett audio sig.
1: Absolut.
0: Han känner garanterat att han säger som det saknas efter.
1: Och det är en ska vi säga busker eller en jo, en busker är det nog.
0: Ja, det vill jag säga.
1: Och det är en har väl känt
0: ja.
1: Som, kan man säga att det är som en duo.
0: Absolut. Ja. Och sankar innan, hon är väl den gamla bankakarriären. Hon är på de handelsbankarna och är den.
1: Allt varst du.
0: Och hur svårt bland. Ja, god morgon. Har vi den nya lustare vi har kunnat?
4: Ja, det är Jakob Hatter.
0: Ja, men hej. Hva sier du til den her åttende?
4: Ja, var det kvart at du i dag?
0: Ja, men Balkgrøn. Eller Sankgrøn, ja.
4: Ja, det var... Nå tar jeg din annen.
0: Ja, se det där.
4: Hot ice.
0: Ja, det är så pura rätt. Kirsten och Søren är det östen känns som. Hot ice vet jag formella namnet. Och det lider. Det är väl tvärför.

0: Du färger inte i forsen om. Han gjorde nummer 4 i finalen. Ju 4 första och i Diggiliu Diggilei vann. Han nutt inte. Han sin länker. Det hände mer än så är Sanger ur ögonen höllt öron universer gera släsanger eller vinnare Sanger i fotbollsöpe. Och en Eurovision Sanger fick hentan status. Först tja G.U.I. här i Alve Justinesen och i Vosslele Sanger som sågärna gjordes en släsanger tja felanon i Göte. Sågärna tog Jens Martin Knudsen Sanger vissar till NSU och härna till utländska fotbollsfälla i Leftor. Se och hon kvar hesen Eurovision Sanger upprunaliga stävar fra. Det kan vara navn i Böltsjönon eller Solistnon, navn i Sanger eller Lante och Sangeren ombåje. Ja, en Eurovision sanger och gjorde en släsanger i fotbollsöpe först ja GUI och så gärna NSUI och så till Lusslands.
1: Jag vill säga att folk sanger i
0: Nej.
1: Det har jag inte på.
0: Nej, men det här var inte spett, men det här är kanske onker annars som häver. Jag tror för oss att då kom vi är det och hävdar på oss inte sötna så är det också välkomna att röna att det är.
2: Tack för det, ja. Och jag myndar mer att onkur kanske ur Göto eller Rónavík-lejene eller onkur som behöver samband vid Leifter i Island kan fortälla och om Sverige på enda spurningen.
0: Ja, det är så att säga att hessen här Eurovision-sankren, han fick inte den här sälja fotbollssläsankstatusen först jag gav i Harry Alvi Justinsen och varsliga sanksanken som så gärna gjort sig släsanker till fällanon och så gärna tog Jens Martin Knudsen sanker vissa till NSU och så vi är till Uslands och Leiftor.
2: Ja, det går inte att vi har värsta vita om sen sankren framvis vi är brukter i kyfterum någon till dömes tja vutjönche tandea och idea. Yeah. Och det här som vi alltså söknas efter till se och hon kvar hessen Eurovision-sanker upprunaliga eller kvien jag stävar, det kan vara navn i Bölksson, ett alltså listen och navn i Sanchon, ett alla lande som hessen är sankaren omboade. Och ja, nej, nu stäcker jag upp tjocken här, Gunnar. Yeah. Jag sitter klockan och gång till, jag har några spårningar efter den.
0: Vi kan se så mycket som är, vi tar bara efter att han lande flöjer för morgon.
2: Ja,
0: bäst också.
2: Och vi här var i grunden ett aljobrot, lite tjant i eisen. Jag vet inte om vi skulle spela det.
0: Jo, så
2: kanske onkor, helt sig ha hårsta onkor stäne.
0: Ja.
2: Hette her er brått ur hesson her Sanchonon, og ja, det er onker først fotbollsfølge på EG og NSOI som tok det til, så nå tenkte jeg så eisen i Island, det var Leifter. Hette er, jo, nei, mykken ur innkjør. Gunnar, skulle vi takke?
0: Ja, la oss kontere det. Gåva morgen her, vi danner John Lufstara.
3: Hallo.
0: Ja, kvært.
3: Nutcher, så det.
0: Ja.
3: Det var heller inte kommit att som det var.
0: Ja, men hur var bo på Åkerstävsson här, alltså Lanti eller Böltsjön eller Sanchen?
3: Det är alltså Lanti hade varit Uisse.
0: Ja, men det är så pura rätt.
2: Ja, det var det. Och lät oss lycka höra till här brottet, gos ju ägda där Dattner och Kushnir.
0: Ja, Lazy Burns, parentes. Och vill du bara hänga dig av att du först vill göra till den touchen där spurningen?

0: Ja, så det är så det syntes ju när du är på UIG och NSU.
1: Ja.
0: Tant Tuchendö. Bretar har flera färre varit värsta för Eurovision-finalen och så var Ösny i 1900 och Tjejvålfjärs. Men större spänning var om hur allt för att spela av och i finalen tog kamerafölkene till BBC var i Värskvattlet. Detta här visar att hemliga kappingen i England bara var sent i utvarpen samtidigt som allt av finalen var utsett i en månad. Vitsbyrja. Kvossen nämndes vinnarasangren och bölkren i framförde och som var årsöken till att BBC var värsta i 1900 och Tjejvålfjärs. En tender Grand Prix klassiker ur England.
1: Jo, nu hade nu för jag att det hit. Jag vet inte om tankar om märka.
2: Gunnar, du platt att du har väl att göra uppändningar.
0: Ja, jag vill nästan sagt att du kunde kanske färg och slä och bröra samkomma.
1: Oj.
0: Ja. Ta mig gentleman.
1: Ja. Jo, men är man nog att någon annan hade täckat stafetterna och ge upp, men tack för jobbet.
0: Ja, och tog också, ja, du lät oss en utställ, tack för det, ja. Och så, ja. Vi tar något av lustare, här har vi det.
2: Det här var vi inte akkurat i lötene, men 31-13 fors är telefonnummeret, så halt till äntligen fram med att om du helt inte känner hentan här vinnare Sanchin från 1906 och Holfjärs.
0: En kända klassiker i halvt ett år jag säger.
2: Ja, och nu är det flera goda grunder att hålla sig fram med att du är här inte längt efter Amal.
0: Nej, det är det inte.
3: Och
0: ja, jag var morgon, kvann här var vi att träna någon?
4: Ja, jag heter Olka.
0: Ja, men välkommen.
4: Jag heter Vinnare Sanchin.
0: Ja, låt oss höra.
4: Jag heter Brotherhood of Man, ja, men, Save Your Kisses for Me.
0: Pura rätt. Och vi är på en till nummer 11. Vi sendte noen før vi går hjem, tredje jeg søren Torsbergård Lund og gjørskvølde Danmark og et Eurovision-finaleplass i andre kvøld. Hvordan ofte har Danmark vunnet alt som er Eurovision-finalene?
4: Jeg har vunnet tredje for meg.
0: Pura rett. Det var dansevis vi gredde og Jørgen Ingman ut Trøy og Trøy, smuk som er stjerneskodbrøtten i Olsen ut 2000, og så var det only teardrops i Emily de Forest ut 13. Den tølte. Hvordan gammel, eller hvordan gammel er yngste Eurovision-lottageren i år? Er vi kommet til 16 år, 19 år, 21 år, eller 23 år?
4: Jeg halte noen franske damene 16 år.
0: Pura rett. Den 13. Vi är har flera land boykottat Eurovision-kappingarna till att Israel är vi. Men när lottog Israel av första sända var det i 1903-valfjärs, 1905-valfjärs, 1903-valfjärs eller 1903-valfjärs?
4: Åh, kan du säga 3-valfjärs, 5-valfjärs eller?
0: 6-valfjärs eller 9-valfjärs, första fjär. Israel var vi.
4: Ass. Det är alltid tjej och tjej och tjej. Vi prövar att säga tjej och tjej.
0: Ja, men det är så pura rätt. Och inte ni, va? Den näst högnaste. Och i 2009 var det svenska operasankarinnan Malena Ernman och Jumboa i Sverige och Eurovision-finalen. Ernman öger ösning en särra kända dötter som i dag är 23 år gammal. Kvose öter hon.
4: Hon är mamma Grete Thunberg.
0: Ja, men alltså, inte ni, va? Och så den senaste flott. Og i 1905 stod jeg sangeren i Smokey, Alan Barton, som mente ikke sørst om opprona sangeren i Smokey, Chris Norman, og 41 år gammel. Hessen samme Barton gjørtes i 1905 nummer 6 i alt kjøver Eurovision-finalene, men vi kvarjon bølge var det. Og her er det fyra velmøvelager, nevntes bølgeren Boxfiss, Black Lace, Bonnie M, Edla, The Beatles.
4: Boxfiss må det være.
0: Tøy verre. Det var ometaljespel.
4: Boxfiss. Kan säga Boxfiss.
0: Boxfiss vunnit nämligen att Eurovision Cup inte nå vi en och förs, men det var inte här och hästen här bara stod var vi. Boxfiss, Black Lace, Bonnie M eller The Beatles.
4: Ja, det är lei.
0: Ja, tack för det.
4: Tack
0: för det. Vi säger tack för det. Flott. Avrik.
2: Ja, rattliga flott och jag vill säga, jag synte så lejs.
0: Spännligt, snarare akkurat här i sista löten, men det verkar
2: spännande. Ja, jag har kanske helst den troligaste spårningen av här så.
0: Nej, jag vill säga, de imponerar i att de vinner jacknen.
2: Absolut, ja. Gunnar, nu är det sjående så lejs, nu är vi bant vid målstrikerna och här är manglar bara att svära. Ein og spurningje, og nu blunkar og öllun 6 linjon her. Så du skal bare geva et tal mellom 1 og 6, så færa vi til at...
0: Skulle vi tagga femmaren?
2: Femmaren, han skulle være... Her.
0: Jeg gav morgon, hvem har vi til åkken nå?
3: God morgon, det Bjarste.
0: Ja, og her du bo på hver og i hver balkeren som Allan Barston lottak vi og i ta og i 1900 og 1924. Vi
3: sport en prova av det black lace.
0: Ja men alltså det är så pura rätt hjärtligt att det lucka.
3: Tack för det.
0: Ja, och vi tog bara hänkan till att tro någon och så får vi ett namn och namnet från där men Arjen, har du sett Eurovision halvfinalen när du är?
3: Nej, nej, det har vi inte.
0: Nej, och först du kanske hittar ju annan kväll.
3: Hvis det kvir, ja. Så kan det være.
0: Ja, men i ætland forhånd, så vil du bare henge det og tra noen. Det var som nevnt Black Lace, og sangen han nevntes Mary Ann.
2: Ja, så kom vi da mal vi kappingsene gunnar, og vi færa at tega nekrar Eurovision tonar at seg at etter en sanger som var vi i fjør.
0: Ja, dette jo Erika Wikman, Finland, i komme.

0: Hatta ver Erika Wickman og ich komme henta frutja morgunen 15. mai og klokkan går 4 minutter og nutja gunnar.
1: Ja, og en av spurningene vi spurte om det var nær i Eurovision brøtte så jeg såis til at det blev mer än en final. Det var i 2004 och från 4 till 6 har vi talat om en semifinal. Det året vann Ukraina vid Wild Dances ja. Som Ruslana sank. En den är samma Ruslana. Hon var ju sex kose mest sexta kvinnan i Grekland. Och ett skifte var hon rådgivare var till ukrainska fortsättningsrådan i mättanarsporningen. Och så kan de se att det gör att hon blir apatlig till finalen i andra kväll.
0: Ruslana?
1: Yes.
0: Aha. Ja, det kan sånt. Så hugsa jag lika att tror vi att nu är vi ju vars konar vi har nämnt att Hallur Holm och Elisabeth Larsen är vi i Asnær
1: Renningsne
0: ultra Renningsne i Svörje.
1: Är nog spänt på vet att så länge Elisabeth han kommer på
0: nu. Och Gaston är runt går 5 kilometer så rättligt flott och det renna kunde renna lycka till av mitt i morgon. Hallur har nu varit igång i 21 timmar och en halv trusch minuter ta senaste dag för en kom in här och my race results. Och här till häver han runt halta nu fast 150 kilometer.
1: Det är helt fantastiskt. Och skulle vi ända vi klassisk Eurovision Sanko Sanje.
0: Lärt och kungera det. Vicky Leandros.
1: Après toi.
0: Vi hörast måndag morgonen.
1: Yes.

Klockan är 20 och bredden är inte öskra i morgon och då är färre vid detta till klockan 11 och jag sända tidskriva och vid spela nummer 224400. Här var det då att höra en sang jag men skriver så äntligen. Och till första inskjönen är du kommit och till första stentor hallå till SVS vinnerliga spel Dreamaland vid Starlight så inskjö sumpen kunna nöka byggta stävn och stentor ösne. Og her sin sumbengren, og jeg har skrivet innskje lekkur at treet er 4 år gamle appadøtteren synker vi, ta hun høyre hentan Sanjen.

Ja, Dreamland vi Starlight var första läge och kon hesa fair och inte kom ur sumpa eller gossier fra och någon sumpinja. Så ständer här i versen solen och skutchene kom och färra så löser östne vid fotgängaren. Kan du spela fotgänga? Chuck Knax som i år har varit trusch år av bätje. Tack för det och jag skriver en Norrbäckve.

Ja, Olivia Newton-John som är nog John Rufy Ralph Fiers om på i England och Eurovision, alltså Jordans nummer 2 vi. Sanchez med det här då, Long Live Love. Och då nästa är Berjatan Fyre och här ständer stått. Hej, kan du spela Old City vid länet som äter Fireflies.

Yeah, right now. Mongo Fuin Alone and Chanaki Chin, oh Mike Chapman, She's in Love with You, whatever shows a quattro, oi no janundro no chal fiers. Spalt for yonner fitter, svikko, oi vere fem haltrush. Oi da, halte der, ja. Den nästa är stått kan ni höra rose vid skyklappa till enskjör och en Amerika.

0: Gåan det. Vi gjør sendingar om Bob Dylan nå for tøyne av tøyer til samband til at han fettler 5 forsvar, og vi halda det at han må være mittelt fra og listamennar som virkner. Han ute av vevn og gjør spillkonserter, og det jeg har slett om at akkurat ved nytt tilfære i sånn. Senast har vært en som øter Rough and Rowdy Ways, og det har vært med en koronavær, utan avværing så knappt jeg kom og sender ut, og her er en som et en sanker om John F. Kennedy, som var en 18, 19 minutter lenger, og jeg legger også sanker. Annars, Arendt her, så heldt jeg at han langste sanker at Highlands, og han av platten Time Out of Mind, og så var en som var omkring et lønster, og han kom ut i 1925, og han Desolation Row, og Desolation Row var av flere meter av en ganske morsetere verske, Chop of the Land, muskalst, mens handlige tekstlige, så som iskjeng. Og han jo faktisk valgt sangen sjølver, men hei han ikke valgt en sang, så har jeg valgt samme sang til hans herre at ta oss om, til at han en av dere fremst og etter best om, etter bære, er Sharon, og han heter Røde Patterson, og jeg får si ikke annet, og velkommen Røde.
1: Ja, takk for det, men her. Til jeg, da jeg tog ringte og spurte om jeg ville være vi til å si akkurat om Bob Dylan, så husker jeg det første jeg husker, det var det vet jeg ikke, det er så øyne nekk som vi tar nekk mer enn jeg om på Dylan. Jeg har lyst til etter henne for nekk og nekk og nær en så igjen, så er vi så sporadisk nå og har lyst til etter henne. Men jeg har ånka det ordentlig sett meg nyer og granska på Dylan. Men så sier jeg, vet jeg, at ja, jeg må lykke hukse meg om, og så halte jeg hukse meg om, hvis jeg minnes rett, en 2-3 minutter.
0: No.
1: Så ringte jeg til dem, beina veien etter, og sier det, jo, ok, Desolation Row, hvis det skal være. Og grunden til at jeg også er beinare til at hvis jeg skulle ta som nærkland sang, så måtte det være Desolation Row. Tog at han var en av de første som jeg ordentlig har lyst til etter, og jeg har omgang tog ordentlig for steget han sangen. Nå har vi sittet og i holdt andre samtøver nesten, lise sangen og jøkkenen enn til jeg får affære, og hoksa og renta og hoksa etter åren og hotøkken og metaforen og sånt. Og det som ofte henter til at man føler at man kommer, og man ørstkymlaver da man begynner, og man, nå tar jeg og sier til jeg synes vi som sannsyn, nå jeg kanskje ørstkymlaver, og en lyd synes det hakker støy, enn det. At han går med utsakten som ikke er inne på. No. Men altså, det som er, det som jeg husker, tar jeg, jeg leser den her teksten, og jeg har til først og fremst teksten er ikke Bob Dylan, jeg er ikke musiker, jeg er faktisk ikke avmusikalsker til teksten, og han ser rødt og rytman, og han ser rødt, han ser aggressiv og rødt, og et eller annet vanløse som alltid i han ser rødt, jeg synes alltid er som hodtegger meg, ja. Så er det ikke han disse årene, ikke engang her. Og det som hodtegger meg, og som fenger meg i sin her tid, er den her at her hender så omedelende ting samtidig. Forstøy, nøytøy og framtøy, de omskæres alle stedene i teksten. Og så er det til så en dimensjon, og en dimensjon er at han tenker til eventyrlige og konkretiserer det. Han tenker til konkrete, til utøyselige, og gjør det til noe flertøyet, noe som omgår til å være livet av lukket, som ikke er det som helt av være. Og så er det sånn blandingen av det psykologiske, det politiske, det ideologiske, religiøse, mystiske, og vysendalige, kan man si, som til litterere, men ikke vysendalige, men nei, mener at han akkurat som midtelen linjen er, signaliserer at jeg vet noen ting, han er lysenek, så jeg husker meg at man hører han, og samme tidsje, så hvis jeg skal sammenfatte dette her, så er det sin her sjankeren, Desolation Row, halvtige, han er en tragikomedie, eller han er noe tragikomisk, ironisk, og i ødlån teksten, og så er det den her kjenslen at sin her er personeren, som er i noen ørene, annars er det teg, som gjør det og det, og man ser og ikke leier, til en som føler seg utenfor det, som en fremmandre gjør, som kan man nesten si. Det var ikke dramatisk. Men Det är så det här som är i första omfärden. Huxa om det är, har vi lyssnat den här Desolation Row. Vad är mest så det här, Desolation Row? Det vet jag inte ordentligt. Det är inte så bara slå upp i åra böcker och så finna år som att det är några öje och vånlöse och tomlöse. Och i hans text här visar sig eisen att det är desolation. Det här är eisen en verkerlejka. Här är några vid sannlejka ger och här är motmäle. Och sist och sena så är eisen några vid att det är en ganska en existentiell stöva av omkrosläge. Här han säger om du vill skilja världen och det och vill du skilja med så måste du veta vad Desolation Row är. Du måste ha värde här omkring för att sucha på så världen heimeren ser ut i det. Men Desolation Temp, det kan så... Jag huxar ju om att det ska inte bli allitererat, det har jag just av mig själv, inte ska jag göra. Men det är den här boken från Steinbeck som heter Canary Row. Han börjar den här, här skriver Steinbeck om det här, jag sa göterna och just nu luttla fiskare, utdrarar landsbygdena, om att här sker du rövarna, banditarna, skötjarna, alfonsarna. Men hvis du hickar när det, så sker du eisen, englarna, och hälsomän, och det är det som är falskt. Ja. Det är också intressant. Jag tycker att Bob Dylan har lyst det här, boken. Det är en sån, det är nästan matchar. Han ingår en gänger i två sövande, Canary Row och så Desolation Row. Men jag hade inte något som jag vet något om, och jag inte kan något annat.
0: Jag kan argumentera för 17 kvittor rätt. Jag har alltid att jag har ett gott argument, men det kommer att åter till mig att
1: fram. Okej. Men jag har ringt så sett mig att hitta på mig den här texten här. Och er konsult är att det är nog rättast att börja vid örende touchen. Det allra sista örende. Det är det örende som är inramma av oss ner nästan hjärtaskärande och dramatiska munharspelna. Munharspeljåerna. Och det här det örende här säger ja. Jag fick att det bra för att det här gör, säger han. Vi omkran, vi vet inte hur det är. Och det var om det tog in att jag i horen tjockom för att backla slagsår. Det slapp inte ut. Jag vet inte så igen. Desolation Row ganska runt och förstå. Det var inte inte. Men och då spurgade mig hur jag har det. Och så är det verkligen en joke. Spurgade jag mig hur jag har det. Så sa han att han tar avstånd från sådana vanliga spurgningar. Och så säger han. Och så är det här össaliga följtjänet du skriver om. Jag vet inte vad jag ska göra med dig. För att hvis jag ska svära... Jag har en mening eller göra något vi alla ser falskna du nämner som jag bröjta och omskapa att det är anledning och jag måste göra det med andra nämn och så kan jag kanske svära där och på tandmaten vi det som du har sagt det vi skriver om men akkurat nu går jag inte att läsa mer och hvis du nägrar till att att skriva till mig och ta sig av mig att så måste du sända brev från Desolation Row du måste själv ha varit det här som jag är nu det är också svårt. Och det här är så det sista öret, ja. Och i tydligen har jag så lyst i kynkena. Jag ser nästan surrealistiska, eller i nekva mat är surrealistiska i kynkena som där börjar vi att ta taga bylet av. Här är så till filmar Strange Fruit, Locksåret, här svart folk blev hångt, lunchade. Och man tar bylet av dem och gör det till postkort. Det är en öjlig svart sarkasm i ödelnesen här. Men det som de går ut på att det är nog det här att det är cirkus är kommit till byen. Nu ska det vara ball. Och vi sitter här och säger han omkring era sen. Lady and I, fruan och jag, till jag var ordentliga borgarlista. Fruan och jag sitter nu och hittar efter ödelntoy som händer. Vi sitter här att Desolation Row och suttar hinner med en av vägen hos att göra klost till det här stora, det här väslarna som ska vara cirkus i kommit. Och satt ni i sängen så... Du är inte så annan än det, men du har varit något mer om det här sannsyn. Jag är inte så annan än det, att det här cirkuset är faktiskt Titanic.
0: Okej.
1: Okay. För att på en månad av fyra gånger allt ombord av Titanic, att det här cirkuset är...
0: Ja, det är nödvändigt av öronen, ja. Det är inte nödvändigt av öronen, han säger att han får vissrocken till Titanic.
1: Jag minns inte att det är
0: jo.
1: Det är något sånt här sannsyn, va? Jo, till Nassus och Örende. Att han får Titanic av det. Och folk tar sig vanliga ting och skältas och diskuterar. Kvarion hällde du vi, säger det. Och så han nämner Ezra Pound och T.S. Eliot och, som är uppe i styrelsen och kipar honom här och allt det här. Men han hade en tanke som är här vi alltså.
0: Ja.
1: Och Eisen tror jag att han ut i sista Örende säger det här att at det er usallige falskene du skriver til min om. Jeg må ikke gjøre dem en andre navn, jeg må ikke gjøre dem en andre anledning for jeg kan ta seg ved det om det i loksåret. At jeg legger opp til at man er nødt til å tolke sannsyn, utlegge sann, og sørge noen andre ting at han får det som han skriver. Ofte er det, jeg har jo undervist i skalskap i loksåret og forskjellige steder, da har vi ofte vært imot til å tolke. Ja, man skal ikke tolke iskingar. Man skal tenke det akkurat som det og røyne og ikke færre langer. Men det klarer jeg ikke vi hesser her iskingar. Og så kommer alle disse her forskjellige falskene, som altså ikke det som han nøvner, men noen andre, og vi kunne kanskje gitt noen til hver det Han nøvner, han begynner ved Cinderella, eller Øskefoye, og hun nok han som hun han hun tror kjent ham. Han gjør henne til noe annet. Han teker henne ur eventyren. Hun ikke langt den sentimentale, stakkars kjenten som mammaen og deg, hun ensam ut, hun klarer henne ikke selv, hun sitter her og skriver i øskene. Men så færer hun prinsen til enden. Her hun blir en annen, mer som Bette Davis, sier han. Og, han omskaper henne til noe. Og til ok, det kan være hun øye vel. Romeo kommer her til Shakespeare. Shakespeare forresten øye nek vi, og jeg synes han ikke noen atle sene til henne. Romeo og så Ophelia til Hamlet, understand til Hamlet. Men her henter underlig ting, atle tog, og øye logisk ting på en måte eisene. Ja, så det ikke en stemning som vil takke ørende 1, 2, 3, vil takke ørende 3, now the moon is almost hidden, og så framveis, framveis. Altså her det ikke en sånn vantan, bojan etter at nå får dere hente, og til nok kanskje dere og hun har litt. Og, hvis jeg minnes til, hvis han kunne skrive, var det til å si 5 og 3 alltid?
0: Ja, han er fra 5 og 3.
1: Ja, akkurat, ja. Jeg tror han ble kalt av krønnen. Og noen år at han har kopet kreppene.
0: Ja, hun var
1: 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 ta tøyna på at han matan at det var en kjensle av at ja men altså enda det hele nå.
0: Det var 15 år. Ja, nei, kopakrepne, ja.
1: Ja, kan det være bedre så endte, vil det skrutsje, det alt være eldre, og hva er det som henter, og sånn. Så hvis ni sjanker, når jeg skriver over ut i tøyen, ja, så er det, det vet jeg så ikke hva vi skal si om det, han tåser om Kain, Bay, Kain og Apel, og klokkeren fra Notre Dame, og satt ned etter The Phantom, en ny opera.
0: Jeg har jo et bå her.
1: Ja, det er jo godt.
0: Ja, og det, jeg vil ikke prøve til en tankestrøm av, men jeg har jo et bå. Det jag har närlis om jag kunde finna Felix för personerna där. Ja. Nästan alla är litterära personer.
1: Ja.
0: Och ankrar är sövliga,
1: ja. Ja. Ja.
0: Och visst du hickar efter de litterära personerna.
1: Ja.
0: Så är det klockan från Rotterdam och så är det Ophelia och Öskofia. Där börjar vi they're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. Att det är att det säljer postkort från Hongkong. På appen Bob Dylan, ett appen, upplevde själva att vara vittne till att det är lunchau. Till det att det är tack och Hongkong person upp i ett trä. Utan rättarsäka. Och som oftast, inte en kriminell person, men som oftast afrikansk upprunna. Och så är det they're painting the passports brown. Det är bara så att ta som identitet. Passet tjattar. Det är nästan som Jamer ständer, menar Jensen, och tjattar ständer och Pettersson. Det är till identiteten. Präckvart det. Och så är det, hur skulle du måla pass? Det är man gör att det är framöver chanslära. Och det här alltid är östen så övligt att det är götan ur fink framöver. Och så tjöter jag ändå så är det Titanic sails at dawn. Och ta ett av skip som fär ur England, eller Europa, gamla världen kan man säga, till Amerika. Och så vidare vi detta att holocaust, det här sker i Europa medan till lynchingarna, det här är i Amerika. Och på Dylan har rötter som göte i Europa, tog jag alltid att Titanic kan också partvis läsa som ett link mellan gamla och nutjuverna. Jag har hört det att det jag har sett på Dylan gratis ögnar för att paddla 100%. Det var med en av sankarna i sjönken.
1: Det var fantastiskt.
0: Du är man huxar sanken och förstår jag ju halta som. Ja. Jag hörte så trutchar professorer, universitetsprofessorer i bokmenton Thorsten Sanchen där på Dylan fick Nobelpris. Tar fick lite och inte på Sanchen. Det stressar mig. Du är sanken, vi stod läs bokmenton universitet så kände du alla ser falskt, ja. Det som är halta till att personerna i Sanchen är ju alla europeiska. Men han nevnte så Einstein, som var en jøde i Amerika,
1: ja.
0: Og det en tilsyping til Freud, men ikke sikker.
1: Jo, det rettelig jeg sikker på. For at annen skal det være. Dr. Filt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Være.
0: Og her så også en tilsyping til Franz Kafka. Ja. Ikke alt trykk til jøder?
1: Jo, det det nok. Men nu du säger det här, jag har säkert också med sig här tingen.
0: Ja, vi har också det självbord, jag har ju slist det där klämmen, men jag har alltid att röra på.
1: Ja, det är väldigt intressant.
0: Ja.
1: Och så blev det, men jag minns, jag läser en grej, en affär till några år så gärna, om det som han nämner här som stannar ombord av Titanic och diskuterar. Ezra Pound och T.S. Eliot.
0: Ja.
1: Det är bara har stora problem vid göten. Det är bara att han har skrivit ting som är blivit markerade som antisemitiska. Yeah. The Wasteland och Erra Ischingar. Mm. Kvar är värre än annan kan man säga. Det här var kvar som matar alltså, att vara antisemittare på. Mm-hmm. Så det kan vara att det är en grund till att han körde här ombord av Titanic. Mm-hmm. Utifrån tynare utläggningsgeisen. Ja? Att han färde ner vid Tysyskosen och när. Men... Vi bojkjente Einstein som er forklatter som Robin Hood, det er skiljer ikke ordentlig, hva jeg mener vi, det kan være at det ligger en eller annen hoksan.
0: Han sier sniffing drainpipes, det virker øyelig underhelt.
1: Ja, men det her er det mer at han sniffer, altså, han ser ut, altså nå han er blevet et olget år, og han bitter bommer sigaretter, og han ganger og sier alfabet.
0: Så Einstein blev en boms?
1: Bare. Ja, han er blevet en sauren. Men ja, en affær, sier han.
0: Han reciting the alphabet, ja. Ja.
1: En affær. Ta vare han här Desolation Row och spalt i elektriska violin. Det var fantastiskt. Han är det här allika väl. Och så kommer han till Freud som här nämner att det är cyanide hole. Alltså det är inte att det har varit det kokainbruket av Freud, Sigmund Freud som är så skriver om i det här.
0: Okay.
1: Att han med vi och have mercy on his soul och så framväg som framväg och tar spelar på så här blickflöjtnar. Alltså det är den här satiran som är tragisk och komisk samtidigt så, som kan gratta.
0: Det du säger tragisk så är det tekniskt en tragedi att personen är tragisk. Det du säger det komiska så huxar du ta ösen som chankna komedi och alltså det att personen är komisk ösen.
1: Ja, tog jag tar hopp och dansar.
0: Alltså är det klonar i bjol, ja.
1: Du har blickflöjter och du har elektriska violiner och du har ditt och datten. Ja. Det här sidan är ju hitcha. Lady and I, ja.
0: Ja. Kan du säga ett intressant där?
1: Ja.
0: Det är det här, jag vet inte om det är ett anagram. Hvis du tar bokstaven Lady and I så är det anagram för I Dylan. Lady and I.
1: Oh, ja,
0: alltså,
1: okej.
0: Okay. Alltså hvis du inte säger Lady and I, men ja. Lady och så ett N-
1: Ja.
0: Som man ofta gör enskilda än dig.
1: Det
0: är jag också säger så. Men han säger Lady and I. Det är där man kör med roer. Vi är skärman.
1: Och här nu tar vi dem alltid sen. Jag visste att jag nu tar dem alltid till namn. Så också jag är om att så mycket vet jag om Dylan. Upprunnelig är han ju Robert Zimmerman. Robert var kameran också. Men han tog så namnet Dylan från Dylan Thomas. Valisiska i kärnan. Han tog det här namnet. Så långt här förkläger han sig. Han bröjtes eisne. Han teger sin äkne. Han teger en annan identitet. Och så.
0: Som ytterligare känner vi till från sån här sannon som du faktiskt Norrland och Prusen 4 och till att...
1: Det lyckas som ett land.
0: Lyckas som?
1: Ja, akkurat.
0: Det är bara lyckas som. Okej. Ja. Det här som jag vill spyrja till är det här om minnes till om du läste utlagtor som en postmodernist eller en modernist?
1: Så vitt jag minns först.
0: Okej. Okay.
1: Jag har alltid att, nej.
0: Nej, okej.
1: Okay. Jag minns inte.
0: Nej, jag har lyst engst universitet någon och här har man på en fag om modernism och postmodernism. Och man skulle tro att det tog en att Bob Dylan var en postmodernist. Men för mig är han näckmål romantiker och modernist.
1: Ja.
0: Yeah. Då är farmbrun alltid så jävla bonten John, va?
1: Ja.
0: Yeah. Så farmbrun är öjliga bonten och konservatorer alltid är så farmbrun.
1: Ja.
0: Yeah. Att han kunde gott läsa henne upp. Han blev inte pjöstas på allt månader på gitter. Ja?
1: Nej, det är rätt. Men han läser ju en snäck upp. Alltså. Det är ju. Nu nämner du att det här kurser om ett att han nu tar platan från 20 Rowdy en
0: Rough and Rowdy
1: Ways.
0: Rough
1: and Rowdy
0: Ways.
1: Ja? Yeah. Här är han ju säger länk i kyrkina om Kennedy mor. Eller om Kennedy.
0: Ja. Yeah.
1: Och det här läser han. Han till en recitation.
0: Det är det faktiskt. Ja?
1: Det är det faktiskt. Det är en sank. Yeah. Och jag minns att. Nej. Något om det. Men. Jag vill helt komma att det här, vi ser färd till Örnt och Tjej att det då. För det lukas man gärna till det här synderliggjort. Här är, bara inte slett inte kvartovhälter, men här också är, då han skriver om Casanova. Och så tar jag också om det här iskynkena som han skriver för 5 år så igen, det här länk iskynkena om Kennedy. Så är, vi här som är i Desolation Row, så är Casanova, där man vill ha Kennedy. Som blev i drypen. Och... alltså det passar väl även namn och
0: vad du är Bob Dylan och skriver en sång om Titanic.
1: Nej, det vet jag. Illa det här nej.
0: Nej, men okej, men det tänker bara att ja, fortsätt.
1: Och nej, jag har alltså jag vet inte, nu har jag två kan sluga.
0: Nej, att vi känner det kan så nå vad ska jag ta här att det är att han säger ju till sist att det här är de personer, alltså personerna du nämner är ju inte utan ditt namn. Nu känner jag inte
1: till.
0: Tog ju läget till upp till det du säger att tolka, att du nöjst att pröva att finna det för Jesus falsken.
1: Och det är öjliga, hvis vi nu tänker att det är helt bokstavligt, så är det så sannsynligt att onkel har skrivit till honom. Då han är 35 år, han långt blivit en känter iskär, kan man säga. Onkel har skrivit något till honom, något allvarslig, borgerlig år om litteratur och annat och nämnt någon, bara Einstein och Freud och Kennedy och politiskt och ditt och datten. Och kanske är det en reaktion på en sån jag synter vanliga huxunar hot som han kommer vid här. Han svärar på att det är bra. Men det här är jag har, så enfalt är det nog inte som jag ger det till. Men han tycker också näka som jag.
0: Ja, men det står och skallt ni är uppe i brunnen, ja?
1: Ja.
0: T.S. Eliot och Ezra Pound. Tar er elitärer.
1: Ja.
0: Och tar väl kvintessentiella modernister så mycket näkva att Ezra Pound är Tamarin som säger make it new och ta fär tugen modernisma, fär navnet modernisma efter åren och Ezra Pound make it new, gör det nytt.
1: Ja.
0: Det är så moderna betyder nytt och mat, ja.
1: Ja. Och samtidigt var han politiskt och ideologiskt.
0: Ja, och han var fascist.
1: Han var fascist faktiskt, ja.
0: Faktiskt, ja. Och T.S. Eliot, visst du... känner du yrkingarna som öjder The Love Song of J. Alfred Prufrock?
1: Jag känner gärna, men...
0: Det är det här som man säger gentnär. Nej, men han säger sig gentnär eller damnär. Ja. Det handlar om en som inte... han säger torg att äta den här färsko. Han är äcklare till liv, han hickar och... Han är en varslo och så känns att borde jag rutla buksna och kommer upp, borde jag funnits med nödja frisyr och så är damnar, det här är så penar och jag tar snacka vid det här och det här snackar om Michelangelo men så ändrar ischinchen vid att han är nere i haven. Alltså när det är ont i kjönen och här är det havsrör.
1: Ja, och det är det som tackar en kraft till er.
0: Ja, yeah. Det tror jag också att det är en direkta tillsyping. Det tror jag också att det är, när vi snackar modernism, man säger ju, alltså, jag vet inte hur Marx är i dessa kyrkorna. Det du säger Marx, det är Freud är, och Einstein är, och Kafka är. Ja. Det är kvintessentiellt, och så är det T.S. Eliot och Ezra Pound. Det tror jag också att det är postmoderna och moderna. Det du säger Marx är?
1: Nej.
0: Nej, det är vi helt enkelt. Nej, men jag är också bara han borde nästan vara ju i.
1: Ja, hvis han är ju så är han eventuellt ju att här att han är av Desolation Row.
0: Okej.
1: Att han är i ena stan, han är utanför det här samfället som han lever i. Han ser samfället från botten. Och han ser akkurat som att vill du skilja sannolikan om detta samfället så måste du måste kursa sig ena för att du lever i att ha Desolation Row. Och här kan man säga. Men hade det
0: inte... Du kan förställa den här utan Einstein och den här utan Darwin och en värld utan Freud och en värld utan Marx. Så det är tankar att man glöjer.
1: Ja.
0: Vi står slett kött av er. Darwin är alltid kanske inte där. Men det är inte bara att det är den moderna världen. Och så först holocaust och så först du.
1: Ja.
0: Och så är då det här rasskillnaden i Amerika som är alltid är direkt tillsippa i början. Så Titanic sails at dawn. Titta i dävren börjar. Ta för Titanic att stä. Men han söker ju när han kör fram.
1: Ja. Och det här kommer att vara en sån här samfällagslig apokalyptisk vision. Att det här samfällaget kommer inte om allt. Jag vet till något annat. Och det upplöses till kvarver och sår. Som man säger. Men
0: jag har alltid faktiskt på en måte har alltid att den bästa utläggningen är omsättning. Man säger att det är tolkning. Jag vet att hvis jag anker tar sig ängst prätkommersium till förra tar sig ängst så ständer det en omsättning. Man kallar det inte en omsättning, man kallar det en tolk. Till att det här hos kampan var här en dag och tar sig om love minus zero. Så har han en förrsk omsättning som han själv har gjort. Det är helt väldigt flott. Och jag syns att jag bara refererar ischina ta sista versier ta gör du ju han att det är ofta den bästa utläggningen det är bara att röna se att vi är inte någon utan att för att förklara det skrull till att tacka ett ordentligt mening att han säger att jag fick ett brev från den dagen det är faktiskt det som ischina handlar om det är hon är välja hon är så fruktansvärt rinka skilja visst du alltså det som man kallar omedelbarst. Alltså, här och nu är hon öjliga rink att skilja. Men, så säger han, vi har inte ändå, varsågod att jag fick ett brev från dig en dag. Och, ja, du snackar med oss falskt nu, men jag tycker inte att snacka om dig. Men, det är alltid det jag gav dem något nytt namn. Men vi skriver brev av trät, och signar och sänder från Desolation Row. Ta en med oss inte kvarierta Desolation Row, men allt hit. Kjell Arla Möjning, hvis du erst mer enn 24 år, så han burde ikke være så vel fyr. Han er fætlig av hele skolen. Men, da du erst halv trus og halv fjers år, og erst lesende folk, så er det å kjenne ætlas folk.
1: Ja, men i hinveien, da han er 24 år, vi har bare prøvet til at ta et år, vi tog alt til noen, ta bruk av alt som du har lært, utan at censurera det. Man citerar allt, man hälter allt, det är så fantastiskt. Mm. Tar du ärst bliven som är överallt fjärs, så vet du hur så näck folk har brukt allt möjligt. Du vet, jag hattar du mig att säga, hattar någon annan sagt. Och han är akkurat i tog allt som här, han säger bara allt, han leder allt bara komma ut. Som han häver fast vid. Jag kommer ihåg som en förskan isch här som är i hans härstövande. Och till han själv var tryck för Danielsen som skriver hej. Han säger tjocka på åsen på 1900 söger. Är han simpelt hen brukar allt det som han läser och ser av nätet och i boken och allt, alla vänsöknen och ger en fantastisk text på en 1800 söger. Och jag också säger att jag läst här på åsen. Ja, men det här görs då. Ta det värst i här som allt. Här då. Brukar allt, citerar, brukar allt nöden. Jag vet inte om du känner på det.
0: Jo. Jag är för 20 år och jag är själv för allt. Så jag är 30 år äldre. Så jag hoppas att du har honat där.
1: Ja.
0: Och jag har lärt näka och jag har haft öle honat och vi har inte pratat andligt för och jag är öle glad för det här. Och du var ställa ämjukor om ämne att du kanske ändrar, men samstånd säger du att du har brukt alla annan det att läsa på. Och det hörde så. Och för mig är det som sankring näka ultimativt som sanktexter. Jag är gockna sitt flördär bara att ta som man. Så jag säger tusen tack för att du tömte.
1: Ja, men jag säger tack för det. Det var... Det är ju honaligt och lärorikt.
0: Ja, det är lite. Tack för det.

0: det bytte upp i två pars där. Man kan se en utinnande pars som är ute i fälten och tänder. Och i London här som är som kuen gång fyrir sig här kan man säga är vi ganska inte välkomna att jobba sig av staten. Och så tar man då fyra gånger kontra öre navnet och sen tar dolt.
1: Kreto, sundagen klockan ekkastir till tre.
2: Jag fortäller jag att kristen vera förfyllt, gosse kristen vera förfyllt och ösning uppmuntra till kvät kunde vi göra vittet.

0: Høgni her fra Betjøheim. Ætlar við að flytja okkur minna, ella større, við kunnu hjálpa. Ring til mín á 403-0405, svo taka við þær fram. 403-0405. Velkommen til Betjøheim.
1: Hefur þú framvís danskar 1000 krónuseðlar ella eldri pengaseðlar liggjandi, svo hefur þú skund. Tví helt kjött vera seðlanir pura virðisleysir. Sústu möguleiki að leta seðlanir inn í tunnu banka nemlig frutjadagin 20. maí í ár. At þeim hún trímun innflytjarnarstöfunum til danska tjóbankanum í Aarhus, Odense og Kjöpmannahavn er sænasta frasht sunnudagin 31. maí. Svo í mair á nationalbanken.dk.
2: Og nú klokkan 20 minutter og í halgu nátt.
3: Bygningurinn Øyragerði 2 her lestrar og íbúr skulle gerast skal nú kannast øyna fra træt. Það kemur í kjælavörnum av at hór trúttur grannabygningarnir Øyragerði 4, 6 og 8 eru í sóring og standi að hór skulle tekast nýjur.
4: Bergspekken at landsverk saman við LBF hafa gjörst þessar hér kanningarnar og sunni bygningur så har vi valgt að bæra gera þar eiga kanningarnar som við nú skulle gera bæna við.
3: Bensin og diesel verið vantandi bøyligare langu í morgin á bensinstuðan landi. Það vanta landstúrsmæðurinn í Fútjarmálun númali samtykt við tríu vikir fyrir barsten. Og lefur uppskotti at útvíja nútján bygning til sjúklingahotell í Kjöpmannahavn veri fyrir barsten bónt attur og í nefnd.
5: Men bara fyrir að þetta ekki að standa í álitt nú, svo fyrir ég sjóð upp af að þetta bara bónt attur í nefnd við að fund í Fútjarnefndinu mannadeginn.
3: Bústæðir gera nú nærri kanningar af Øyragerði 2, her okkurst 45 lestrar íbúur skulu gerast. Eftir að til stafest er það ekki löysi sig að höfus umvela byggningarnar í grannalænun, Øyragerði 4, 6 og 8, hefur bústæðir gjörst av að gera nærri kanningar af Øyragerði 2. Það sigur Jekvan Ása stjóri í bústæðun.
4: Vi gjörðu nægra grúndja kanningar þar við fink byggningarna fyrsta sinna, og ta vera rimmerkinn nemmer til at man mulig skulle kanna omkring til Norge. Og bergspekken at landsversk saman vi LBF hava gjørst þessar her kanningarna og sunni bygninger, så har vi valgt at bæra gera þar eiga kanningarna som vi nu skulle gera bæna vi. Og det var jo vi faktisk et utslidende av bæna nu.
6: Nei, gjort vi fløyre kanningon av Øyragerði 2, her atlanen at gera lestrar og íbúir. Efter att landsbygdefällaje och landsfärsk har varit stafest att ha trött sig i grannabygningarna, Øyragerði 4, 6 och 8, är det så ringkonstante att det inte löser sig att huvudsomvälla tar, har bostäger just av att göra närre kanningar av Øyragerði 2.
4: Det som är och ger sin tid är att man har en stämma byggning som är för att så gammal som man är, så ska man kanna för det finns det egen provetjer, flotter och tjattlar någon. Här ska vi så efterrockna om Tarnevo för statningarna i Gjördet här sedan eller om vi skulle styrka ta nu. Och så i samband med däckor som är Gjördet så ger man till att man faktiskt skannar det för att vita kikterna och hos armeringen ligger. Och så är det i samband med det här så skannar man hos Nuberia även ute och hos Björskar och hos Nektar Björskberan och Björskan är spännande. Det som du hör så den här man ger nu för att binda om hela finger.
6: Stjören av bostövån lägger korsen ett dent av att stövan av Øyragerði 2 är en annan.
4: Det som vi såg ju också av byggningen är att han är faktiskt lika helt. Han har ju gjort några omvälningar till tröjorna. Och så tror jag kan man inte göra det samma med att stanna med den byggning som det nu har varit utflyttet av kanningarna av och åkara. Åkara byggningen är uppbyggt annorlunda konstruktivt. Alltså till att han är bara hackare och han är bröttare. Och så när jag gick efter hur last när byggningen man börjar förta och köpa byggningen och nya fundamentet så är det helt kört av lycka. Och om jag ska färga nu i alla rapporterna som vi nu har inte gjort så ska jag bara säga, att man kan inte säga med byggningarna som tar ut att till Lutjast. Och det är det som vi där på utifrån.
6: Atlanen vär annars att det är också som 45 lästrar och ibonar av Øyragerði 2 skulle vara klarar att flytta in och vid lästrarbergen och är. Men byggningen ska alltså kanna snarare är den omvälningar av Øyragerði 2 kunna börja. En kan stjåren inte säga när ta verir.
4: Konstruktivt och bergen i byggningen som får vi upplyst är i läge som man kan gott bruka, men erbjudningen är det synd nu hvis vi inte har bröjda för nekv. Hver fär man så mot till kostnad så löjstar sig att bruka för nekv pengar på att bröjda där mot kamaterier så ekonomiskt går ut och Och till det här som vi då skulle få på plats nu i samband med den kanningen. Vi skulle ösna flit om några veckor i samband med myndlöp och grön i Jokholm. Med landa er väsende som vi attlar er. Det är för smål i måntlig handikapp. Och det här må vi få så brått. Och så är det synd det lukar som kvärt femma börs utrykomst av katakostar och så löser man det här. Och jag har inte sett till att det här är för utrykta som kanningen som vi nu bor efter som det största.
3: Och till att säga Jekvan Eusa, Stjörje Bostavon, Vibirito Matras Petersen. Landstyret bilaktinje om 2,6 miljoner kronor till att projektera utrata högskolan i Vaje. Och bygger rösning om 3,55 miljoner kronor som skulle avfotjärlåna 4-2020. Vaks kommuna har lärt i utrataskolan om ett grundöke som är 4 500 fermetrar. Skolen Kjallvor verur 2 000 fermetrar. Utrataskolan är i tätton samskifte vid Nordea grunden om stål till Värskatlanderna. Grunnar som Nordea grunnaren seta vanliga som trejt för att lätta stål är att lande ojsne lätta stål. Projekteringen tekur 8 år och vill lio i 2020. Hon är mätt att kosta 2,25 miljoner kronor. Utrat av Haskullen har bio om 6,15 miljoner kronor ur landskassan till projekteringarna. Nordea-grunnaren fortsätter Atlante resterna, säger landstyret. Lovar uppskottet om att utvea nutjan byggning till kycklingahotellet i Käppmannahavn var fyra parsten point 8 år och nämnt. Mal var annars klart att avgröja vid Ervicir efter att en samt fortjärnämnd malte tingenom till att samtidiga till. Men under Ervicir fyra parsten ber Helge Abramsen formar fortjärnämndene om att få Mali attor och i nämnd. Årsöken är en åring och i allit någon från fortjärnämndene. Här skriver fortjärnämnden Solajes. Under första vittjer av malen var möjligen nämnt att leta föreska byggvinn och släppa vi i Värskatlanderna. Och under vittjerna i nämntene har möjligen ösne varit områder att bygga ett kycklingahotell som föringar oja och icke loja. Teotidigt av hon för en slukare lösning icke av vera stauror kvarske tja föreska myndelaganon och ej heldur tja föresko byggvinnene. Orangen festi ui tja rådgivara fällanon som vusti oa att Orangen är bäge skojv och skärgelig för föreska vinnon. Helge Abramsen asana i ui sambande att hällan var om ena knorslota åring ui byggti o ena miskiljeng. Och ui det tog fortjärnända formauren så steg till att fåa hesa åring bostrator.
5: Det blev sin del av miskiljeng som vi vet och anledning till att vi skriver ui ett och anledning till att föreskvinna var inte av och jag behöver se fram. Och det är allt grundarna Michelin till att vi har lösningat han är att vi tar oss av om handvarskare vinna först och främst. Men så är det rådgivare fel att säga, men ta passa inte, ta oss ett spår till oss framvis. Och det är faktiskt lätt jag då är till att det är släckt ju vid föringar som skulle bygga ett kycklinghotell till Torsanar, nej, Köpmannahavnar kommunerna som ska bygga det. Och landstyr att det ska löja det. Så vi har inte att säga kvar är vi och kvar är vi. Men bara för att det inte ska stanna i allt någon så har jag kört upp över att jag bara inte efter nämnt. Vi har fortfarande nämnt någon månadagen. Och så kunde vi täcka ner 17-20% och så täcka det fram att ta. Så mitt uppskott är att vi bojnar mål i atternämnt.
3: Och uppskottet tja Helga Abramsen om att bojna mål i atternämnt för järnämntna var samtidigt vid 2021-2024 och ojnar ju möte. Lävar uppskottet kämur vantande till Ervicir först och i nästa vecka. Vid Triovicir har löktinget förra parten samtidigt bröjdingarna och i starvshöjton tja löktingsmånen och landstorismånen så att höjte nu ösne är löktingskvinna och landstorskvinna. Uppskott är nu samtyckt för Järufer, det var ösne samtyckt i 2023. Bröjdingar och historiskibarna lövne skulle samtyckas av två måntingon. Höjdene landstorsfolk, löktingsfolk och tingfolk vera sett i lövna samståndes som landstorskvinna, löktingskvinna och tingkvinna, ens och landstorismävor, löktingsmävor och tingmävor vera jaunsett som allmän starvshöjde. Fyrir starfshøytene løkmeavur, vera løkmeavur, løktingsformeavur og nastformeavur, vera avsetningarnar brottar såløyes et løkkvinna, vera løkkvinna, løktingsforskvinna og nastforskvinna vera jaunsett starfshøyte. Taverande løktingsforskvinna råførde seg vi malrøye om høytene og tilmæle fra rånen lotvust grunntarle under brøydingsene. Sottmalen tja sjukra røktarfrøyngnun fra 2021 kostar nu sjukra husverskjennun 4,8 miljoner kroner. Tessast og i uppskottnun om eikajottan som landstor i hubor i løktinje. Faste gerarattor sigur at sjukra røktarfrøyngar spæra saman norm halgedeir og isne tatt hei ikkje hava vakt. Heita ger at sjukra husverskje må uppnormera vi fløyri årsverskon. Landstore meter at møyreutrøslenar tja sjukrehusversjonen 4,8 millioner kroner.

0: Uppskottet om att stryka möjlighetskjaltet av bensinne och diesele var samtidigt vid Trijovicer i Löktingen i dag. Bröjdingen kommer vattande i gilte långt i morgen och tämmerskjer av prysaren vid pumperna vattande för nior. Axel Johansson är landstorsmäver i Fujamalon.
1: Ja, samtidigt uppskott någon som kommer bröjdingen i gilte dagen efter att uppskottet är kundgörst. Og som jeg har skiltet, så er det kunngjørt i det, så skulle det bra ikke komme noe gilte i morgen.
2: Det sier Axel V. Johansen, landstyrsmøver i Fudjamalen. Kja oljefellene er fyrreitingene er langt og gjør det. Prøysene vil ha lakket her, så skjøtt en VG-frytøkene kommer i gilte, sier Sune Justinesen, stjåre i makt.
3: Vi har noe lyst til det, vi har kommet gilte i morgen, så lakket dere prøysene av bensin og diesel, altså vi har VG-et i morgen. Kja oppdeler så har vi sett at av midtenått så gjør man køyringer. Så det är några tekniskt då ut. Men vi är klara att, hvis vi faller vidare i rymden, att vi klarar att lacka där om inte något till morgon. Så vi där var priset av morgon.
2: Hvordan är vi lacka priset den tiden vi gav till Jarsha Tikkun?
3: Bensinet kommer att lacka vid 2 kronor och knappt 20 trus. Och det är sen kommer att lacka vid 2 kronor och 20 trus. Som är MVG som är då små av morgon.
2: Så långt i morgon kunde bruka skjuta av priset att priset när vi lacka här? Sambars Axel V. Johannesen för landstyret är fylltja gångtene för att sitta att MVG-frytökan kommer brukar någon till gåar.
1: Vi är alltid fylltja vi att vi är väljare. I halvtid är det rymden köpningskyckna av ödsenån. Då man kan föra in och hemma sig när Jugosur Jamak och ser man kan frysa ner det och kvart är MVG av frysenån. Och det är de MVG-frysen som öger att Bettla Borster utlöter att uppskottet lågen för gilte och ta färdån helst i morgon.
2: MVG-frytökan är tvära av marska och för efter att land ur gilte 31 juli. Är stövan vid hövån oljepris som framvägs den samma ta för landstyrer att täcka mali upp till nutja mätning.
1: Ja, är stövan vid hövån oljepris den samma tar vi komma fram till Ölasöka eller 31 juli så må vi täcka att ta upp till nutja vittgjert han. Till Trangenevi och mitt under hövån oljeprisen så är det berg till som kör bil och hyssande som har oljeför harsdrakt och vann till Östnefyrre att det kommer att få prysväxter och öron och öron till att det avskar så att säga alla framvarslen så har vi då nu just över och tack här vid att vi kör till det här tog ju landstörn om kan vi då agera om vi får inflation efter och hyssande i början med harsdrakt av hövån oljeprisen och hövprisen annars.
0: Og det sier Axel V. Johannesen, landstorsmøver i Fujamalon, vi høyna Johannesen. Og i oppskott noen til landstor, noen om Eika Jotan, som skal ha første vittjør og tingfunden noen idé, vil bli om 500 000 kroner til Almannaverket at omsida løyestolen. Nei, at vi raseter folk til hese omsiding. Løven om løyestolen skal komme i kjelte 1. september. Nei, at vi tog fremskriva Jotanna til fullt virksomhet i 2020, sier landstoret. Mektverur av løyestolen kostar 6 millioner kroner for et hård trutja mannanar han skal letast ui og er. Skansen i havn er nå så et affæren at brafondjes omvælingar må gjerast alt fri åkt. Landstore blir lagt inntje om 3,5 millioner kroner til tær. Tjåsavne kan ha i stående i september i fjor. Ta sån ut til å være stabil. Men ta tjåsavne og landsverk kan ha stående i mars måned i år, vær stedfest at stående brått. Murverket hever sommerstene flotse og en tomme ut etter. Ta bra nei år, omvælinger og gjørter nei gjort at halte av frem ved at omvæle alt murverket av Skansanen. Landsverk har gjort en fragrøyng om hvordan færest kan frem. Landsverk meter at arbeidet helst verur kostnader mykje, og fer at teka negv år. Og avåvara vallanon av norrsøyene og 20-12 metrar, her murverket sjunka og ballna 20-32 centimeter. Og vid enda i Finland, loftrummet i vår flåhavn og i finska høvestanen Helsinki var stankt og utrutja tøymer i morgon. Årsøkjen var en frapåan om at droner møvelja vore i økjennom. Sambar finsko vergene kom avværingen ur Ukraina. Myndelaganir hefa tå enn åndsjöprekv om eit droner vore i åkjennan i Uflåhavnna. Finnsjö forsetten Alexander Stubb boar fyrra parsten fra at åndsjön bøgnløys hernavarli høttan mot Finlande. Og i fraboan fra forsettanon verur åndsjö møyra i tåkjellet nevnt om møvligar droner i Uflåhavnna, men Alexander Stubb takkar tå myndelaganon for at hava handla kjøtt tå avhæringen om droner kom. Okkara myndelagar vustu i verskje, at har vore vel fyrrøygeir, sigur Alexander Stubb. Og så er det vekse her heima, fyrst vevor vannar, frukslå til fruska vind, norran, 5-20 meter om sekunde, halv edla smaskutja og torst fyrda mesta, tå i støvun okkurs hendinga eile. Jo, da kvalte minkande nyre låt, minnian 5 meter om sekunde, hiten ut det, trui til tje i sti. Så er det vekkere næsta dæanar, fyrst og i morgen, løyde låte av landeringe minnja 5 meter om sekunde, skutja og torst fyrda mesta. Juda kvalte veksant jo på i fruskan vind 5-20 meter om sekunde. Juda nottena sandri og akkurst ele. Hiten om dægen 4-8 sti, om nottena 9-2 sti. Vekkere sunnedein, løyde låte av imson 18, tau mest estan minnja 5 meter om sekunde. Skutja, stundun mjørkje og elavevor, etla og i støvun regn, hiten 5-20 sti. Manadein, låtel frukslåt av landsningi, 38 meter om sekunde, sjølklottar og elavevor og i støvun mjørkje, hiten 5-20 sti. Torsdagen, frukslåtel fruska vind av landsningi, 5-20 meter om sekunde, som fraljur veksande til struk i vinde, 13 meter om sekunde. Skutja og stundun regn, etla driv, hiten 8-12 sti. Og vekkere migedein, låtel frukslåte av landsningi, som fraljur struker i vindi av usseningi, 8-13 meter om sekunde. Sandrige, mjørkje og stundun regn etla driv, hiten 8-12 sti. Vi tar i det med landa hårst at bygningren Øyra Gerur 2, her lestrar og i behover skulle gjerast, skal nå kannast øyna fra træt. Det kommer i kjælavarnen av at hår trutjer grannabygningene Øyra Gerur 4, 6 og 8, og i såring konstante at hår skulle tekast nior. Bensin og diesel vil vantande bøyligere langt i morgen av bensinstøen om landet. Til vantar Aksel V. Johannesen, landstorsmøver i Futsjermalen, normalt samtidig vi tre uvitser fyra parsten. Og lever oppskottet om at utvia nødjan bygning til Kjøklingahotellet i Kjeppmannahavn var fyra parsten point attor og nevnt. Helge Abramsen, Futsjernenda formøver, vil brøyta øyna åring og i Alidnon. Redaktörer Frans Jensen, tekniker Hans-Edvard Andreasen och jordarstående Jombria Wittfeldt.
4: Vi skulle säga från anlåte. Krismundur Kunoi, snickare, attavr ur Kunoi, bosittande av Fredriksberg, andagist mikedegin, 13. maj, 8-fors vara gammal. Järafirin virlust, sätna. Rutt Magnussen, født Djurhus, Kvalvuk, bosittandi i Havn, andaist av Lovargerre, høstmorgonen, Kristi Himmelferadja, 2,5 ára gommel. Gjæraferen verir ur Vestekirkjene, manadegin klokkan 14. Tei, og jeg vilja minnast, Rutt, kunne lette levhusnum i Nesvuk, anna gave, konta og i Førjabanka. Petrina Klein, atte ur Øyndarfyrre, andagist av Sjåarlån, Kristi Himmelfyrrardea, 5,5 ára gommel. Kjøstan kommer i Øyndarfjærar kyrkje, og i kvöld klokkan 18. Gjærafyrren verir ur kyrkjene, leiardegin klokkan 16. Sundje verir ur Sjolmabodjene. Tei og vilja minnast Petrine vi Blomun eller Kransø, kunne lata Sjåarlån, ena peningagave, av konto og i Betre Banka. Taita Thomsen, Klaksvík, dóttir Karl og Kristine Thomsen, andaist mikidægin 13. mai, 16 ára gómul. Jærafyrin virlust, sætna. Og jærafyr. Bjarki Høygård, attavur úr Havn, búsítandi í Malmö, fyrir grævar úr kapellunum og kyrkjugærunum í Havn, sunnudægin 16. mai klokkan 13. Margrethe Bjarnastein fyrir grævar ur Glivra kyrkje, frutjadein, 15. mai klokkan 14. Minnesgava kan letast Alzheimer's fellanon, konta og i peningastånden.

0: Ja, velkommen til sendingen av Løgstein. Jeg heter Onda Løgstein Hansen, og neste 2 timene så vil jeg tikke verstur her i utvarsmålen. Og dette her en helt særlig sending, tog jeg sitter øl av vel, jeg sitter... Ja, nå må jeg alltid sånn å si Ronavik til å være inne, men da fikk jeg ikke helt... Jeg vet det er saltengar, va?
1: Akkurat.
0: Jeg sitter inne i bandasøyden og tja Beiner, Beiner Trost Rasmussen, som... Ja, bare Beiner fra nu, ja. Hei, Beiner.
1: Hei.
0: Ja, nu några år sedan vi var i Sjöndast. Det var att du har givet till den första, var det EP utallt som vaxtamann EP alltid, ja?
1: Ja, akkurat, ja. Jag hade att det var 2020 och det World Out There kom ut.
0: Ja.
1: Då sålde vi det faktiskt. Akkurat här, okay, ja. Akkurat samma steg.
0: Ta varst du hemmahörande i den här sagt och du är i studio, sa den här. Akkurat. Varst har vi en steg, då?
1: Det var faktiskt ett år, åren är flott,
0: ja.
1: Flott i 2020.
0: Ja.
1: Så ta var det en... Ja, hur ser man? Jag har ju studio här och vänniskar höll och bo, eller jag har kamera på min sida.
0: Ja, dem, du har kamera, ja.
1: Det var en go-to, ja.
0: Det var en go-to, ja.
1: Allvarliga,
0: ja. Det är öliga gåvar och omstöver. Jag har alltid tossat sin rum att ta, jag spekulerar på att det är vid en mötesall och en affär.
1: Helt och kört, ja.
0: Jag har månader i halta.
1: Jo, jo.
0: Att det var att ha det flott in det,
1: ja. Ja, i halta. Det var ett av er... Det var här som kältan började i halvtid, nu må jag stå sig in med.
0: I Lussens år, tar som är ute här, ute här, ute synnera och vad säger, bandasamt jag med Lussens år, alltid tar som började vi.
1: Började i kättlaren,
0: ja,
1: akkurat det. Men det här, okej, det var han som man bara sällt och, nej, köpte hus från.
0: Ja, månader att, som nej, det här, så vi, när jag följer också, good vibes in here, så är det då.
1: Så är det då, ja, akkurat.
0: Men det var fantastiskt omstyrt att här att bonas då ut. Och du har kommit längt och vi där och sitter nu och pratar då att du känner vi när i EP.
1: Akkurat.
0: Ja, för det.
1: Alltså hon heter The End or Beginning of Us och det är den första utgåvan här är närmast har vi framlagt allt självor och med HSD. Jag finns inte gå i åt att skriva samma vid öronen, ett löjne. Hon är allvarliga singer-songwriter. Och hon är innerlig och sorgblöj och hon är orskofotlös nu på en nödja mata, vill jag sagt.
0: Ja, först hur är det att framlägga kjolver?
1: Alltså, jag har en nekv år alltså rönt att framlägga min tonlag vi imuskon öron framlägaren. Och men mian jag var väldigt hållt vid det har vi alltid gjort med egna demoer. Jag brukar ju extremt negativt på att skriva och att inspela. Och jag får alltid, alltså till öliga nekvist handjer som kommer ur det, men öliga fire som kommer ut. Och så har vi bara insett här att jag vill göra glädje för den maten jag har, säger man. Finns ju uttryckt mig på ärligaste hot vid att vi har gjort det själv och så upp det jag visste att det är faktiskt som jag arbetar med att det blev vi att hålla torrchanserna på sjur här i självrejsite och då vet man är deras vittar kjallt om. Jag kanske inte alltid har funnit, hur säger man, jag har haft ringt vid att funnit ordentliga att det är vid att säga att nu är jag framlöjare och att det är en läkare då, ja. Intill någon annan säger, och varför ska jag ta det här, att det rikar väl kvittjärst du smörar tog, ja. Så det är ju synd att börja på nu och jag har alltid att det är gudstyr ätnas väl hälsa i utgavarna. Jag har ju östnö, ta första läge sen vid töken, kameran, ta i östnöka som är här framlått.
0: Årsens utvarsitt.
1: Akkurat, ja, årsens utvarsitt. Så det är ju östnö gymmer, sen du blå på tonna och vi syns, okej, kanske du östnö ska allt pröva att veta om du först görs det här östnö.
0: Ja, och till östnö kan vi... Jag ska inte precis, kanske sen det chill då, men kontroll alltså.
1: Kontroll, vi tar så om dagen sentingerna, att till, alltså, jag har alltid att det också vi kontrollar Jero, att du, visst du har fäter i ötlen ändå också räkna, så är det välande det här som du tar fram som kommer fram.
0: Ja.
1: Men hinner vi så ska du just nu du har varit sin kritisk, alltså när klarar du inte att hålla dig i hus själv, ja? Och då är det ofta att jag röjner att lena mig upp att öron följt sig. Alltså att dojla tonlager vid mina närmaste viner och de följt sig som jag arbetar med i mun och plattfälla. Så att jag kunde säga att okej, kassa du brukar jobb till detta. Och det var en test som hände. Ta en lej av platen i här finns jobb för en som heter Rasmus Sökren. Att framlägga till Ali och att hålla det hem. Till att jag körde följt till att jag klarade att göra det själv.
0: Ja. Men det är en också nog så naturlig man säger progress eller vad säger framgång alltså tighter de tightla sen framlös så att säga allt själv efter att ja det är nog så man kommer här till och kanske också som tona går ut när jag skulle säga man det
1: alltså ja akkurat ja 100%
0: alltså utgörn är bojligare och bättre och lättare till gångsli
1: nämligen
0: och till att det är vi brukar näka pengar på plattor till det
1: är också något jag tänker ja också något jag man vill nöjda till att investera i andra ting också nu, så som att promovera och att alltså att färdas för till outhellers och så vidare. Ja. Och jag har alltid också till men jag har alltid en EP ner, jag kanske också bara en ett fett av mina loja, så det kan ju saktans vara till att jag finner en framlöja som passar perfekt till att framlöja ta nästa som ska det alltid vara.
0: Ja. Ja, kan du fortælle om oss i Etbjørn, hva er det for Sanji?
1: Det er Sanji som er og ærligere, som er og skriver, det er sånn som vi pleier å skrive Sanji, og spør om gitter eller vi klaver. Og høyte av EP'en er The End or Beginning of Us, til at alle Sanji nu, akkurat vekkene tar ju att skriva jag syns ut från är snär vi att okej nu för också börja eller nu ända rockar så jag syns det så en existentiell kris i det ja och ta så här bara man en gång att ta Jerry ofta i rön alltid att sälja vis man inte rätt text och när sätta en situation upp som är syns det equally correct nå alltså som räcker rön räcker med först och främst nu var det ju så kan folk följa och höra att det är jävla slett i sjankarna. Men det här kommer att komma närmare nu är ju lejpande tar vi för jävla slett lön. Men jo, jag har alltid gått att ja, heter jag gått att säga Moira singer-songwriter än den här kan det vara.
0: Ja, jag kan spela tid till att platan, första platan, debutplatan jag där som vuxen, hon kan man lite popplata.
1: Ja, allvarliga, ja.
0: Jag kan spela tid att du är närmast backar rattor. Jag har
1: alltid att Jag tror på det. Jag har alltid att jag vill inse att jag tror visst vi låter ni gos gör allra bästa en paddle ta i stand till ensamhattler och få jag fortalt mina söver i mitt löjne och att det är nog så nät jag kräkna. Och jag vet att jag är stolt och gläver av Greener av debutplatten som är. Men hon var östnig också. Hon ville nog så näkt tänka samstundes och det är ju typiskt att säga att det var ett tag det gynns några år och man också säger okej, alltså det som jag gör nu är ganska bara klokt det som jag gör för men det är ju överhörigt det som alltså är ju glad för det men jag också kanske att okej, gå så kan du spåra det in och önstå i det här du är ärligast inför det självån och för lövn och tills du vill uttrycka.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det är pura naturligt som ungor och att du ska göra den första platen att du experimenterar så och så börjar man att finna det alltså, ja, och skvar man ro till och,
1: yeah.
0: och Österberg har helt det AH en ganska gusten ja.
1: Och jag röjde att minnas till att jag alltid är till området att komma ut och tänka något lika väl tror jag att det är ju gusten att du vill nöjd till att bara utgöra det som du gärst tror jag att det är vi att det tror jag som vi till att mena det och kanske att komma här till som du inte ska komma alltså att bli en höjlare att höjlare lista folk alltså för plattor komma välnande
0: och vi får prata om att möjligt alltså att distinktion och sådana kan mena men jag ska prova att höra ganska kvart år ett enda och nu knappt alltså vid första
1: ja kom
0: ja du kan fortälla dig vad du sanker sig först ja.
1: Det är ett last mode by the bus och yeah. Det är intressant till platna att vi att jag har alltid att det är en öjlig assus fit vise ankorsräkna ett stort lä om som snur sig om att standa i en situation här man man all kjenner det via at man veldig borster i, jeg vet ikke, tverrvikere eller kjøret, og har haft det fantastiskt och ska lycka som åter till sitt vanliga liv också räkna.
0: Jag vill säga Oslo i januari.
1: Nämligen, alltså vi är alla förrigar, kan jag ta som. Det är ju att det alltid är en gerande stäver som man lycka som vi konfronterar vid åter. Och ja, och vi kommer lycka höra, Sanchin också.
0: Ja.
1: Ja, här kommer man, by the bus.

0: Já, fyrsta sharing á nútju eppin sjá bænir sem vóstu endtaka
1: The End or Beginning of Us altså byrjanin eller endin okkur
0: ja, það var en otrolig av okkur byrjan på en plato og jeg sitter ihåg så det är lustig nu var jag var en konsert där i Lystastån för jag är Jag måste jag bröt som och kommer att det är on fire alltså som sångskrivare alltså otroliga verk och sång.
1: Tack för det. Jag har också varit glad för att ha läge eller lunch. Jag har alltid att det är anfallt och det löser några känslor utan att ordentligt se där. Det. Alltså men då var det väl jag har lust att vet du Paul Simon och Aaron Stern Sanskron som han är gå avskan. Ja men som ett land alltså avska tighter allvarligt som till den tiden. Så är det här vi att okej, hur så kan du förklara och kort och ta en ordlig att
0: pensla det ut.
1: Ja, chill då. Ja. Och det har vi alltid diska alltså att det är vi att stanta och skulle se för väl vi ett annat människa och be vita väl kvärt alltså kaffe chancellor är är det stäjer, men det är inte något som man pjösar sig ett år eller att det så ser det bara. Alltså, det är man får en störst vitta. Så jag är glad för att det är alltid.
0: Gussi, hur du, alltså, följt ut av östen att du är, alltså, som vi säger, on fire, alltså, det spryter ut av i sangen, jag ser på också, alltså, är en karaktär, en kalibar som vi inte hör av andra i förrigen. Alltså vi snackar
1: över huvudan
0: och allt jag var klassa.
1: Du är skott med vitt röst.
0: Nej, nej, men alltså, det kommer inte. Nu lusten det download sig och orienterar mig som så gott och så negativt eller så som
1: jag kan.
0: Alltså jag kan säga
1: att... Jag själv var följd det
0: här. Alltså, hur ser jag... Alltså, kommer du att köra sanns nu till det?
1: Jag har alltid att ta komma... Alltså, jag älskar det. Alltså, allt vi att skriva och framföra och inspela och... Alltså, det är alltid värre så som jag är. Sen har jag hållit lite. Jag hade att jag skriver nekvas hanske, men det är också halen nek skräpa som har så kämmer. För jag var alltid äldre. Men jag hade att... Och att det här läge kommer att jag kött. Men jag play att skriva det och så lägger det i hitlarna. Och så om jag vänder åter till det så var det att jag också särskilt vitt om det. Så syns jag så här jag gör det.
0: Är det här parametret eller det här?
1: Kan också då?
0: Att du först åter till det?
1: Jag håller ofta till parametrar och särskilt vissa. Jag vill hota lust att du själver och andra folk pojkar alla in i ögonen.
0: Ja.
1: Så play jag versus, ho, okej. Okay. Kanske jag har pejlat mig något akkurat särskilt.
0: Ja.
1: Och jag börjar ju vi att röjna att komma in i den kommersiella världen innanför list. Alltså innan vi tar like.
0: Jag kunde leva här du.
1: Nämligen, till er nämligen den där tåtåan i mittlen. Kvärt är du väldigt glad för det. Alltså kvärt bränner du för det. Och kvärt säljer. Alltså, att du tar tankarna ner. Kommer ha en färdlig avvärskan. Och till rikt är att hvis du först all in och röjna att geva följtje. Eller följtje. Alltså bara... Tyst det vill jag häva kontra hur du kör via. Och jag har alltid att trots det som har hänt ofta tar jag av vurst sanger för folk så har jag ofta rött av valt här mest poppåt. Och det är inte vi hesa sanger som är hesa platen. Alltså det är ofta tar som jag av vi är synder så är bänger för jag vurst att det är mera sarper än ärra. Då vi kommer en längre pop-banger och bor, ja. Så är det en större chans för att folk säger att hatt av er. Hatt av folk, ja. Men här är det syns okej, okay, att det följs som att man ger oss inte mer av sig själv nu. Till mer på spel också, right? Alltså är ju mer skröplig av att du säger att du inte till dem som du säger med att jag vet inte mer om det här läget så väl. Jag hittar läget. Eller visst har varit läget som är mer i flatest,
0: ja.
1: Så... Ja.
0: Så det var några tankar du gör till det?
1: Alltså jag har alltid att jag har alltid rönt att överbörs mig sjön om att det är kjörliga legit ui. Kjell då, alltså kan andra halta.
0: Ja.
1: Men det kan man inte känna för att det är att jag är ju största där vi ser inte haft en möttäckare i hinnändan.
0: Ja.
1: Och ta i ta mest ju särskilt att ha framför live att det är det vi är. Hur viktigt det är för mig att sucha folk och jag kommer jag nu två där första lön och vita kvar i have day och om det är, ja, här det så gott som är.
0: Ja.
1: Alltså det är.
0: Ja.
1: Så ja.
0: Och då ska jag säga just då här då kom till det som sångskrivaren nämnde det vi att så hur allt jag klassat du hur han allt jag klassat du att du hör allt jag klassat det att ta att läsa diskuteras. Men till röst det så tills kommer jag honkon alltså vid tonlöker är bara två, alltså från att du skriva wow som katt, jag vet inte katt, jag ska toucha att ofta här och lag, och skriva att han sanchen som en smådrunkor, och alltså så är bara tonlöker och du skriva och spalt, och skriva spalt, och då jag kom in där och skulle göra det prat i er, så sitter du som spelar.
1: Ja.
0: Det är bara, det är simpelthen, du teacher så toucha tusen två man där,
1: ja? Ja, alltså, trivist, alltså ni allra bäst vi ser igång på alla tur, kjolt om du alltså kan det kan teachas nek alltså det är öliga nalvapilskande att alla du skulle skriva om test fyrgångs ja alltså i New York och Sjolvon och Åttanfyr och så vidare och ta hjälp på det alltså öliga väl att häva alltså att ha under falska niver alltså jag har funnit en extremt god sannskrivings partner och Jonas Gård ja vi tar och bär ta förska projektet sen vi Barry och Filip samman
0: Tack,
1: ja. Och så skriver vi då just när jag hjälpte med honom vid Hansöra. Och han hjälpte mer vid Moinona. Så det är att finna en, alltså personer som skiljer en och en konverterar och gör sig på upplevelsen samma vid honom till er guttelvärst. Tog jag att det är man tar va.
0: Ja, på hur då?
1: Fullkomligt.
0: Att det kan vara rörlig och olja. Alltså, det är som allt som omvarsen. Det kan vara något så önskligt hvis man börjar säga så, ja.
1: Det kan det, ja. Allvarliga. Alltså, samståndet som det är det här sig som är till så kan det också vara så hur säger man? Reande. Till att från en ävlig så älskar du också som du görs till. Och, alltså, ett annat ävlig kan du ivast i ötlån
0: Kaos. Men det har jag att han bara är viktigt att varje dag man säger att du tar inte kritiskt på det.
1: Ja. Det har alltid, ja. Det har jag inte, men samtidigt på en dag som man var inte anser efter att det är att det är en intuition och det är som två attlar, ja. Alltså samtidigt vi har fått inputs är jag från. Så att det är att man får in balans och det är förbannat riktigt att veta, men vissa vi ser åh hon är så chefs man kör det.
0: Du nämnde TV just när vi hade TV även någon sån där sån där så att man måste gropa så själv och pilka sig någon all vad sån där. Men så och så på tusen så kan det kan shot oss blå för nek.
1: Ja.
0: På att tusen i all votland är hon alltså.
1: Ja, det är snall vi.
0: Men du är sån som huxar nek. Du spekulerar nek, vad ska du?
1: Ja.
0: Alltså du är du blir en gammal över alltså skriva texter som blir då. Det viskar som om du huxar nek.
1: Som vi försöker vad det är. Ja, jag spekulerar inte, ja. Men alltså, ju. Jag hade inte att jag spekulerar inte mer än under, men ganska. Jag rörde att säga att hvis man sitter och arbetar vitt så är det så fylla man tankarna på en sån mata. Och det är mer att jag visste lite det ordliga förstävet om man. Eller lätt att ta det förstävet här så är det sånt där. Ja. Jag vet inte hur jag ska ta oss nu.
0: Nej, jag har också om ämnen som kan stå och finna.
1: Alltså ämnen till Sanchez.
0: Ja, sådana. Ja, akkurat. Du ser att det kan bli en annan pilkande.
1: Ja, det är
0: det. För sig själv.
1: Det blir ofta nämmare när man är under vid processen.
0: Ja.
1: Och östnivå. Ofta så kommer löjna först nu. Alltså, det är ju inte bra.
0: Är det det här månader för?
1: Det är alltid, ja. Alltså, nu är det inte bara löjna. Och så räknar man att skriva här vid Egos Jurgen läser e-pain att skriva ett till tajmona kvät kvill med liren alltså.
0: Kabiranum,
1: ja. Ja, nämligen. Och men så är det ju att man har sitt egna projekt och dyka ner i till att ta hjälp av det öliga väl att häva ett annat besyn av hur man är lika fot vi sorterar det.
0: Vi tökna
1: också så här. Alltså ta en balansen i mitten häva. Alltså jag bryr sig om det allra mest att på mitt egna. Men så att häva till att säga att så är det så att man alltså bara följer att okej, vi drar samman om detta.
0: Det säger man kanske bara morgon. Gör man det att tölnest av folk här och sådana ting kvar att jag inte är solister så är det också sådana. Är det kanske inte för att man ser torska upp i sådana?
1: Kanske då?
0: Att torska upp och lista lite. Att bli alltså, ja, tömmas lista lite.
1: Ja.
0: Du har sådana ting kvar att vi syns.
1: Ja, ja, och att bli avvarskare av öronen. Ja. Jag har ju också haft, alltså det är ju öliga befriande att just tänk här man ösnen inte själv alltid är inte som andra folk och så jag har ju ösnen arbetat sin det här vid Bjarska som vi har inte alldär nu om han ser nästa utgåver alltså två sanger som vi har arbetat samman om och ta över det här är inte bara så okej till nice att
0: vi handlar om det
1: ja till öliga gott och det är kanske en roll som är för välnande en affär att för att fylla mig då.
0: Och här vi också kommer in i det vi har framlagt. Alltså du
1: akkurat.
0: Lära sig det.
1: Ja.
0: Att du kan sitta göra allt det. Och det är sangskrivning till och ett anvärs. Men det är ju sangskrivning och sangor och sådana. Men så är det ju simpelthen en handvärs vi har framlagt.
1: Ja. Men då var väl att jag var sin dravitan innan jag fick först. Jag hade särskilt att det stått lite att arbetet vi följt som ordliga är då. Alltså som ordliga nördas vid ankrona.
0: Mm.
1: Vilja och kompressor och equalizer alltså allt det innan framlösslan. Så jag tror mer än allt det är så okej, heter jag väl? Heter jag så väl?
0: Jag vet någon sort masterclass till Ulla Paulsen.
1: Korrekt, ja.
0: Det är så där. Alltså jag vill säga att 50% för oss inte driver hatt jag med mig. Men man också bara ska snäck och vi lakar och pakar och annat. Och också händen är inte här att det alltså är blivit David eller sånt
1: eller något. Alltså under månader bara. Nej, alltså det är det faktiskt det mer nu att folk kan gå upp i åkert, halv det. Alltså man ser det närmast, man skiljer inte, men man är så här, okej, du diskar det så kör.
0: Ja, vi skulle glömma att tala
1: med
0: John. Ja, ja. Den nästa sangen kan du presentera.
1: Han är The One Let Go.
0: Ja.
1: Och till det här har inte EP:n kom fram. Som är brukt i Nederländerna och här är sin sanker snur sig om att välja en person så nek att man tänker där hör och tynar via att vi att här en person i sin liv som man älskar mer än något annat det kräver oss inte att man vill börja sig tjocken där hör och tynar och det är oss en filter han ekter mer till att för trymnar och sen så som mötte jag min livskärliga. Och det är vi att uppdaga till att holy shit, nu blir du nöjd till att jag går uppåt. För jag nörd och nackarliga näck som du rätt att titta uppåt för dig själv. Och det här gäver till hela den här dimensionen bäger och på alla de goda matarna och alltså allt blir än mer reande till att känna sig ströjande. Allt till, alltså att ofta så okej, vi ser allt för hundan till visst du är ensam allt runt oss så är det bara till men nu är knappt några andra personer än det. Det kan mycket till fullt extremt.
0: Nej,
1: jag tänker faktiskt sluga mycket men ja.
0: Nej, det är bestämt inte.
1: Nej, men jag hade att det är fullt nek för mig och One Let Go och sin tannasta läge som kommer att stanna till snur sig om till att vilja alltså det här imiska synar är att tog att det här var ett annat människa som blev så fettelnäck.
0: Vi kan gå alltså till konkert eller annan konsert som jag var till Lystastånd som nämnde Johan att ja, det ska giftas.
1: Det ska giftas, ja.
0: Har du sett några datum?
1: Det var inte välkommen.
0: Nej, just att du kan arna det.
1: Ja, nej. Vi tar planer om att det ska vara nästa år. Så jag det är ju
0: det går så att det
1: är kvätt.
0: Ja,
1: att skulle giftas.
0: I Norge, ja, att först nere knä och
1: för knä, ja.
0: För det.
1: Att det är faktiskt alltså jag har ju nästan alla det vidare att det skulle jag på ett annat punkt. Så men till er till varskost är vi för att tanka till handlinga. Det kan ju vara, det kan ju ja. Så är jag
0: väl så tankar till inte handling.
1: Ja, nej nej, jag visste det tycker jag. Så tror jag att han har tagit att det är så också jag kan nomma det vara och så fortalt det där för fortalt för fisk för mun och vindmannen som långt och hejver jag knä. Det är också okej, så det är en början med att säga det som jag planerar att göra nu. Och jag vet inte att vi bara hade tagit som det. Alltså kommande konan som är. Och jag var svagt. Jag har varit sikrigt. Och så vi hade tagit sig nästan om att okej, okay, okay, när ska det vara? Man tar sig ordentligt om det, men det är sin hunger sin luft. Och så att jag fortalte det för mamma och min vinnmannen och så säger Bocci min så här, alltså kui, jag har några planer om gust och att göra det, så säger jag, jag hade inte gjort det och jag utbildade Jacob, här som vi liksom har ett liv samman.
0: Pura.
1: Och så säger han, kui fast du kör vinnmännen så hade jag hjälpt på det här, alltså Bocci min. Jag också, alltså så jag när är så blir så romantisk.
0: Och så att det nästa kom in där så är det liksom Britlabs att låta liksom gifta Roger vi kan lägga.
1: Ja, nej nej.
0: Tuna pass Roger.
1: Ja, akkurat, akkurat. Som om att ja ja. Man var ett akkurat kan.
0: Ja, kan du. Kan du.
1: Och så ser jag vi går så här men så ser vi vi vill menar som tror jag hjälpa mig. Vi ser för ut efter vi henne kontit shopenta lödna men vidare vecka så tar vi komma efter så är stjärn in oss att lasta ner och snivr är det ju vad ska hända
0: alltså var det man för sin gjorde det
1: ja
0: kan det alltså
1: jag vill inte och jag också säger det är risky att vi har vinnarna som har börjat pitta då vet vi rose men vi alltså då är det full on
0: ja.
1: Och så
0: kommer pappa kanske ju blev när filmer vi är snägg så där. Ja, här är en film här är jag så sen här är det en sång vi skuffla rosen där.
1: Nej. Ja. Nej, det var short lite. Och jag säger vi tar alltså jag tar vi kommer in så skulle det vara ut. Då tror jag att vi har torsdagen där och då ett synge och så då.
0: Marachi
1: band. Ja, men lägger vi ju tar så fine nu. Tar vi kommer in så var en interview om att ta det här skulle hända. Ja, så det var jag står och löter, så...
0: Och ni räknar jag då, eller?
1: Ja, all in. Kallt du?
0: Ja, fantastiskt. Overhör det. Det var gott. Gott, yeah. Gott utdrag.
1: Så det yeah. Är... Så, ja. Jag var allvarliga rörd av stöden nu. Och just nu... Alltså... Jag har hört ut så att vänta.
0: Ja, vad har jag sagt det? Yes.
1: Okej.

0: Won't Let Go, þetta er snæðisangurinn hér og það var undersering á nútjú epinu tjá bænir og hún áttu svo mikið som The End or the End eða bare End, The End
1: The End
0: The End or The Beginning of Us
1: Akkurat
0: Og það var þann setting som du brukte jæst nær
1: Akkurat
0: Og við tóðum svo om að þeir að þið hefur en öllja signifikantan tutning og þú lögur bara nú til að þú er verið nýja knæ og erst blivum true love hour
1: Akkurat
0: Og skal giftast
1: Ja
0: Ja Gustu kjennist það? Kjennist það vaksi?
1: Það kjennist vaksi og það kjennist Það kjennist orðla dænist faktist Ja Alltså du är själva så tjock kus ju alltså att det ska vara det som ska alltså till att Louis Henrik bättre inte vi tillbaka samman så
0: fantastiskt. Det är gott att höra.
1: Ja, tack.
0: Om man tror på det och att det är då. Till det så går.
1: Ja, akkurat.
0: Ska det är spännande så det är spännande ju.
1: Det är allvarligt ja. Och ja, jag syns stolt det att att kunna och korrekta Så att du tänker på något som tar man framför att det här kan vara, alltså att man kan vara så älger om ja.
0: Ja, jag snackade om det. Det var nu det förrädde lockst.
1: Ja, ja, det är också till.
0: Nej, jag sa tar, jag är som fanboy så där.
1: Ja, vi var lustast om ja.
0: Så sa jag tar dig.
1: Ja,
0: ja. Det var det väl
1: ändå. Ja, alltså vi tar förklaringen om det är till att ta nästa läsning då för lust efter.
0: Ja.
1: Hur jag känns inte vid det här att ta myan är ta sig ordentligt allvarligt så ropar hon att nu får jag gråta.
0: Ja, jag hade sagt nu fäckst du mig att gråta, det var inte plan.
1: Nej, men det är akkurat.
0: Ja. Det var väldigt rörande. Det var. Och det är gott att det är som man kan fäckta stå som man sitter med här att det gånger följt sig väl och folk trivas och trycker på löjve och kan annan och minst då. Særlig hér sem tog inn á þessna.
1: Ja, særlig hér sem tog inn á þessna. Það passar som sér. Det er jo så nekv að teka af alla stæðan. Og mæri nekrandu så hefur man alltid tendens til að tryggva að þið er okkur rattar langur út.
0: Ja.
1: Og að segja man byrja sig við onnur og þú veit.
0: Instagram.
1: Allt fyller ekstremt nekv så. Så ja, till hälsa lötner, till rösten tog jag att jag alltid att man spelar live på andra maten, så blir det något lavera, alltså 100%.
0: Mm-hmm.
1: Och, ja.
0: Det var en framorskerande kurs, jag skulle hålla säga, och som jag nämnt för dig, ett öliga gott kurs. Du
1: har ofta sagt det, ja, att vi ska föra en accent som det här. Det var ordentliga, dåliga spelare.
0: Passar så föder du oss och östen tentun sån tjankar jag där visst när man möts äldre det var inte
1: ja, akkurat
0: det går grattis ner tema här det måste vara Gerald en sån här platt men nej till geobarnäcka det är en dålig höjd stämning som är inne här
1: allvarlig här färger jag gott nog grattis men det är färger östen Gerald Moira östen är intim och uppsätta någon ifall jag har tror jag kan säga att jag runt nu i november faktiskt.
0: Passar.
1: Ja. Som ja, som ösnä alltid är och räkna här för att presentera sensationer allra bästa.
0: Ja. Purasta och man säger ösnä att det som ösnä jag nämnde ju åt det sångskrivning och chatta att du är on fire som man säger det sprutar ut där vi sån sång som också bara okej. Att det man vet att det och det kan vara längt vis. Vi tog bara kämpa, det kämpa för det rötta öjren,
1: ja.
0: Så det östnet är vi att spela och stanna paddeln, att nu har du brukt det sig 20,000 plus tymannar på att göra det donaligen till det du görst. Att det är så lagan latt att du som har att det är förnöjelse att sitta och äckla, ja. Alltså att du är snäck och synk om du ska spela klaver eller gitar. Det är så, du är så snäck och synk vid det som görs. Att handverk är så gott, för att se det så.
1: Tack för det, alltså, till er östnet. Det är ja jag var ju körde kusisk kul just någon annan så det är
0: men det är som att vet man kan se att alltså att då det tänkte ordet väl spela gitarren och allt det tighter rush snacka så att det flurry för något snacka vi från fax from day one the first during some review and that du måste då ta handväst ta pasten det som har byggt en hus alltså det som har
1: byggt en
0: möbel eller såna ta man väl här
1: ja och jag håller att det är ju Och det är också öle imis kvätt berta alltså tjämär det alltid är sanchner först och främst. Mm. Så till ångat vara jag vill ångat ha haft intresse att sätta mig ner och lömsa att lärs mig att spalt åkost efter ångat alltså en spela cover på en bestämt mat och så vidare ja. Till allt det vi gör okej, hur kan jag uttrycka mig och underhålla
0: vad ska till?
1: Ja, alltså så till vi till ösne som är coolare så har det alltid varit så okej, hur kan jag tracka fram och på en mat det här folk ösne är vi där så
0: ja.
1: Så ja, men det är alltid att det är nämligen det vi att göra det om att som har varit gagna och sådant
0: ja. Det är inte

0: Jag hade det.
1: Nej, jag hade det. Hade ölen satt helt efter oss nu då som man granskat tunna att det nämnde att vi repetition och spelning då.
0: Ja,
1: akkurat. Det är spalt.
0: Jag hade att till ordliga tack så mycket för nu vid det att bara komma ut och så se en omatrum att som ger att man följs mer och mer hemma. Till att det är så reella, det kan vara så reella äckligt ting. Och man får så reella näckvar, goar, men ojst nu, öliga näckvar. Rinkar upp det där. Ja. Särskilt att jag vill ut och hitta upp för det.
1: Ja, till härsta.
0: Alltså, allt spektrum om räkna. Att man har haft sådana gånger vivint, ta ena kvalitet, och så kommer en annan kvalitet. Så
1: skjuta för skjuta.
0: Lustar inte. Alltså, och så ständigt var jag så också då. Shit, alltså jag var hemma vänja. Ett och så också då är okej. Men alltså det är ju så att de kom för det. Det var också med några andra som spelade in ut hörra livet och kanske är det ju short alltså till bara short att det är alltså det var till så redan liksom fyra gånger ja. Och så nästa där så är det on fire. Alltså det är som blir så rejäl. Ja. Så man vet sen också när vi inte bara att spela tonlage men också när vi är värda och just när vi har hört mer än en gång förut. Ja.
1: Jag säger för att det är som tulläckare här som faktiskt tänkande till sig men att det är som tulläckare och pratar i gosse i Jordan.
0: Ja, akkurat.
1: Alltså att du kan stanna in för det.
0: Ja, och om du har lärt det och brinner det vid att klara ständigt motor tar det inte för skott. Till lötnar som ordliga have a lash med Nick till er nämligen kommer utfrys ner att man släpper hör sig hur han stannar där, skilder du?
1: Hundra. Att det är sex där som svärar till nu är vi sånt här saltankar och runa och som är sig hemma.
0: Du särst att han skadar fjärna.
1: Ja, också fotboll och sådana. Men så är det tv som att belöjar ut. Du får gärna spela, du har kontrakt vid Manchester United med att du belöjar ut till Swinton och Locks. Alltså att du har känt vi på att du ska brinja det. Men varför folk kanske inte vet, vad är du döms för? Du är hit upp för det här.
0: Jag var ute vid, jag började faktiskt vid Dofa. Det var ju tog jag vid oss att läsa hemman. Och så har vi varit vid Stine Bramsen som var Persa och Alphabet. Och så har vi varit vid Jonald Blacksmith. Så tar vi Simon. Så har vi oss hit upp för Søren Huss och en affär. Och skriva ett läsa hemma i honom oss.
1: Sapia.
0: Akkurat, ja. Så jag till er så här spela live om att de har som ordentligt här.
1: Ja, det är en sån otacknämlig uppgav att det är sån. Jag uppbyter inte ofta, men det kan också vara det som Javor ganska centrera av är vi inte, alltså att ha kontakter och ett eller annat samband.
0: 100%, alltså till att givet mig näck mer än till att inte, alltså att man är mist på det. Och jag hällde att erfaring, alltså
1: så det
0: runder.
1: Ja, man ska inte vara för få in till det.
0: Runder, ja, till det viktigaste hade jag. Så till det.
1: Ja. Men det som jag igen vi börjar prata ut här simpelt när TV jätte. Alltså jag det är sån ekko så kusne synk du är vi jätte. Du ser som har höra sitt och sätt du att kan man sitta sen då och för det kicksen där då man är pure roll ju Sean där så nu stämt oss samma men jag vet inte tempa en känsla som du fast från och kontrollen så fuck som mer som lik tonista fuck fast då så här det är bara allt alltså.
0: Ja.
1: Alltså det där kan man säga till er till beginning and the end of it all.
0: Ja.
1: Det är ju allt fint från det här. Så att det från det var smartare att det då. Alltså tell like.
0: Ja, akkurat. Ja. Det är alltså det är ja, en naturlig pass att jag har kurs.
1: Men vi ska ta det till alla.
0: Ja, det är läget där roses och te är ju tell er som du försöker gråta av. Det är ösne, även när vi tar gifta sig här. Alltså, det är som vi tar sig om åren. Vi tar en person som lever som man vill. Alltså, vi är samma vi. Och ta vi, det är kanske inte ett tabuävne till att det är inte att han alltså hins sujan av medaljen i åksväckna. Alltså tar tankarna som kommer att vara reande. Ja? Alltså kvärt om allt gånger fullkomliga sideways. Där du ska alltid till. Alltså kvärt om tandlötan utan löjve som ska vara att han bäst

0: A það var trí að sharing á þessi epinn sem bænir sem öður Sangraði Roses og epinn öður The End or The Beginning of Us.
1: Akkurat, já.
0: Það var við að fá það. Ongra höyti hefa það við að vera sindur. Það að sindur.
1: Knorslótt.
0: Nei, ég veit ekki, knorslótt. Það skal nokk vera að vísa sig langt nýtt.
1: Akkurat, já.
0: Að fara halda. Svo dömst að það tja Tja Benjamin Rajani, þá hvort ég áslugist þér. Það tekur hann löftum, þá það fyrst sýtir þér, svo fyrir það kraftum sjúta á þér ás.
1: Ég hafi að þér lunges, preklarar på hvað hægt skuldi vera, og ég held ég að þér lúst hann också vel.
0: Þið er það en disiplín sem sjóðum, ne?
1: Hægtir?
0: Ja.
1: Ja, og ég þér held ég, ja.
0: Þannig að ég kjöndi klikkið sem klikkið skal spela á G-festival. Hon har bara epi.
1: Det går ju. Det går ju. Ja. Men alltså till öland vandet att välja så rätt läs som som ska börja vara höjt ja. Och ofta är det första plattan att höjta bara artist alltså det.
0: Ja. Schön ända.
1: Ja. Nej, då plattar jag.
0: Men hur du för nätter undan.
1: Och en petti ja. Faktiskt så var det ju en gång det som pojkade ut, men jag har haft några så höjt som är ordentligt 100% klar för det och så kom att det är Olivia som är en som arbetar vid plattfällan som är ja, samstarar vi och säga att okej, okay, är det också isen här som du synker om här i Won't Let Go som vänder efter då? Så jag har alltid att det är helt enkelt som fitlu eller något men jag har alltid i röjning att då ett koncentrera mig om att få sövna fram just i första omfärg kanske blev det skarsberg lighter långt ja
0: men det här väl då så gagn att Jamie like how a lot of fell out of gagn på sjö det här
1: 100%
0: och fuck som är sen där jag fuck fuck som
1: ja och som huxar att okej det här packade väl in
0: ja och kanske kan rikka som man säger
1: ja
0: så ska det säljas
1: 100% och det här är ju just nu Det är inte något som jag vill bortse ur helt. Alltså jag vill gärna häva det så är det flöksligt och att det ska kunna säljas då.
0: Ja, ja. Så, du nämnde att du har en sang kort att det är en sang du skriver samma gör nu.
1: Ja.
0: Vad är det fuck du har?
1: Jag började, det var faktiskt inte tillfälligt att jag kom i kontakt med en som heter Morsten som jag skrev efter. Nej, så vi började och Vi hans här studio att Limprast och helt utan också stått till det när maten att Sinja på Jordan sin degree på sjur på Dylan och räknar det här vi att spela och så nästan tåsa och diver melodierna. Det är när melodierna han ränder sig då han ränder sig och diver akkordna. Jag vet inte hur jag ska förklara det.
0: Och så, jag förklarar det för.
1: Ja. Och så är det okej, här är också cool det är att Lisa har stått och Alltså, vi är ordentligt detaljerade om det och så här var The Breaking Point i Nilan. Ja. Det här damer väldigt väl. Jag har gjort det i Örnum Lövens Lummes i Romeo och Herman. Ta i Mariaka Nila så ser man verkligen det här som gång fyrs.
0: Ja.
1: Att man röjnar lusen och stöv och pitchar upp och så då är det.
0: Och så kan man att man sitter och sitter under Bob Dylan.
1: Ja, nämligen att detta börjar
0: vi inte. Och sen att vi en
1: ja och jag också jag hade gott när vi stod till mat i att göra på. Och jag hade också inte på sig men det sjön det hade och så skriver vi ett läge och det blev ju ordentligt liot. Fick ju ordentligt utsikt här som vi ville. Och då vill vi ändå att det lugga allt det också säger. Okej, här också själv vet du.
0: Är det ofta när kan du också just alltså du okej, du måste
1: nästan skrotta det och så är det så här. Vi vill att hålla spela där och sitter alltid och då vet. Men det att det Och kan det så jag så spalt det där för Jonas. Och så säger Jonas okej, här är också själv det. Så ett och ärligt vet du. Och så hållde jag att Aron vit började och att hitcha på det. Alltså att melodin var där och formeln var där som så. Så spalde jag det ösnen för Sharon som är av arbetet. Alltså inte vi.
0: Så det är Sharon ett annat.
1: Hon är van, ja. Hon är alltså hon är ju en extremt runt sångskrivare. Hon har skrivit allt sitt liv och hon är, jag hållde hon är 48 år där. Still going strong. Oh. Alltså hon är unstoppable. Alltså. Och hon är på en nöst nu. Och hon är ur New York. Och har sån ung då hon arbetar så han vi alltså skriva att det finns det hittar jag Willie Nelson och sånt. Alltså så garvilt. Och hon har nog snäck samstarv och i Skandinavia och i enda jag vet då det kommer samband i henne. Skriva nek i Sverige och så vidare. Look at me just so hooks say okay the Casco Horn som kan jag hjälpa mig med en text någon för jag ordla få en knäcka igen va. Till att jag vill det här var en vara alltså också räkna något brutala men nöjsne sorgblian alltså att man mintes till att skall man kanske viskar sin där här då alltså som frasofolk alltså narrativ ja. Så allegal att minnas att få ett människa framåt. Hon är ölja skorpsa kylta. Och så hon var ölja kylta att poängtera till attention som hon kanske helt hade kunnat göra bättre. Ja. Så fick jag det senaste inputet. Faktiskt inte det senaste, men så fick jag input från henne. Och så sätter jag Jonas och hon. Så det enda är vi att vi syns. Nu kanske vi får en sångskrivare om att lära ja, men alltså, det kommer all.
0: Ja, och det är det. Alltså säkert under kvarn hittar så är det får en sångskrivare ganska lojt. Alltså
1: till lojt ja.
0: Men du är faktiskt som inte är innanför townlock eller townlisten. Alltså kan här så drink vi. Alltså hur skulle det så näck fast till? Alltså men det är väl tvåta gånger för fyra på andra maten du säger
1: det. Ja, att jag mer är det alltid så är Eskabärs hanchen så kan man som gör det där. Och vi ser inte kan. Kan komma här till Kjolver så ska jag göra för öron.
0: Yeah.
1: Alltså, jag hade inte till något som man ska vara ett hemlöshet om. Eller flower om fyrtans och kylt.
0: Det är ganska vanligt, alltså, många yeah. gånger. Så.
1: Jag hade det viktigaste är yeah. att man tänar alltså sanchen. Att han kommer här som man ska göra. Till dömes, alltså de flesta lögner jag är snär här vid är vi någon av de morgonen för sanskrivare. Men det är läget, ta skuld att ta till och så är det bara. Och det gör ju till att det alltså är glad för det där 100%.
0: Och till exempel som under den processen berättade att du till exempel kort fast du eller bara mata fullt och så lika boom och så kommer också in vi on det kan vara sista shit och också texter och så och stadva gicha
1: ja och det handlar ju sen generellt om att alltså man tåsar eller nekv ser man först alltså kvi är det den där linjen som la sitter och hur ska man få dem bara smaksfullt då?
0: Vi har då vill det nya till hus när någon här så ganska du kan alltså tun dackel där hur ska er han alltså to lever alltså primär där.
1: Ja, det gör ju. Ja. Alltså är brute spelar ju neck live och så men jag understår över är öle ofta att det alltså jag har en också färg upp tolja och så färg så tar jag min hund vi kan sätta henne i kurven och cykla ner och så cyklar vi ut av reffen i mitt studio så sitter jag här och skriver en samadlare eller framlöj en samadlare eller vi Jonas han blir ofta vid oss nu och det är också här som vi det tar knallta till så till er sen till här tar fyra gånger så.
0: Och hur ska jag komma fram med är det studio simpelthen som det löj
1: till er alltså det är så komplex med Rekko och Ekko här det är en riktig vänningarhull och studion så det är bara så miljö här du kan slöja din i ett lokal så det är gott att ha det här steg så här är det rättland ägg men så är det så arbetar jag i Snöheimann från Ettla och i studion till Örlund så det är center så just det är center när det passar bäst och när jag har bokat mig in i studio till vi där och nöker om det vi där och ja vi där tror som brukar det men andra som också har brukat det som lager och så vidare ja. Så det är så här, det är också en fri att inte skruva då att man vet hur så duster jag löjar i Köpman så det är också också räkna för att inte skulle jag 15 000 kronor i månaden och tre att ja så är det en genus där och så spelade jag och skrev och framlade och ja, titta. Och jag, att det här arbetar jag inte så innan. Vi först tar ju möjningar. Men titta som fittar alla mest.
0: Så du arbetar, du nämnde en firma du gjort en yrkaskapsfirma för mamten. Det blir en lösande grafiker, säger du.
1: Det gör det, ja. Det har haft gafs det så vi äter. Det har jag tagit några filter från Eko. Det är just det som jag alltid vänder äter till. Och nu fyllt han var en äkrande så jag har nästan inte tog till att jag läka Anna, men jag har en sån där freelance-arbete i samband vid ta cruise-shipet nere i Runa och till mamma arbetar innanför det här. Ja. Så det är roligt att privilegiera att kunna ta av sig då ett visst det tog till det och visst jag
0: brukar för det.
1: Visst jag brukar för det.
0: Ja. Annars är primär inte kulturen chans en som där till konsert.
1: Live och till radio och till ja och royalties.
0: Ja.
1: Ja. Men TV lock så till Simon. Till jävla glad för. Till fantastiskt att komma.
0: Okej, just tänkte du inte ha något färre nu? Alltså för kringkvart, det här var faktiskt inte royalties. Det här har gått ju vi.
1: Det här går vi då som du säger släppt.
0: Du har ju som vi spaltade också det riktiga.
1: Ja, nämligen. Men det är ju, alltså, ta du har spaltat på P4, ta Gud och Gama in inga.
0: Ja. Så då ska du utvarpa. Och hur ska vi göra färre vad vi gör utom det här? Ja. Hur ska vi gå
1: ut? Det är ju lugga som vännen vi. Jag säger EP-en, jag har jag börjar samstarv i ett plattfölj som heter Tickerspring som är rulliga nek samstarv i större aktörer. Det är ju i Amerika och England. Och för att jag gör några turer, nu sangskrivningsturer till England för att komma i samband vid då ett.
0: Yeah.
1: Folk som har en mörd runt det. Så i vänner välja att att också väckna för att öppna och klara horar.
0: Du drar inte ni om de har hört en tonlag att
1: det är tandvägen.
0: Man vill. Alltså man hoxar man norra Amerika.
1: Ja, akkurat.
0: Och England och sånt. Ja, det är ju också näkt.
1: Ja, och det är ju också det här som man synder röjner att jakta.
0: Större marknader.
1: Det är fint det här och kvar har du en tonlag till.
0: Just det, ja.
1: Det är att jag alltid att jo, i Danmark kan vi finna ju vivent, men ju mer jag finner det av att det ska andra när singer songwriter vein så betyder det inte att okej, okay, till vilket här han trivs bäst, kvar trivs han bäst.
0: Kvar trivs bäst i Danmark än det sagt att vi
1: vet. Och nu?
0: Yeah.
1: Det är väldigt sagt i tonlager av danskon och hiphop. Alltså hiphop av danskon särliga.
0: Ja, och det är danskor sen då fortsatt färsar inspirerar och ganska
1: akkurat, ja.
0: Att till Steppe och Ulven i Karvedera, alltså just den gamla Kim Larsen, allt så var
1: det. Det är alltid jag trivs bäst. Och jag är alltid att jag kommer där de som jag arbetar samman vid som är öliga diktigt till att nämligen finna det av Donali.
0: Ja,
1: har du svärker du ser.
0: Ja, det tyskar tosa det som heter.
1: Ja, det är till jag finner det av, okej, kvar i marsnär finns nere. Ja. Och ja, så är vänner jag därför jag börjar frukt.
0: Ja, men Tomas känner är nog så international, men han hällde ut till norra kanske
1: till. Ja, det hade jag. Men jag hade ju också att vid föringar är nog så. Och de damer öliga väl. Hur ser man är player kallade hon Hildnan Tomlök. Alltså det är ju att då är väl instrumenter, vill man kalla det, hvis man då vet. Alltså,
0: inte det elektroniska.
1: Det är ju själva kommit locken.
0: Ja, det ligger brista som är.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Det är ju sina förskon. Ja,
1: vi tyskar det vi, då vet, att ta det är folk inspirerar. Och det har vi just nu, funnit det här, att det är ju inte det som är brända mest för.
0: Ja.
1: Om man vill det ett lag, så vill man, så har vi finnit ju en gång upplåster fra tyförska, det är melankolska och vi att fortälja simpla söver och viser överskåin och
0: det är ont att det man släpper inte
1: det
0: släpper inte ont att ont att lugga
1: så
0: att du växer upp ett hardcore städ som satt en gång på en
1: tre eller utan att ha
0: en gråthast det är inte något soft här inne.
1: Nej, vi är usakalt. Nej, det är helst ont att det är att tillstyrd är
0: av uppsagt på några mata. Du var ju utan glädje drunken alltså.
1: Kan
0: wow.
1: Du?
0: Du var utan glädje drunken. Wow.
1: Ja.
0: Top of blur.
1: Alltså jag hade att ju rum för barn så ju. Men jag hade att det är snällt Loxlen som vi har.
0: Ja.
1: Jag fick väl en liten Archer samfälle där vi att kvätt längre ute och kvätt. Och det är melankolska vi har varit också så att isolera.
0: Ja, det kommer nog härifrån.
1: Ja, och harskt väver där och så vi är som ligger i ökara på en egen dagsvekna.
0: Ja, pura.
1: Till det som, ja, till vi oss nu, till oss nu, en grund till att vi diskar sådana tillhållning, alltså, mm. och vill uttrycka det.
0: Ja. Ja, vi ska lägga...
1: Vi ska börja!
0: Vi ska lägga och lägga till det. Vi kom till fjärrkärring, ja?
1: Fjärrkärring.
0: Ja.
1: Det kommer att läsa mig där, Through Your Eyes.
0: Ja, och du ska fortälla jag att...
1: Ja. Det här snurr sig om att det här var personer som liv som har ringt via att älska sig själva. Jag har aldrig att... Jag har... Ja, det är inte riktigt att ta som, men det är vi att stanta inte utanför och röjna komma in. Det är kanske det läge som snurr sig minst om då det som hinner lönesnekvation. Det är vi att röjna att sätta sig i stövna känner en falsk och så att okej, här som tillständer här är det ringt och på att ta in egna mat och det kanske tog jag att jag körde att släppa in.
0: Ja. Var det vi kom an det är inte som ströjas så om det är som du säger att man kan älska sig själv så om att andra som runt om och säga att du är fantastisk eller du är fantastisk eller vad det ska vara.
1: Ja.
0: Det kan vara barriärer att vara så.
1: Ja, alltså jag i min liv är det varit människa som jag har som jag är exempel går vi som har haft när jag uppjungar som ger att här att man är körtliga för man får körtliga samband innan. Och det är alltid att det som är inspirerat av läget är det vi att frustrationer som östen kommer är det vi att quick hast du spära. Att man bär ju hodla över ytler och man blir chatter och man glömmer faktiskt det att det är det handlar ju spära om temat det gör det östen, ja. Du vet.
0: Jo, pura.
1: Ja, ja. Alltså, det är inte att förklara, men det är alltid att
0: säga. Ja, jag har inte förklarat det.
1: Ja. Det handlar om att det är att sätta sig in i stunden, känner du?
0: Ja, känner du.

0: Ég gusk vera det.
1: Through Your Eyes.
0: Through Your Eyes, etta snær fantastisk sjangnær. Jag sen brukar sen det från allt igen. Man ser resten av epinne. Och nu när Ronald så det fortalt jag en sjank för gång då. Och med det vi stanna och vill jag en person som inte vet så jag han är sagt då.
1: Ja, det låter så mycket klara kommer här till.
0: Ja. Alltså det är ju tro på det vis fuck out up young guy och through us då.
1: Ja.
0: Det kan vara svårt och
1: det kan bäj för vi kommer det och för allt det runt om alltså.
0: Ja. Så det är så det är att näck som är vant det är jävla näck fuck tjänatter och att det har så att Louis Vieux som Instagram det är ju det är ju filtrera.
1: Nej och det är ju snä.
0: Det måste vara rått.
1: Ja, ja. Och det är sko och snä tar du är trackar vi så innan så blir det väldigt väldigt att du vet komma och gå så rätt kör latter. Ja.
0: Men det blir till, ja, så det ska man alltid glömma att vi först så faktiskt tror jag att man kan mata och att det blir till att komma tror jag och få att vilja slå i vänner.
1: Och det är inte det som är så terrorisna Albionsen så som det är den där frustrationen vi att man blir vi att man hällde fast i vånen, ja.
0: Ja.
1: Man vågade släppa vånen till att runt mining och så som man gör det.
0: Det är väldigt intressant att du har gått och tryckt fett i sådana ting just nu.
1: Ja.
0: Men du nämnde att det här, nu bryter det finns ifrån just nu, man ser stödligt att det är morra av sådant. Det är instrumenter och sådana.
1: Akkurat, ja. Det är ganska, ja, det är det här som bryter mest ifrån. Jag har framlat det här, men jag har ju haft jobb från Ötlund. Vi måste komma nästan. Jonas över en spelgitarr och Baru över spelsbassen och Philip över av stil i studion.
0: Så han är stil i USA.
1: Ja, ja.
0: Det är en längst tradition för stil i familjen.
1: 100%, ja. Philip Zachariasen, ja. Och vi tar ju alla, vi fyra är ju tuckna. Så det är ju, ja, hur säger man, det är ju fatt att kunna. Alltså att det här var alla de här dikterna så tatt och passiga. Alltså att det är tingen som man kanske manglar att vara stärskast inför själv. Alltså hemma.
0: Spel du annars när du gör för rösten?
1: Ja.
0: Du kan spela det mesta?
1: Ja. Alltså jag spelar det mesta. Det var det inte. Jag spelar gitar och klaver och
0: bass.
1: Ja. Bass, ja. Och så. Ja, men det är röjning att jag ser att att lätta under om det vi ser då ett vi ser också i rum någon som är skarpare än innanför då
0: känner sig närmarsinga
1: akkurat ja
0: men det är också det som du nämnde vi här var som folk runt om det som då ting som att du vet när det är människa där alltså Titan nämnde det att Lasse du nämnde när det kom men Sean det var ju Sean då snackar vi referenser kan fortälla några sjanker vi är innanför
1: ja
0: men han snackar nämnde det som vi följer som har större firma och bygger vi följer vi följer vem nämnde det att det har stått till att få folk att donna till folk
1: vi har varit en bra extremt när jag går till honom vi följer alltså immun till hos far vi där då gosse donna vi folk är så jag till outjust alltså hvis man själv behöver ett bilat August läge ska vara och så att nämligen få falken som är ordentligt diktig till det stället göra
0: trots att det här var under alltså
1: till nästa stort
0: ja men jag det är som inspirerar till att nämna att det tar sig om saker men det är Kevin Parker och Tame Impala som vi bara så han verkar inte autistisk utan det är jämn ska ju bruka det ordet autistisk som det kan negativt det är bara han verkar som bara ger allt själv och det är bara så trivs ganska bäst vi tog i ägt
1: ja
0: men så när jag spelar konserter så är man fuckat så här
1: jag har ju också en tendens till att vill jag ha också en kontroll till dem så visst när jag känner att jag alltid hade visst hur jag skulle följas. Då. Och ta er det öliga dåligt att kunna framlöda själv. Och så sitta och klippa att han har och då vet jag vad det uttryck ska vara.
0: Och ta det där gnämmande att göra sig själv istället för att du ska pröva att vänta någon annan till att göra akkurat det som du också har där.
1: 100%, ja. Ja, ja.
0: Vi har alltid haft det bara om att han vill kontrollen. Ja. Är det alltid sånt där med?
1: Ja, det är inte det. Alltså innanför det tingen som vi ordlar, alltså innanför tonlux här, ja, att det är att det inte gevas för en utsikt är så som du inte det ska vara.
0: Ja. Och att styra att du gör så, visst?
1: Ja.
0: För att se det här som löjda gör, så värsta sitter nervös om samrunden här faktiskt.
1: Ja. Ja, vi tar så ont där. Ja, ja. Jag säger vi tar så.
0: Det är bara ont. Runt jag gäst.
1: Jag älskar så samröna, men det alltid att i rönn alltid att alltså i rönn det gör mer och mer out. Jag tänker någon här då att det är inte till lilt där lite. Att det är gott för med och sen tar jag alltid rönn i att att då vet
0: styra.
1: Ja. Tänker jag. Så det är gott att att det kan vara så som jag gör nu och läst till viktigt.
0: Ja, det är sånt. Det är sånt som man tänker som man sånt att allt gott och snäva. Ja, men det viktiga här är att det är det som att det är ut alltså det som blue till att det är att du kan styra vi en issue slow och sånt där till en positiv ting
1: alltså.
0: Det är det när vi tar som bröd fram nu
1: 100%.
0: Alltså det ska man ska inte den när kan negativt alltså bara.
1: Nej, det är ju go think och alltså
0: den är jag var
1: akkurat jag var och till rösten tror jag att att arbeta i en batch i blev vet när jag tog men det är verkligen
0: äntligen
1: att till fällen kom in alltså
0: men alltså det
1: du alltså
0: till det the ultimate boyband vet du det så
1: ja ja
0: när för det fått
1: ju det så blir jag var där
0: nej jag spelar var där har fått stack upp den lektar det
1: vi så
0: det har fått ju shoot så
1: vi försökte bli dansa så
0: det har också vi mer jag vill switcha sant och så och mindre såna
1: ja
0: nej det var men till
1: ja. Men det är det vi att alltså det stottlar vi och gör någon sammanhang här att det här kursen är styrstyr och vojklökar och så då ett alltså att ja, att det här var kurs hemma vi som går vid någon
0: men det som vi nämnde du nämnde på det är vi att arbo är i branschen det som är vi är i telegrambranschen det är i lustar näkade utvars men P6 jag kan inte vara en lustar väl näkade P6 och
1: oh, ja.
0: Är det något jag gör samma vid tandläkare och TV jag finner det är också man arbetar in där för att det är så öliga fluffy och det är
1: så fluffy
0: det är rena lut få konkret ting och så körs man röna gör ting konkret och så du kommer också från strömning till annars du vill bara alltså men här är det väl för att kunna få gear och sådana är det väl nog så gott att snäva era som du och sin tur
1: ja
0: strukturera va eller
1: gott
0: för att komma när kan vi
1: ja det är alltid alltså
0: och det har man sett det har man alltid stäcka det.
1: Ja, jag har alltid att touch him ju. Alltså du måste ju omkräkna vara olja earlier om hur du är. Det är några ting som du inte kan renna från vid den här personlighet. Alltså att du, hvis du vill täva så är ordan i tänk någon så kan du inte ordla bära vid en lace typa knappliga. Så man måste ju vara earlier i för sig själv. Det går så gjort med att vilja vara vid det. Jag syns, okej. Så ska det vara. Alltså rammer, ja.
0: Och det är så att tänka vi att det är en ting själv att skumpa det fram på något som att det själv är att du kan få hjälp du vill ha en plattfälla men alltså sådana hjälp fast du hellre inte det som behöver fyrir kanske.
1: Och till östen
0: till brossen
1: ja, och visst anker folk har östen och det tendens till att vita halda sig vita kvärt alltså kan ätlömmes vila
0: öliga utpräka med de människor alltså.
1: Ja, och hur så kan du så hålla fast och ta själv och först och främst då?
0: Och inte bara att driva vi igen.
1: Akkurat, så, men det är en balans att du ska alltid ösna minnas till att folk är ofta alltså du vet de kunde gått här och mörja runt runt och vita några ting att de har lust att ösna.
0: Ja, man ska inte vara det, man säger.
1: Men är det ju så innanför allt, är det inte? Det är vi att
0: ich bin so drott also
1: ja at mama wir schauen die haben drive mir und ist doch like und sie ja ich skal also
0: ja
1: ich skal gott noch wissen kann ich kann aber samstundes so reiner lusta und wir öppna
0: ja
1: ja mit tisch halt
0: ja ich lerne
1: ja
0: wenn ich wenn dann sag mal die kvätt ihr mal ich hatte also es kvätt hat auch so mal. Jag hade du skift plattfällan eller vad?
1: Ja.
0: Sen vi står så senast.
1: Akkurat, ja.
0: Så då var det ja, då får ni kan se det ut nu.
1: Jag är på ett är väl cut the bank.
0: Ja, nämligen.
1: Pardon.
0: Ja.
1: Här är en alltså min tattast allierade är Jakob Sørensen som åtte fällan, ja.
0: Ja, nämligen.
1: Och ta i han att han för fra.
0: Ja.
1: Som lawyer other banks så hugg säger okej. Ja, så nu måste jag finna och resa när vi är då till eller viktigt att här var en person
0: då i sina fyra. Alfa Omega.
1: Till Alfa Omega. Ja. Att här var en som sitter hemma. Så jag började lugga som att leta mig ärastande och jag visste ju också ni att jag måste i samband med några som också är syndrom och doma Danmark och Sverige. Så jag kom i samband med Tigerspring ett år att han var faktiskt. Så det var en sån period där jag skrev i öden ägg men det visste inte ordentligt då att kvar skulle börja. Var det
0: svårt?
1: Det var, ja, det var uppgörande. Hade jag. Alltså det är vi att här var en plan och så bröjta. Alltså vända det högt i årsräkna.
0: Nu snackar vi det här samman. Det är som vi lite och kima kan annan ner. Men Greener kom ju ut. Så viskar det som att det stäckade. Var det bort raven att du gör?
1: Ja, det var ett år att han var.
0: Alltså det blev som att friade som Green.
1: Ja. Det är ju det här som spalde in och det är ju att man alltid man bröjtes alltid som listarfalska och man finner ut av det okej, vill det inte mer hette en hatta alltså det blir att det är Greener är ju och är ju en lomme alltså du vet när som vill det uttrycka ta och så får man och göra
0: och
1: så det är ju det här är inte det här är gudstjär skifte
0: och så är det som övvissan om
1: vad ska nu?
0: Ja, Gus kommer vi göra
1: det. Gus kommer vi göra
0: det. Du värst du gör en så stäcker det bara upp.
1: Ja, och så är det så vi att okej, men alltså så är det kämt att säkert
0: värda.
1: Så är det värda. Jo,
0: två skrid fram fram två åtta två fram åtta åtta
1: akkurat, ja och så kan det vara att det kan bli 20 fram och åtta man är så kör vi ett land som helst och det är ju det som till ösne tansojen är ösne som ösne bier om att du nöter till ha struktur ankerstande för att inte missa
0: det
1: sjön väck.
0: Det här är också till kontroll kim gott.
1: Ja, nämligen.
0: Ja.
1: Och ösne alltså det kim bär gott men det är vi att alla du vill jag vita svär alltså tell dig ju djupt i ögonen till människan så det kan vara väldigt frustrerande att inte vita kvart nästa steg är och så samståndes röjna att att hålla fast i änden och minnas till hur man gör det som man gör och att minnas till att det är tonlögren och så självån som ska driva det. Så det är alltid att jag ser klara för att jag har funnit ett nytt plås att stanta som följdes naturligt för det här som jag gör på nu.
0: Ja, kvart prov, alltså T-spring, kvart är det för näka?
1: T är ett publishing och label som häver
0: Plattfälla
1: ja, som fokuserar väl en ägg och på att komma ut och att det är alltså ett mindre plattfälla som är på samma vi gör de större aktörerna för att få tävla goda. Så ja, det är runder fyra som har varit på ett Chai Universal och Sony.
0: Ja,
1: som
0: har samband.
1: Akkurat samband med oss,
0: ja. Och en av som känner någon här som man fuck kännas vi som är typ.
1: Ja, han har varit på samma vi Ulla, det kom spännande innan Universal och Sony. Alltså Gustav Hand som är via Jera. Så det är väl något det åt steg ut.
0: Och Gustav Hand
1: tar av sangskrivare till Jonas Brothers i Amerika och Sir Garvilt.
0: Men det är ju också något. Om man vet det är så ganska intressant att det är för så däckna han Louis va? Du är helst blöjk för att släppa sang på läsen. Den är faktiskt vidare allt det där Julius och Lyckodell. Det är allt sånt.
1: Ja,
0: det är att
1: skriva för
0: det. Ja, sang till det här enda tjuren.
1: Ja, det har vi också finnit. Alltså det har vi också haft ett syntre av sessions. Fyra artister till dömes och en tyskan artist som jag skrev poptonic för som också är något skott för att vänja sig vid er att inte vara shoulder i fokus att röjna att hjälpa till som också nu kräver att er att släppa kontroll och minnas till att lorta och så vidare.
0: Jag tycker du har gått till det här.
1: Ja, akkurat.
0: Vi
1: tar en efter faktiskt. Men han är bär i älskan och har förskan så till två år.
0: Och hur spelar det här till? Han är bär i älskan.
1: Ja, alltså han heter If This Is The End. Och det som är att han är älskan först och så kommer han och gärna förskar i utgåvor som jag har alltid att det är viktigt att lukka som uttryckt är att jag är föringar och att det här är mitt mörmål. Alltså samstundet som man vill och kurs internationellt, allt jag vet. Så att säga att det är här som vi kommer från, att det här rötterna är och det här uppblåsren. Ja.
0: Jag syns att Oskar Trösti i det, alltså han är gav en plåt ut på isländska och svenska. Jag hade startat alltså den isländska i månaden. Alltså men det var ju inte hinner rösen gå alltså. Man gav en plåt ut på men vad kvar till området vill jag helt enkelt.
1: Jag hade det området jag visste att jag skrev man ifrån.
0: Det borde jag ändå ut eller
1: något. Ja och ösn är att vilken grej att ta du synkra den med normalt så är det ofta det ärligaste som alltså som kommer fram, alltså uttryckt ut. Och så helt jag till läge var perfekt till det, tror jag att omkursräkna kunde vara ett bonustrack alltså till EP-na, alltså en nudge dimension till det.
0: Mm.
1: Och att det läge snurr sig om att säga farväl och vilja när en människa ta bästa kjolta man över i juggen, like, think. Så att du till det som är på en snurrshow med det är vi att ja, alltså börja nu och ända då och förhållandet då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skulle du lusta?
0: Ja.
1: Jag kom. If this is the end.

0: the end.
1: If this is the end. Yeah.
0: If this is the end.
1: Yeah.
0: Leo's from the Doors.
1: Because
0: this is the end.
1: Oh, dude, yeah,
0: my friend, the end, my friend.
1: Oh, ik heb zo'n tje.
0: Met die end, ja. En ooit naar Röhren Sanker, hè. Also, ja, had er een keer rente in, zegt, hè.
1: Ja, hij had het ep in lente wel, hè.
0: Ja. Ja. Maar ja, we hebben het ooit met de Röhren. Waar heb ik nog beter mee in, also.
1: Also, nee, ja. Hij had het, ja, we hebben een tendens dat... Tje dat er een tje, ja. Also... formatet det vi har börjat hemma och så färre ut och så kvarter.
0: Det är viktigt alltså det är ju så fördelning så istället.
1: Ja, det är det. Ja. Och jag hade att det är vi att hur ulla specifikt om Kalerda till det utsikta.
0: Ja.
1: Att ju mer kompakt än det kan bli var ju största i läge för mig också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och här är också en EP som också märkt här under början och mig och ända nu. Alltså.
1: Ja, och ett ämne.
0: Att vi hade en drawer.
1: Ja, det tar mig väl. Och just nu... Då väl att det är sex... att det är faktiskt stittre än ett album. Jag har ju... Eller är långt börjar på en EP3. Jag har ju hellre dolt upp omkringna. För att...
0: Ja, och det är också en sån kan man säga en erbjudning eller en något som är bara brott så det är
1: extremt
0: det är vi utgav att en hög plata så helt du ganska också för här så gruten och kåk bäg kommersiellt men också en listalliga ganska att du gör.
1: Ja, du gör mörjare ut då.
0: Gör ett färre EP ut. Du ska ganska samla då en där plata på ett land.
1: Akkurat, ja.
0: Det är bara en brott grundläggande, ja.
1: Det står till att åker nämnt i firmar i fyra att ett album det är ju bara tui att man hej en vinyl och hon skulle fittlas av bara så ju. Så det är tui att okej, så fall fem bara så säger okej, det är jävla nega plattor som bara är då två extremt goda och så resten är ju fittla. Alltså det är så också man. Det står till det att det är bara fyllt vi bara tui att det passar i solis.
0: Don't you see att det ska
1: alltså
0: alla det över då?
1: Ja, ja, det
0: är ju smälta sånt där. Men folk har lite för att till också. Men jag har inte det här... Nej, jag tror på att rätta.
1: Men det är väl du säger att det är en höjd...
0: Ja, det är det. Det är det som folk har manglat ganska nu.
1: En lomme. Att säga att okej, så ser jag ut akkurat nu. Det är det som jag vill presentera.
0: Ja. Men så tänkte jag gröna mening att det här blir rätt. Men vi snackar också om att det är min målsättning. Så stort lite detaljer. Då sitter vi med någon kämpe vatt och kär, du vet... Till du att alltså jag kanske alltid nu vet du snackar er, så är du hållt vi att
1: ja alltså vi målar så vet jag har en plan om den där maraton men alltså kan vi se stjärna för då vi sitter ju då
0: så det är helt komiskt alltså du sitter du vant ränner hållt om mannen
1: ja klart ja
0: så ränner du hållt på ett land och det nu eller
1: men
0: det är man kan ju alltså ett hur du alltid just ändå vad du gör det kan jag inte ta från det
1: väl. Oh, Avenida eller gas?
0: Ja, det är områden där östen fyra.
1: Jag hade att ta gör det när vi hörde att man blev att det är ett annat output.
0: Ja.
1: Så ju det är alltid alltså jag vill alltid ängsta att det ska fylla så där. Det att jag har det bättre ju hade någon och kroppsliga så vi är så jag bara funnit ut att det nämmer visst man har ett mål. Alltså ja. Kan jag är igår. Och så har vi ju att det är. Så vi börjar be över att vänja upp till det här. Färd låten så i september att röjna med. Så det här är förbannat spännande. Det här är förrättnast.
0: Men den är ju också det här. Är det också för Ransan? Och du kan lusta det. Är det som process?
1: Jag lustar bara med näcknat. Nej, svart. Jag lustar bara... Efter podcast eller grebbok eller så. Jag röjde mörjare efter tonlöjtje. Nu, men jag hade att shit, det här fettelsen är kvittackliga. Så är det riktigt att lusta efter näckon ur en platan och sådär.
0: Ja, pura.
1: Kjallt om man ska göra till det. Ja.
0: Men jag störst är det att man... Ja, hvis man ska lusta det efter kommande konen i östen och sådär.
1: Det är inte näckon lusta det.
0: Näckon lusta det.
1: Förbannan jag lusta det.
0: Följer vi om Heimer ständer uppröster och alltså...
1: Det är akkurat det jag vet om allt.
0: Men så du brukar sen det är väl ändå som har släga så hårt? Ja, rötsan eller vad?
1: Ja, det är alltid. Ja, men till östen är alltså... Till östen bara för att... att hålla sig sjön igång faktiskt.
0: Ja.
1: Tält.
0: Det är alltså vad husar om att det lovar alltså vi är kreativa för kallt och sitter man revna sitter och spelar tält och såna men det kräver ju också stämmorna alltså uthållande alltså.
1: Ja, akkurat. Och jag har funnit ut det att jag måste ju och korrekt ansätta mig själv om jag ska välja till, eller om jag ska göra det framöver.
0: Ja.
1: Så jag för att att jag kan möta upp för mig själv.
0: Mm.
1: Och korrekt nu. Det är att om jag vill så kan det bara lätta vara. Mm. Så jag har alltid en sån balans. Och eftersom jag förbannar riktigt, vet du, som man inte tar så snäck om till att att inte arbeta alla tog. Eller att inte sitta och göra alla tog.
0: Det är något, ja.
1: Det då är ytla en alltså ska det inte leva som att jag alla du sitter och arbetar men jag har alltid att till rikt att balansera sälja tog test och brukar den här tog på hur alltid varit i hobby alltså det har alltid varit så här ting som är fru i Roma men hvis du letar det där alltså hvis du alla det går och spekulerar på hur du ska allt alltså kätta nästan ska jag alltid så
0: så jag frågade till Steer alltså.
1: Så frågade till Steer ordentligt. Så det är en uppgivning, men det är alltid just när det är ju även så här just. Alltså om det tillhåller eller något annat eller det är ju att se, okej, nu blir klockan whatever, fyra eller nu är det på sås lunch. Hur ska så släppa det efter det?
0: Är det något fint där, något du just? Alltså för det är en minnet att köra något här. Väckar det något annat?
1: Är det att komma normalt vid det faktiskt? Alltså akkurat den där akrakus manager.
0: Och nu lägger det fram här.
1: Men det är alltid att göra och så har vi och nu är det ett procedure för det.
0: Hållt annan.
1: Hållt annan, ja. Fullkomna, ja. Men kanske har vi bruk för och nu så här. Hållt, alltså, jag vet inte. Och nu är det en hobby.
0: Ja. Att du tar hobby, hobby blir en arbete, ja.
1: Akkurat, ja.
0: Titt, ja. Binda det också.
1: Det kan gå för det, ja. Att du ska binda.
0: Det
1: var ju bara häcklan också.
0: Det kan du försöka nå. Vet men det röstet här vi tar med arbetet vi alltså tonlager röst är så personlig man kan mata det och så det här rikt via synemittlen alltså,
1: yeah.
0: Alltså och inte tacka där vi och bara sitta och blabba om det här själv
1: och det röst jag möter ju också vi med vimmeln att det inte är vi tonlager att göra men det här blir ju också en sån här
0: det brukar
1: tonlager så det är ju ötlån alltså hotnande av min liv och skräckna.
0: Så till något man ska lära sig vid tiden. Sjönt du är stånga med av den. Sjönt du viskar som om du väljer alltid. Men alltså, du är ju mitt tjon och stadig vecka.
1: Ja, ja.
0: Alltså du är nollare, ja?
1: Är nollare, ja. Och jag tycker vi också när man blir vid att inte att alltså blir bäst till det så gittigt att man känner det till. Alltså,
0: man lär att det ska vara.
1: Och kanske finna också en som kanske manklig och en som dödar det väl. Alltså att få att det är raffra. Ja.
0: Och nu är det bara då står.
1: Ja, det blir det. Ja, akkurat. Tror jag att man rattlade hvis man får huskott att låta det då till huskott det gör och
0: sätt man lycka.
1: Lycka, ja.
0: Eller något som alltså som understand jag där. Det något att snacka om alltså nästan.
1: Ja, ja.
0: Till det bo till bara något till bostrum då.
1: Ja, jag håller det är viktigt, ja. Det är ju det är akkurat det här, ja. Det är det vi har svärt att stiga, då. Och inte vara i det hela tiden.
0: Tror jag, om vi inte får spela, det står så här till första versionen, som du sa.
1: Ja, kom till.
0: Tror man lycka, trots att du nog menar vi att du nämnde att nu är helt att finna platsfälla som hever sin trä. Skratt er drömmer inte där, skratt er malen nu, alltså för karriären och sådär. Jag vet inte, jag slår som tändest av folk.
1: Alltså, jag vill komma ut långt ut och spela. Alltså, ja. Och just nu och försöka få håll i jakten till ett större publikum. Alltså, via playlistar och radio och så vidare. Och försöka finna mot plus, alltså, vi tar som varen att finna marsna i det här som Tesla jag talar ju. Ja, trivs det. Men jag hade att min mål är att nå Brotter Center. Jag hade att kanske ösn öle högt på jag göra det här som är först och främst ordliga brand för shoulder och till ösn tog jag att tøkken er så viktig ting for meg, altså, at jeg uttrykker med på den beste maten, og skriver etter seg, som er best i, av føreskolen, ja. Så jeg kom jo også ned, jeg helt også ned at, jeg visste ikke ordentlig om jeg føler at, vil jeg blanda malene sammen, men jeg gikk at, at det er for at, gjør en triv i, og så prosjektet også ned,
0: altså. Det blir spekulerande vis ner.
1: Akkurat ja. Att jag har på syra och ja.
0: Du tog ju i Georgia. Du borde turnera i Danmark, men du är ju väl en ordentlig länka sån internationella turné. Tell looks among guys and drama.
1: Tell you faktiskt en dreamer ja. Det är inte att du spyr mig on the spot så vad är det då?
0: Okej,
1: ja. Men allvarligt ja, alltså jag vill för en internationell turné. Så jag vill allt det här som som till döms också största listan fast. Alltså I will lums.
0: Ja.
1: Är jag knappast vad det är ju

0: det som hon är utgivet, alltså det som, ja, och chansen är hon vill göra någon och att hon så finner ett plats.
1: Ja, och så basically harsht arbete, ja?
0: Grovt harsht arbete och jag trycker på sig självan och,
1: ja,
0: och att, ja.
1: Blir vi.
0: Blir vi, faktiskt, det är viktigt.
1: Och hasten som vi snackar om igen, ja.
0: Ja.
1: Sen har vi tajt det som måste, alltså. Men han vill ju han är här så han är väl här uppe för mig och här tror jag nu att han blir yeah. Kommer ordentligt
0: där. Akkurat, ja.
1: Och men alltså det var crowded plus 200 konserter och mer even flow your architect
0: så. Ja, akkurat. Alltså, jag hade just det intressant att så att Lubs Jansra för att han kanske inte fann etnerna.
1: Ja.
0: Att hur lägen han rösten blir öppen under själva alltså att han kanske vill lojta så här attor till och som inte är så kommersiellt.
1: Ja, purast då.
0: Alltså det är vi att ta en turnera i Dodger Mayor sin turnera så
1: vad ja. Ja. Men här har vi jobbat där och så har vi funnit vad ska det här är lent, ja.
0: Ja, det här är full med hemma.
1: Ja.
0: Det är visst du inte är strick för att möta själv och du är så ständigt för det så. Alltså, så ger det inte mening.
1: Nej.
0: Så det är oss ni ett som är jag kommer att gå sig tätt där på att insucha till det vi att okej, du måste först och främst ta det själva vi.
1: Men jag ser utgående, alltså den här rattningsskiften och tjata där, ta blodösen så kan du faktiskt täcka gitarren på nacka eller på ryggen och så färdas det. Alltså,
0: akkurat, ja.
1: Alltså du kan färdas och sådana där av hänken och sådana där sätta upp. Ja.
0: Nämligen, ja.
1: Så det är ganska, ja.
0: Det tror jag visst är ordentligt väl faktiskt.
1: Ja, ja. Som du säger, det tror jag. Och så det tror jag så viktigt.
0: Ja, ja.
1: Men det skulle, ja, alltså.
0: Har du det svärdaste?
1: Ja, kom du att höra det här.
0: Och det är, efter sitt egentligen, när första versionen som jag kallar om heter vad det
1: är. Om heter vad det är. Och alltså, är det imist? Alltså, är det sanns? Tar
0: du inte akkurat lycka?
1: Nej.
0: Alltså, texter.
1: Det är inte röjn översättning eller röjn omsättning.
0: Nej, det har väl ringt att jag alltid att då är tänsk och det första målet blir om imistinka. Så. Så ja, det är två imiska sanger att lycka av, kallt om.
1: Ja.
0: Sammy Hammer.
1: Ja, du lägger det samman, men du skriver texten faktiskt nästan tvärför, kan man säga det?
0: Ja, faktiskt, ja.
1: Ja.
0: Så att lycka av, så är det...
1: Stämnism, alltså tematiskt och sånt där samma.
0: Akkurat, ja. Ja, jag har skrivit, alltså, If This Is The End, så har vi en som heter Lasse Bohman. Och så har vi, som vi just, eller han är i mitt land att skriva... Allt det här tjänar en showare som är dömare i X-Factor nu, ser du det där?
1: Ja, den är... Sycamore.
0: Ja, True Sycamore, ja. Som jag kommer samman, vi har skrivit också en examen. Och så har vi E.O. Jonas i den första versionen i 18 år. Ta i fäck hoskott till det. Så här kommer den första versionen.

0: Ja, måtte være det.
1: Jag hade det.
0: Og ikke det aller beste å gå ut med bøtlen.
2: Takk for det.
0: Skal hente oss ned. Vi ser noe kjøp inn det.
2: Som la jeg synes det er sin aller beste.
0: Takk for det. Og ja, skal du gifte oss til? Signe det vel.
2: Ja, 100%. Det er største.
0: Ja. Du, jeg husker også lykke med noe det jeg har til, så var det tre ting. Jeg husker faktisk, så var det gjerne litt rape her, og jeg tar kamera her bare også.
2: Litt rape, og jeg tar kamera
0: her. Lust at løsne, det gjerne takk og så ikke. Men noe det jeg har til, så husker jeg, det er det her, også som du tog sånn ikke om, er det her tøkkenprosjektet, ja, sånn her, Balkan, boyband, ja,
2: terrible mann og sånt. Akkurat, tanførske,
0: ja. Ja, som tanførske, ja. Tid det har gjort ordentlig, altså, årsets utvarsfitt, og har gjort ordentlig, man sier, ringer, hva kaller man det? Kallar man ringa vatten.
2: Ja,
0: yeah,
2: det tycker jag.
0: Ja, alltså det är spännande projekt alltså. Och det kan som fettla något så där.
2: Ja, det gör det. Alltså vi tar ju bara ett like tar jag det ju med så är det väl ute. Ja. Och men vi tar va ett album av det och har arbetat sedan examen där senaste året ja. Och har så igen kamera och första stäckla kom ut och sen finns ju Philip. Ja. Zacharias sen på projektet.
0: Ja, hur var det viktigt alltså?
2: Bara tror jag att nu är det sådär så vi suggest ju en vinnare Balkor så is,
0: yeah.
2: Vi suggest ju vi suggest extrem alltså vi har bara en burgerklubb samma och så mötas vi där då ett bara för att hänga ut och hon och hon och så är vi flest av oss spela till honom och så var det så att det passade väldigt väl och Barer, Jonas och jag som utgår kamera i då har kanske inte lika mycket erfaring som Philip hade kommit till att framlöja så Philip Rosen blev någon parts av det och Ever ville gått styra och tog parten
0: mm.
2: Så vi alla här var något som vi nyttar gott av att vi tar var imskar dikter att samla och Och jag hoppas det att
0: för boybands fyra vi ska bära då så
2: det kan vi ska gå just
0: ja
2: och så ojsne där vi har så två pickta men och två handen så här man så där best of both worlds
0: men så tar på naturligt att få han vid ojsne
2: ja ja och vi tar ojsne vi kan man nog ta skriva vi ett läge och vi visste själva att det skulle brukas till ungen tårdar eller nästa då så att vi var väldigt glada för det
0: ja
2: Og det passer ikke ordentlig inn til Jonas, og ikke ordentlig inn til mer akkurat da. Og så husker vi, ok, hvor er vi ikke brent tri, jo?
0: Ja.
2: Så det blir jeg sin tilfeldig til hele. Og så at folk har tidligere så vel mot lærnen.
0: Pura, altså G-festivalen og Santen og Fjør, bare.
2: Ja.
0: Det var særlig løt å ta det framfor deg til
2: hele. Alvorlig, ja. Altså. Ja. Og det stod litt i det at du varst ikke ordentlig, kvart för intryv att lära har haft för att du ständer nämligen sån stöv
0: yeah.
2: så är det var allvarliga rörande att yeah. höra folk synka vi och.
0: Men du har ju fortalt oss att alltså det förska fyllna att det är förskolan
2: yeah.
0: och det tar områden för det kom
2: att det är förskolan
0: ja, att det stannar på botten alltså
2: ja, alltså vi är ju utesättare alla samlare
0: yeah.
2: och vi och att göra Tonlig av förskolan är ju bara att det ligger ju extremt när och som jag snälla nämnt flera för så är det där vi har utsuttat sig på den ärligaste maten. Och så har vi då sen en flera perioder så har vi då sådan alldeles sådan dröm om att att kunna bidra till den förska skatten, alltså sängskatterna. Det är det ultimativa är ju att ända i åkra sjankbok och vara, alltså jag menar, ja, ja, ja. Alltså det är under något, men det är det verkligen, ja. Att tar man så är ibland äldre så upptäcker man, oh shit, alltså folk har verkligen ett förhåll till det som vi tar oss hit i och uttryckta,
0: ja.
2: Det är ju.
0: Eller så kom.
2: Ja.
0: Eller så kom,
2: mitt av sanken. Det är väl det coolaste läkande, alltså.
0: Så stoltligt. Det var spännande vid det också alltså. Om det här för lyckas.
2: Vi kan ta för att blöda till det. Det är otroligt spännande.
0: Ja, det är så ju något jag synkla upp där som jag kunde säga vad det är för en sang.
2: Han är December sangren. Och han snurrar när blir om ett här vi att lunchast som utsätt vi det är en ekförger som stannar i till situationen att bygga utanlanda och att kanske vara och göra bojar med äldre och innast inne har bruk för det till hus som man har innanför heja och man uppdaterar och sen går skott man här det förr. Så det är till något som det outputet som tök ner till det är vi att alltså att stanna så här och launcha stan och kräkna till oss ni alla till en känsla som vi alla har i fel alltså
0: melankolin
2: ja.
0: Ja. Men det tror jag så köper man an.
2: Ja ja. Alltså mer tar bara så här väl köper man an men tamaschi är det att tant känslan är horven för det. Så jag hade att men han är inte splittad bror.
0: Ja ja, man måste därför säga att det har haft det gott här i det gången från Nick. Det har kommit något för allt natt det där att det river håller upp i norr att
2: han säger. Jag stod det så går det 8 år eller 2 och så också man. Shit. Skulle ha varit det där.
0: Fotboll. Ja, vi förändrar alternativ ända vi förändrar vi snir.
2: Ja. Ska köra
0: det. Prata till dig. Och annars allt det bästa vänner och
2: tack för det. Så
0: läs. Yes. Är lustig.

0: Hetta var sendt til Leitestein, og det var Odin Leitestein Hansen som leie til Rattus. Og nå Annika Bolton Morsnesen klar ved en her tøyntasending. Klokkan 3.
1: Lange i morgen kunne folk fytla seg tankene av bilen om MVG-frøyt. Uppskottet om att strika marvelskjaldi av bensin och diesel var samtäckt vid trivitcher och löktingen och idé. Och långt nu sätna pörsten är kundkärren kommun om tojar är marskaja MVG-frytökerna. Är tojar kundkärren långt är kommun kommer löktingslån och gilte och i morgon. Det kommer att märkast av prysnån, säger Sune Justinusen, Stjore och i Magn.
2: Bensinet kommer att lacka vid 2 kronor och knappt 20 trus. Och det är så som jag lackar vid 2 kronor och 20 trus. Som är MVG, som är då det som har varit.
1: Lån som strykar marvirskjaldi av bensin och diesel är galtande till 31. juli. Ta för landstyrer att mäta om stövna, säger Axel V. Johannesen, landstyrsmäver i Futsarmalen.
3: Ja, just är stövan vi till höv i oljepristen samma att vi kommer fram till Aula så gudla 31. juli. Så må vi tacka att det är upp till nödja vidtjärt han. Till Trangenevi och mitt och höv i oljepristen och så vidare. Berg till som kallar bil och hyschande som här var oljepristen har strakt. Och vantur östen fyrir att det kommer att få prysvöxtra öron vörrum till att det avskar så att säga alla framvarslen. Så här var det nödja stövet och tack här vi där vi kör till det här tog ju landstyrn om kan vi då agera om vi får inflation efter och fokusen nu börjar vara hårt sagt av höga oljeprisen och höga annars.
1: Og i tøyarskeinen 2015 til 2025 har vært mellom 48% og 30% av nøyføringene i førjen haft åkift for eldre. Det skriver familiefyrsidingen og i sønne årsfragreying for 2025. Er for eldre ikke gift, vil papen og battenen ikke av seg selv skrasetter som pape. Åkift av mammaen skal oppløse fire familiefyrsidingene for papen Ta i baden er født av åkiftere mamme, fer familiefyrsidingen vanlige bå fra føydeltene og et mål om stedfesting av færgerskapet ved stående. Sambars hakstove førja var i alt 642 bøtt født i 2025, og sambars familiefyrsidingene vidgjørte til 388 færgerskapet mål. 394 er målen om og i 394 er målen om hver færgerskapet virkjenter og skrasetter. Det är skilt att mammorna att upplysa kvör er att det kan vara pappa av barnen. Detta för att trycka ratten till barnen att känna sin upprona, omfram ratten till barnen motvis pappan och skilterna till pappan motvis barnen. Vill en ogift mamma inte upplysa pappan, bänner familjefyrsidningen måle vågare till lagreglerna som kan åläcka mammorna båt. Mammor kunde ägna söka om frutöko att upplysa namn av pappan. Ta ett av Ta i støvann vil denter lagt råa, om ta vil mett at vera i struje vid battensins tørv at færgerskaperen vil stedfester. Hever mamman åt batten vid åkjenten manne, og kan hon prokva ta, verer åndsjom pappes skrasetter. Er hun gift eller samlivande vid ærare kvinne, kan hon vera skraset som samover. Og i 2025 var fyrsta heila året her åkjift foreldur kunne skrasetta færgerskap av vengganon. Sjålagreisland var sett i versk i november 2024. Sambarst årsfragreinsene, tja familiefyrsidingene, var i hele 56% av ødlån fjerdskaper malen avgredd omvis vankan. Landstyret blir løgtingi om 2,6 millioner kroner til å prosjektere Uisrottarhåskolan og i Vaje, og 355 millioner skulle i futsarlåna for 2020. Voks kommuna har lært Uisrottarhåskolan og et grunntøkje som 4500 fermetrar. Skolen verer 2000 fermetrar. Uisrottarhåskolan i tøtten samskifte vid Nordea-grunnen om stål til verskatlanina. Grunnar som Nordea-grunneren seta vanliga som treit för att leta stål att landa eisne leta stål. Projekteringen teker 1 år och veru lio i 2020. Hon är mätt att kosta 2,25 miljoner kronor. Utrottar Håskolan hever bio om 6,15 miljoner kronor ur landskassan till projekteringen. Nordea-grunneren fortsätter att landa resterna, säger landstyret. og vevor vanenar frukslåt til fruskan vind norran 5-20 meter om sekunde, holv etla småskutja og torstfyrta mesta, tog i støvun okkurst hendinga eile. Ut av kvölde minkar nir i låt minni en 5 meter om sekunde, hiton 3-6 sti.
0: Klockan är 5 minuter iver 3. Askrona nu är temaplattan ur Plattabärne. Jakob Magnusson lägger till rattus.
4: Temaplattan.

0: Av tæma tutsi lovna utgane var Cherokee senasta i var sett saman åren færre var i studio i 1945. Leia var femte og senasta Asuyan, singleplatan, men den første film smuk spela av temaplatna The Final Countdown to Europe. Europe är framvis en vision bolkur i hos spelt i fyrjun och som senast gav nytt tillfälle ut i mars 2015.
1: Och oktober 2016.
0: Och nu kan du och sexa försvär Joey Tempest sangare. John Norum spelade gitarr. John Levén i basson om hände. Mick Mikaeli var tangenspelare och Ian Haugland slår trummor. Bara i USA säljde där 30 miljoner entuk av åkra temaplatet The Final Countdown. Här vann ett åttonda plås av albumlistan om under genre 6 och furs. Platan under genre 8 och furs, Out of This World, vann ett nyttjända plås i USA. Ongar ärar utgaver än hessa boar hever Europe haft av topp 20 västan häv. Till ett tvera trimon som bakgrunden hever givit ut av Epic Records. Fjora Final Countdown singleplatan är ett av kändaste läget av Europe och i som bästa hitlitsa placering i behöver vann ett trea plås av Hot 100 i Amerika. Och det är samståndets bästa övrig som ett enstakt Europe-läge har haft i USA. Läge var givet ut i januari 1924 och det var Joey Tempest och keyboardistron Mick Mikaeli vi sett detta samma. Men enda fjärde singelplattan är balladan Carrie.

Att det var stor hit i Kerry och ger några temaplattor från 1964, The Final Countdown. Europe började upptökna i september 1945 i Zürich i Schweiz. Efter vimmelde från plattefällan on Epic var amerikanske produceren Kevin Elson sätter att stötna upptökna och jungframt Schweiz för fram i Sverige och i tvåmastuen i USA, Atlanta, Georgia och Berkeley, California. Först var Atlanta via Scorpions-produceren Dieter Dierks eller Bon Jovi-produceren Bruce Fairbairn. Men efter några omvuxande områden fatt välja Kevin Elson och hever lagt uppdöken för rockbockarna Journey och Lynyrd Skynyrd. Två lö, On the Loose och tre stegläge Rock the Night hötte fram London via EP-soundtracken till svenska filmen On the Loose i 1945. Och Rock the Night hejer här att träd vid en singelplatta och vann en fjärdeplats av svenska poplistanen för det stärklö i 1945. Alltså Eisen i 45, en så filmer om. Först spelade lägen Ninja hejer samman vid hessen boven vid av Europe koncertskron i 1944. Men Ninja var omarrangerad och hinner be i tiden upp av nutjon till albumet The Final Countdown. Rock the Night var som sagt tre stärklägen. Nummer 30 i USA och nummer 12 i Brettlandes i Hagtölne. Italienare kjöpte Sanchez in a fjordplås i poplistan och i stillvalanten. Det så jag väl On the Loose och nu har jag Rock the Night.

nördigur japanska stäkläge Love Chaser hade ett ansangrund som minner mest om Heidis läge och okra temaplate som är The Final Countdown. Och Europe får äsning koncert för Japan i september 1964, 4 månader efter att albumet var givet ut. Där spelade jag i Trimobojen, Tokyo, Nagoya och Osaka. Och det var mitt långklare av hessen koncerten att gitarristen och medståndaren John Norum boi från att han inte ville spela vid Europe långkör då inte bär till att sämjast om imist. Omframt att han och manageren Thomas Erstmann hade ångre åsämje. John Norum gjort ett av att spela sättna omfärda koncertfärgen i Sverige till år och i 6 år. Och så gärna löste Key Marcello, kvars borgerliga namn är Kjell Hilding Löfbom, han är av gitarren. Marcello sest i videon om till löjande Rock the Night, Cherokee och Carrie har han inte spelt i Aljåsborgen. Men sent under 1925 var Europe, ja, hon kattade det uppe och gavs att spela. Men ta det i reunion-utgåva, Start from the Dark var given ut och i 2004 var John Norum att vi av gitarren. I studiet sen drar vi namnet John Norum då i svenskar säger ofta John. Han var född i Vardö i Norge i 1924, men flyttade samman vid föräldrarna till Sverige då han var helt löjtol. Onkel omälare hällde John Norum vid att sera undermättan och märker att han är en sera goer gitarrister. Norum spelar bägge Gibson Les Paul och Fender Stratocaster. Omfram till Europe har han till dem spelat UFO och samman vid Glenn Hughes. Han har givit tjej soloplattor ut, 8 har varit samman vid Hinnon och Europe, 2 samman vid Don Dokken och Bolchen och Dokken, och John Norum spelar äsningen förra utgåvan till Eddie Medusa. Och nu är det kommit till första singelplattan av The Final Countdown. Läge och jag kan kalla ett etkännesle för Rotschen och Jotta Diarno. Ja, jag tar sig om Heides läge, Chris Riff, Joey Tempest, Longer Journey under genre 1-2-2-2. Men inte nöjde till näka. Under genre 5-2-2-1 bassisteren John Levén uppe att Tempest gjort en sang på sig ur som riffen och gärna är ment och en kork-synthesizer. Och så var tog Yamaha och Roland-synthesizer att vara nöjda upptökande. Tempest skriver äsningen en text och hever upplåst det från Lennon Space Oddity och i David Bowie gör det eller gav ut sig till trusseln. Men hur så väl att den här texten är kan en kanske tjäkast om till J.D. Considine från att du gör ridden och Rolling Stone helt år sedan man sett inte när vi är där regna must. Men Eva Kjellroy om det här gör det näka till dramatikern i sanchen är väl gör det. Som singleplatta var The Final Countdown nummer 1 och i 25 London. Äsning Brettlande.

0: klaver och gitarr och han blev artist runt Joey Tempest. Eisen spelade han fotboll och ishockey. Hon framtid tog jag platt när vi i Europa och Tempest givet trots jag såla plattor ut. Det finns i 1955 och det här till senast i 2002. Han bor vid familjesynare, Connie och Tvajmonsinon och jag önskar huvudstaden och London.
1: Platobaren.
0: Och besynet du spelade singleplatt i Asuja, The Final Countdown, är Unbroken Wings. Hava spikvittlig utgave vet ikke tidsje vi og et heldarversk for en Rock the Night, The Very Best Of, og i 2004, Unbroken Wings.

0: Og vi har som gjør det klokken går 6 minutter over fyrer den her framur fra Jodeien 15. mai, stor dag over der, Leivor.
1: Nå, hva det?
0: Det var det ikke. Jeg tog kom jo opp med noe.
1: Nå, ja, men til å svarte sin solbrønn tror jeg.
0: Gjør det, ja?
1: Ja, ja.
0: Mener du det?
1: Det var 8 år,
0: ja.
1: Hva ser du? Har du vært klart her?
0: Petrified.
1: Det skulle plena ett lag vid gröna fingrar.
0: Ja, kan utan sig att han vill ha sett med alla gräsplanar kommer så till rassebrätter.
1: Ja, det har vi det.
0: Ja, ja, ja. Ett grässtrå. Ett grässtrå. Look at some bottling just there. Det skratt. Nej, så nog så har
1: det. Ja, jag brukar inte dra jötten sen. Det var sen dra sålt till att han var nära att kanske efter då då.
0: Precis. Nå, men väcker gott hula är att gå här lä mamma Sia. Vi är som är så bäj häppner och glädje för mulla kan släppa garlakas där och gå att fart hemma.
1: Ja.
0: Och ta glädje till skuit ett annat fullt av falske runda då bakom gå om falske.
1: Ja, absolut.
0: Att han för det och framan för det och vi måste simpelthen bara ta den där fullt.
1: Det har det Tanucha Sanucha, titta att Merchant släppte och kör bil, alltså en bullier.
0: Kvi?
1: Ja, men det är en game till jag.
0: Ja, och kvart vi åkken som kör över dildo bensin.
1: Ja, det här var inte så mycket av tickorna, alltså. Onkel man tänker sig av tickorna.
0: Ja.
1: Men det var ju så att det som vi har höjrat här, vi har sett, man bor ju mest i ymsa sättningar som kommer fram här och här till lönsändan här.
2: Och glöm inte att de som kör, det är de som må kör.
1: Ja. Han måste han ja.
0: Kan du få att en av oss att bära for the record?
1: Ja ja ja.
2: Glöm inte att de som köra, det är de som må köra.
0: Att han måste just upp på skala.
1: Skala tränter och gott
0: vitt. Och nej, Mercedes launcher från tjej han där. Men
1: han måste handla köra, det som köra.
0: Han måste köra.
1: Det är det. Vi som inte köra så som mamma också.
0: Som mamma också. Ja. Cykla. Ja. Vi har en riktigt smickla skrala över och vi får tror vi hanna bena vägen hos sig. Vi får medlanda, ja, bortsett från alla folk som nu vaknar. Vi får prata vid Frida Poulsen till alltså från Vissa Skåpon. Hans Christian till en från Poulsambanden. Han kommer att gå från ett stor pool vägskifte. Det ska inte mycket det är alltså pool, spärle.
1: Oh ja, ja. Kvar är det här vi chatt nu?
0: Är det inte ett lärde höll i halsen? Men vi får...
1: Vi får vara stugan.
0: Nej, nej. Här kommer man fortälla och kommer till.
1: Ja, det är väldigt
0: bra. Så får det ägna att det frattar från Janus Poulsen till samband vid fjördiga jubileumskonsert. Så tar sina manskår, fjördiga rabatje. Och med landa så är det tvärkanotter från Balslev. Ägna för att prata om stora handverskare, mest nås vær i næste vege til det helt store, og jeg vet at en som stendte for sunnere hever rønser som handverskere er snedig, Benjamin. Han, det rikker bare ikke. Jo, det rikker jeg funnet, ikke
3: det? Det rikker så reelt vel.
0: Ja, og man føler seg vel.
3: Man føler seg vel, da man ganger arbeidsklæven og utvars.
1: Ja, handverskere
3: til. Man arbeider på en liten uipo, og så ganger du så nekk som mølt inn, teipa skruer og
1: lykker til seg. Er det for handverskere og handverskerinter? Etla.
0: Er det interessant?
1: Inter.
0: Ja, det tar ymmende mer.
1: Det tar kanskje vente seg å poste det var at det vi at kunder Jerry mest handverkslitt.
0: Det rett, det rett. Og det som Benjamin sier, jeg gjør det noen terrassebretter, jeg halde være en 15 fer oppe i Balslev, bare for at vi er macho.
1: Det tar man, så mangler man en møtje, så skal man alle veien og bruke en besyn på det og så.
0: Ja, og jeg har en sånn, jeg har forskjell som Makita ting, jeg vet ikke om jeg bruker det til, men det ser jævlig cool ut, og jeg har en grønn koffert under sånn. Så det er godt. Vel selv til det, vil jeg helst si. Da, og så for deg som prater vi Aga Olsen til han er omboen til Badefestivalen i Vestmanna, som vi skått en gang nå for å løtte om. Han vil vi gjøre en eisne. Og tre to elever, så kommer vi bare begynne en til. Så der?
1: Ja, ja. Altså, jeg får vite han Rasmus Vikant Samuelsen, og Kristine Akkerholm de kommer til å spille konserter her, eller en konsert her i Førjøen de kommer til å prate om Thea og så er det en nødvendig sang som Thea og Strømme og så er det en av Thea
0: nei, slapp jeg
1: om en av nummer 2 at det kan ikke skjøtte så er det Bygdastene i Sumpa Thea, vi får slå på tråden her videre kvart fire konkreter og Sumpa er utsatte fjellet som kjipper fire her. Og så hva mer har vi her imest, ja, visst Torsan til sjående, altså obligatorisk
0: ja, akkurat
1: så er det sånn her tattoofesteren som begynner faktisk ut det klokken 2 og det faktisk det som vi ikke får prate sin rom nå
0: ja, vi kan lykke arm vi begynner til å heide av folk om at Gerard ser tacka sig en lött och gör så att allt är möjligt kan hon. SMS är bara 2400. Det kunde sända åknande på. Och vi spyrja en som avrkade för Brugavik skift till och alltid som sända åknande på är vi i Ankron, nej inte i Ankron, till vi drott hon om en vifte, må man säga, av läckrombindningen där. Ja. Vi har skjått och läsligt från Förebjör och så här var vi en grill och en trickspull och på högkant är snä. Nilfisk.
1: Det kom några här på er mans och Lanka är en riktig ting på bord.
0: Ja, och det var mitt land en trickspullar.
1: Jag vet inte, en finns ju fiskafläken i studien, men alltså, det var ju här vi, ja.
0: Och så kör vi det här två gånger med sig till Badafestmannen och Västmannen. Så det är kistna vinningar. Sen tar vi på 2240-00.
1: Ja. Och Benjamin, han kommer att ta som tatuering. Gå om det, Benjamin.
3: Gå om det in.
1: Och följa tattoo. Hur kallar man det? Tattoofest?
3: Ja, F- och tattfest kallar vi det. Vi är några kärren i resten här på en som ombår festivalen.
1: Ja.
3: Och en brete som heter Olli som tatuerar.
1: Oh, ja.
3: En
1: ja.
3: Följavinner.
1: Mm-hmm.
3: F- och tattfest, ja. Det är här vi fackna tattoo-listerna.
1: Tattoo-listen, säger du. Nu har du listat med oss själva och tonlagare. Men titeln låter det upp klockan 2 i det. Doors open. Och vad innebär det?
3: Ja, det här var showen där man blir välkommen och så kör ju showen. Det här är då, jag vet här var kanonkjant att vara där från Ötlenheimen som sitter och tatuerar. Och här är alla möjliga stilar, här är traditionellt från New Zealand, här som det tatuerar vid en sån pinne. Och så är det old school showmans tatueringar och så är det nutjare och new school demon tatueringar och änglar och djävlar och djur och människor och vad är det viktigaste av allt? Bötterna, nöden jag bötterna. Det är jag vill ha publicerat.
1: Okej. Så kvar är det nu Twin Lake Luther och just nere, Benjamin?
3: Jag vet det att ett time Karen som sätter Mona Lee, hon är Big Boss och så utlägger hon förskällt och vet det nöcker vi tar med någon och attachment av town legend och ja till. Och här kan jag se att det var förskälliga små konserter och i dansfröje här till där är. Och så ändade klockan 20 i dansfröje och tar flyttade dock ner i oj. Här vi har stand up comedy. Och konsert bäg och i dag och i morgon.
1: Så det är tatuering och det är tonläkare och stand-up. Och, ja, Helge Grevi, han ska la paddler klockan 5 nu.
3: Yes, det ska han nämna. Och rockaren ur tungkorst.
1: Ja. Och för en ensam paddler och så för en nekran attrasser.
3: Ja, det som framför i dansfrö det är en stäcklingar som oftast. Synd om det är roligt. Det är en helt särlig upplevning för det som framför. Och årsjande för det som ligger här och på innan blir tatuerade. De sitter inte i andakt och lustar, de sitter här och pynast och snäschar. Men de är så glad för det. Så får man tankarna sin väck för att vi har blivit tatuerade.
1: Ja, jag vet att Helgen, han upptrackar ofta själv så att ut i kaféen och baron och sånt.
3: Mm.
1: Som enstaklingar. Så är det Tora Trönt, hon kommer att paddla klockan 8.
3: Yes.
1: Och så är det något som kallas best of day. Kvart är det för något?
4: Ja, men kvart kväll så ändrar vi dagen vid att höra att ha bästa tatueringarna.
1: Okej, okay, det är sådana kapping eller vad?
4: Ja, men inte på samma måte som öron och större conventions utanlands. Ta det beinhör kapping, så kan det vina lite innan huset. Det är ångsväckna mer ett heraklapp till den tatuören som kanske har gjort akkurat fram i år. Och det är jag spelar en skön mat i att låka kvalitet på honom. Så får jag runt och spelar tatuverarnar om det här var omkring särliga tatuering där jag just löper det någon som tar kontakt också så här att ställa upp till kapping. Och så har vi ett omarpanel som hickar efter att tatuering någon och hans följtstånd som blivit tatuerat här och visar tatueringarna fram för dem som är i höllnån. Så är vi en vinnare, Walter.
1: Ja, Benjamin, senast du var i Sentis Jock och tar här, du gittar en vi och jag rönt att fylltja vi i fingrunden och tjatar, men min eget har lejt dig upp efter armen och tjatar. Jag hällde att du får flera tatueringar.
3: Ja, det
1: är det så?
3: Det är en överhängighet som allt annat. Man kan inte stäcka.
1: Hur ser det ut i tiden? Jag hällde dig nästan flera tatueringar. Nu är det du kläver, men Hva sier du det?
4: Jeg føler nok ikke at de gjør, men...
1: Nei, ok.
4: Jo, her er reisene nok så fyrt.
1: Ok.
4: Og alle gjør jeg meg her, så dekker jeg anledning med reisene.
1: Alle, you're full of tattoos?
5: Yeah.
1: This is your third time in the Faroe Islands?
5: Yeah, third time, yeah.
1: Yeah. And you are... How would you describe yourself as an artist, or...?
5: Yeah, I guess, general all around, really, because I'm a musician... artist on paper and artist on skin. So
1: what's your instrument?
5: Main instrument is drums.
1: Okay.
5: But yeah, bit of everything really.
1: Yeah. And then you're a tattoo artist.
5: Yeah.
1: Yeah.
5: That's what brought me here.
1: Okay. Well, do you have a certain kind of style in tattoos?
5: I mean, I guess my main focus is on realism, lettering, traditional, like American traditional style, but I just enjoy everything. I like a bit of pattern work, dot work, hand poke, anything really.
1: Yeah.
5: Mm-hmm. Keeps it from getting boring.
1: Okay, yeah. Tell us about that.
0: But does it happen, there's a customer in the chair and you say, no, I don't do that?
5: It's not normally one I won't do. The only ones I really wouldn't do are, I guess, certain offensive ones, or just if it's just a really bad idea, it's just not going to work. Some people have like a really unrealistic expectation of tattoos, and just very, very rarely you can't talk them around and be like, how about we do this? And then they're happier because it's better than what they thought they'd get, you know?
0: So it's more like the artistic aspect of it.
5: Yeah. Right. Yeah. Normally we get people that come to us because they've been to us before or heard of us. So
0: exactly.
5: They're normally willing to listen. So kind of helps.
1: Men det vi tatuering i fargen, altså, jeg har inntrykk av at det er noe som vinner passe, det så?
4: Helt sikkert. Vi tar ikke det sånt, altså, siden jeg synes jeg først for tattfestverd, det var 2012, og at det er kolossale måneder å ta først for, altså, hvordan, etter hver fall kom gjennom ditt nær, og så til noe idé. Og jeg vet ikke om det er noe gjør vi at nok snakke tatuering, eller... at hava tatueringar är blivit mer vanligt så ser det ut nästan utland alltid efterhandna. Och då vi att det kom Lucas som Chellover nu att alla fotbollsspelare nu får ju att matcha sig med andra.
3: Det stämmer det. Och vi vet faktiskt att Trent för Roma har fått tatfest i det.
0: Ja, vi har 16 tatueringar. Nu, och jag har åtchant att det blir skiftet.
3: Och han att låtsas vinna best of day.
0: Nej, det är ett problem. Det är ett problem. Jag kan se vad ska det här vara.
1: Alltså Emma, jag ser för mycket vi kommer till. Alltså jag har min kamrat här ute tatueringar. Är detta vi att få tatueringar när jag tänkt som jag tänkte att aldrig?
4: Jag behöver inte. Stolt att spela till att if you're så think vi ett vision av någon äldre pärre. Det har kommit helt ur Amerika och det var 45 plus. Og kom så inn og gått og fikk seg hver sin første tatuering. Og da ser vi det, at papi at han er vinkeren kommer, han er et annet skulle tatuere. Så nå har han finnet seg sånne første, tror jeg at han var ferdig på med fjers.
3: Og Trønder Petron fikk seg faktisk sånne første eisene.
0: Ja, og hvis vi tenker...
1: Var det en fokler, eller hva?
4: Ja, det var det.
3: Takk synes jeg.
0: Det er Burgmeister. Hey Morsen, tills man säger han
3: är full sliv.
4: Ja.
3: Han var vid köken när jag fått att förstå.
1: Ja, hon kan säga nacksam.
0: Nej, men du bara säger en t-shirt. Alltså, det är så funky det. Men förr var det nog så. Det var imiska kulturer och det var sen, ska man säga, det var sen så tabubelagt.
4: Det var det, men det var en örvusement han knutt är att, alltså, efter... sövliga så akkurat är traditionellt på en mat av har ligament annat till men banta relaterade ting och kriminaliteter och såna saker och ta är såna stigma runt om det och såna saker men helt man nog står om hon görs upp vid det. Men det är såna spännande och har varit så till döms grönländska kvinnor tar börja att åkna och täcka sina mentan åter och ett är vi att få strupnar och toska någon nej och hökna. Och nu har vi ett ägstna Brent och Larissa vi ur Nyzeelande. Han specialiserar sig i Maori traditionella tatueringen och det är ofta ölja ämärst vi att ta ölja att vara i anledningen. Och ta vindresning på sig nu att omkring som man kanske inte körde för eller som man helt så fra att göra att ta blöver det blir mer okej att ett man är som
3: omfrånar. Men det ska inte vara sagt att efter tattfäst är det inte löv att tattvera av händer och anlitt. Det är en dansk löv som firbyggd.
1: Ja, okej, det är så enfalt.
3: Ja, det är inte görligt.
1: Olli, you don't have any tattoos in your face, how come?
0: Not that in his face. Han hade fotler I anledningen. Du kärs oss,
1: ja? Ja, ja.
5: Oh, man, tell me how, for maybe that one.
1: Oh, you, yeah. Okay,
0: nu... That's my fucking spiritual show, man.
1: Vad ska jag... Tröntor finns inte att la skumma in I studion, så man ser bara skuggar och silhuetter och sådana. Jag vet inte, hörde jag. Tustan, jag ser det ju tandlackna Josi.
0: Ja, han har ju tatt mig en anledning.
1: So you got your tattoos all over your body and
5: all over.
1: Yeah, all over. What's your opinion of that tattoos on your face? Is it?
5: It's really hard because I get desensitized to it because most of my mates have got tattoos on their face back home, and being in the tattoo world is kind of just like, I don't know, just a hand tattoo or an arm tattoo. So it's just kind of strange coming to a country where you're not allowed to tattoo face, necks, and hands. It's just a bit alien to me, but. It's kind of what's cool about it. It's just a bit different.
1: So you think it should be free?
5: Yeah, why not?
1: Yeah, okay. Ja, men jag ska säga att nu är det tätt att vara till sjön där prickar vi nå allon in I huvudna och så vidare. Vi tog så kropp och blåbanor allt det där. Hur ser det där vi rein för någon tät lucka som allt tät uppa plats?
4: Till tatueringsvinnan I förjon hon är ju inte rätt lite. Hon är ju reglerad. Så det inte krav om något som helst. Men till åkken och tattfest så är det nog inte det här att allt tattvörer där skulle framvisa ett hygienepräck.
1: Okej.
4: Och till något som man gör I Danmark och alltså, egentligen utlandet någon annan om åkken. Men till exempel när Sky här tog fär och tog fär upplärning går ju någon renföres vid virskiftarna.
3: Ja. Så allt papper nu chatta hem som är efter tattfest är I Jordan.
1: Okej, ja. Super, och det var alltså tatt fest allt I vikskiften nu I dag, och morgon och söndag nästan.
3: Söndag nästan, ja.
1: Och berg och dansfri och oj.
3: Vi enda kvart kväll, eller I dag och lärden och oj, och det var stand-up comedy till helst så ofta man har hört det till forskandet, ja. Och det var Toka Sørensen.
4: Sørensen.
3: En føringer, men han hever sitt show av enskund. Og så at han har vidt adrenalin, punk-popperne ur Klaksvik, og så leger det en kanadier, Jason Rouse, en rettelig provokerende stand-up-komiker. Han burde komme jo. Trønder, du diskan.
0: Ja, det precis
4: han
0: låter.
4: Altså, det sikkert at han vener vi av publikum som forgjort, tror jeg at han
0: bor.
4: At han øl og graver.
3: Og at han til, så kommer Mavur Glotte. Så ja, det är gott.
4: Ja.
3: Och vi tävlar ju alltså det bästa att vara I hemmen så kom med då.
4: Ja, och så lukar jag ett av tre att huxa lukka att nämna till det att kvart år så har det sin uppsåle.
3: Ja, nämn det.
4: Det är ett lista för folk som letar ett lista verk som så vi sålt uppsåle. Och så letar vi penningen pengarna och skjuter till välkända ändamål och jag är där Maj-Britt Marion Rötter. Som har gjort ett reda fett verk som så verkställt och pengarna för årskörd till syndespeta.
0: Flott.
1: Okej, det är det gott.
0: Ja, tackar vi. Tack nu för
1: det. Ja, men tack för det och gå ett när vi just när det tagit fest någon. Tack för att det kom jag gott.
3: Tack. Så just dans för det.
4: Ja.
0: Tack gärna vid och då fick vi komma till mig lite så är det handverskare med sig av skrona.
3: Yes.
4: Tack för det. Great work.

0: Heilstor Eivir og OS Aulotne eller Langley. Jeg kan lukke med en falsk gader, altså 2014-00, til å fortelle jeg kunne hva de fører gjøre om vegeskiftet og samståndsverd vi i drottet noen om en fantastisk anvending. Vi har bæge triksbollere fra Nilfisk, vi har grillet alt fra Balslev, så har vi badastevna nere i Vestmann og Eisne, vi har jeg kommer kjære til, så skjønner Eisne og lest litt fra følge.
1: Jeg spurte til Jan om det var fisker, og så tar det lukket alltid Nilfisk.
0: Ja, ja, Nilfisk.
1: Super. Jag ångade sig en sån. Men nu får vi ta flytta och nästan tro efter till Biktarstäna och i Sumpa. God an dag, Halthorra Johansson.
2: Ja, god an dag.
1: Jag tror att forskvinna och i Sumpa är utrottafälla och titta som 24. Och titta 24 Biktarstäna. Kvart är av skrona?
2: Jo, det är faktiskt ordentligt nog till en så lilla. Bygd eller bygdur og gynnt i onsdagen vi vatraksspel hver ådannur spalti ut i kajin i Sumpa, Pallnum. Og så i Joar så var kappra over Loppra. Her var sprem fullt av folk kjøtt av ordla deil og vekkur var gott. Og i det så trivelig lett jeg opp og så var det støvna sett klokkan 5 av Marlon Kjøpå. Sattne kvöld så var det ölsmatching och ball och så var gittar hon är ju en tältet stända på ett spelplats.
1: Ja, och ända målet är väl sagt hans insavning till fela, ja?
2: Ja. Ja, ja. Alltså, och jag har ju byggt oss denna först för 4 år. Och jag har spelat något ljus ner. Så du fela ett enstånda i april 2020. Så jag har några jäntor för det. Lite på rock, va? Och så man testar nog pengar till att driva fälla, men det får bli så stor grav faktiskt fler mannen.
1: Nu säger du att fälla är inte stående i 2020, men fälla är från 1924. Och det har väl utvälla sig en 2020, lockshort?
2: Ja.
1: Och så är det 2020 att det finns igång av fälla i att det. Och nu är det kapprådet som nu ser.
2: Ja, det var så att det var en lurinta här i Sundbjörs skola som inte är utan till affär Rockwa. De prövde så få omkring pappa tränade det, men det gick inte så gott att första. Men så alltid den nästa är så finns det och nått vi och till och med vi bulter och bräck till råsjående. Det var Batnaråer. Det var bara jäntorna som man är på att. Batnaråer någon och det begynte vi en gamla brotte. Han är några år trussar. Han har öliga tunkor och omkring att det var nog synd att ämna det Rockwen så. Så gammel om baten, men det är inte alltid utgörande till ägsta mentalitetsrund. Och kvart han själv och klarar sig ofta om utgörande kanske inte alltid är i topp. Och till och med så efter uppe i fjör. Tack om så ägsta 2016. Så åker låter bat bitcha. Nu är han brott. Öliga finner och går. Han har rönst öliga vid allt. Bat när hon vann FN i fjör.
1: Ja, tyst och galen.
2: Så det var öliga flott och det föräldrarna de fälla är faktiskt ansna upp hej förstand på kapper och det blev jag synd friare nu men till allt bara var fotboll då. Så och det simpelt det begynt från noll att vinna FN Batnar och någon ta nästa år till allt är det tälla för sig.
1: Så nu har det två båtar som nu är det, Brottor och så är det Snäppan.
2: Ja, ja. Och det var ordentligt att på första nej, så jag matchar nästan man är bara där, men det är nästan över inte. Och som nämnt så vet jag Mafialli också har vi hört hans och checkte en gammal filmaffär, gott gammal filmaffär och Santa Vaje. Nu var och tampat från att snäppa han.
1: Det var snäppa han, det är inte särskilt ordet eller navn, alltså kvart är sjövan att för det?
2: Det är nog känner ordentliga navn vi vill ta, men ganska mer äckna nu, jag kände att det är något på svarta dagar. Eller gick. Då var hon det enaste livande. Eller så kom för att vi lövde någon tan tar er färsvatten eller något där ute. Så hon var ensamhållt efter Wiggabridge. Så Wiggabridge blev faktiskt out of that då. Hon så färre. Men hon var ett ordentligt kondobrott och kunde klara sig ensamhållt i vi brukar börja ta var runt om tunneller eller näka. Hon är totalt avbyrd. Så åker han valt att kalla Tanuja Baton för att släppa.
1: Jag heter så att du är 13 år sedan nu.
2: Ja,
1: pass. Nu säger jag att jag inte har ju... Ja, alltså, det är svarta dig här i
2: jag. Ja,
1: pass. Ja. Vad är det som? Ja, snäppan och... eller kanske snärspan. Jag vet inte hur modern här på ett, men utmärkande så snärspa till en knarrot och tvörkona sambandsbrådan om. Men det är som sambandet så märker det en stärk kvinna.
2: Ja. Man ska alltid tacka att apostel var framför hit. Det var också valt och också brottor i ett manfolkadavn. Så också att det var också passande att jag var till något jobb att nu. Jag kom på kanalen.
1: Ja, och som på här fick vi kvar det 2-3 folk, eller hur?
2: Ja, så är det ska.
1: Jag såg det loppra och äkra rejst nu. Att jag hade vi ökning där. Nu är det där som på er utrottarfälla och inte som på er kapprörarfälla. Här var det att man kanske får flera utrottargrannar under fälla i.
2: Alltså det är det möjligt till. Det är befolkningen som bestämmer vad vi är ute och inte ägande sagt. Alltså för exempel nu har vi också sådana bra där så det är allt som gör att dronsen är till att fotboll där. Det är mest där. En enkelt är för en rock och vaj. Jag kan ska träffa en mamma bara att om du grar det är väl stått lott. Men det är kontakt för exempel där slår bort en slag som inte kräver så nog till ett liv eller en håll. Det är kontakt sagt att vi är.
1: Ja, absolut.
2: Det är möjligt för dig i alla fall.
1: Ja, och tog jag sin där skunden nu och tog ska alltid gjort vad vi till setan nu om man har löt det faktiskt klockan 5.
2: Ja, nämligen, ja. Ja.
1: Och jag tittar vi med skunden och tittar vad alltså till så att det kommer vara vi. Det är inte så dyr pris, ja.
2: Och jag har faktiskt valt där jag begynte byggtastunden i fjol. Jag stod upp att byggtastunden i fjol är som på en 3-4 år. Att öt skulle jag kunna göra vi till att säga... För det var hoppaburger, det kostade 50 kronor över hoppaburger en dag för en låt av vanligtvis kostade 100. Det är alltid så dusch det där och vi ordentligt gärna här var att få gott upplevelse och följa att det får några pengar. Så ja.
1: Ja, det är bara för en tur till Sundbjärs. Jag får att tacka dig för att jag kunde slå på tröjan till Tuin, Halvtora Johansson. Du är forskande i Sundbjärs utrottarfällighet. Och så får jag inte att du kan gå byggda ställen i ästen.
2: Jo, takk for det. God weekend, Stiko.
1: Takk for det.
0: Og ur sumpan så færd atter til Høvestegjen, og vi tar hva finnje noe gjester ut av stovna, og jeg som førner det helst, Debes Mikkelsen og Jonna Reine, bare fra Balslev, god dag til bare, og velkommen der.
3: Takk for det.
4: Jo, takk.
0: Og det skal snikva som etter attvendende tiltaket som hever vært nå, og hva var vi samt om?
3: Hette Kjentefyr.
0: Kjentefyr, ja. Det var ikke først, etter andre kvart år.
3: Andre kvart år.
0: Fjørste år.
3: Begge jo i 2012.
0: I 2012.
3: Ja.
0: Kan du lukke å spørre, er det noen årsøk til man er andre kvart år? Er det...
3: Ja, det er ikke noen beinleis årsøk. Det er sånn at det er en stor bitch med Sanirri Eisne, som Eisne er andre kvart år, så hun fettler til å hente han ikke.
0: Og færre handverskere kroppet kroppet til damerskere?
3: Til færre der, ja.
0: Gjør det,
3: ja? Ja,
0: okay. Det er cool. Ja. Nå, men jeg skal snakke hva som tas mer for, Jon, og tid her var en som over just denne t-shirt, det er slags ikke falske mente, og lever videre motdrevet t-shirt, nei, snett, vi er fra gengen vi flotte t-shirten.
3: Vi snakker ikke om sted.
0: Nei, det er lett av litt, men det var luttler ute i sånt dit.
4: Men hun passer en store mann, da.
0: Precis.
4: Yes.
0: Nå, men det som er til veldig ganske norsom, det er kanskje det man vil gjerne fjolke om en av vinner som etter må innom tykje vinner frem. Alltså, bäge, kan ekonomi vi bygger och det blir mer och mer moderna över handverskare.
3: Det blir det. Det är således att ändamålet vi mässan är lika som att varspa i oss. Vi tar ju en Brian Skarra av handverskaren och det är temperament och galvadekärer och folk som får lösar och annat. Och det är således att vi tar bara bjåa 64 vajtare. Där mest kommer nerifrån. Då kommer det en i Ryssland. Som kommer att visa fram den nödvändigaste innan byggfinnerna.
0: Och så det är inte tid själva som utställer henne här sagt?
3: Nej.
0: Ah, vad tänker
3: jag? Det är, ja. Du nämnde Makita, Jan. Men det är Makita och mässorna och det var allt.
0: Okej.
3: Det som säljer loft och
0: gulv. Så det är något annat än ett så regulärt sköljattack?
3: Ja. Det är simpelt en synningarglutsch för handverkare, för alla folk som har AH och i byggvinna och i tilltillfället som vi nu har försäljat.
0: Och nu är det den här, ja, liksom.
4: Jag tror att du kan fyrst ladda att det som har jollon tar bötterna för en BR, det ger egen kläck och allt annat. Det ser man ju handverkare, det här var allt och det får allt av vita, så det är fantastiskt att det.
0: Ja, det är det.
4: Yes.
0: Jeg synes det er firma som vi nevnte, Janne. Jeg har selv opplevd å være, ikke handverskere, men man er gongt ved nækka, og ta bløyva, vinkelsløybar, og tenk og sæt seg knappt, det er øyelig spennende. Og sånn, er man jo i feisen og kvante, så er det jo oppad feitar. Men det er så sagt, mest av tid, at handverskere ja, jeg vet ikke om det var av TV-visen jeg sa det, men det var en av de mest fyrtjekte oppbyggingsløtene, det var handverskere. Er det negativt mest kjæs, ne?
3: Ja og nei, altså, det er tar først at få folk til der handverskelige oppbyggingene som helt, det vet jeg, men ja, det er en veksende å ha i midtelen selv, unge føringer, at velge den veien. Tui att han ska bli någon häver och Janne Kapioa under framgångt och inte att säga att Nekva Gera och i första bitchen när vi var där i Nekvar. Så det är något spännande och fjällprött vinna. Och ja, och det är vision att Chabaslo är en öliga glad för att folk sätter sig och det kommer något som verkar.
4: Ja, det som är så stort lite är att man ser hon bröt och ställer rollet. Vi såg att här kommer konfolkast till nu. Så det är berget här som kallar sig stora tråkaner och till timperkvinnor och så framvis. Så det är stort lite att ta minst.
0: Ja, det här var annars värre. Vi skulle kunna kalla den en manfolkavinn, ja. Men som du säger, det här bröt spärkligt.
4: Absolut, ja.
0: Och en akramoner och en kvinnlig handverskare, en manlig handverskare? Jag kunde umynda mig en kvinna är mer patentlig. Jag vet inte hur vi rådde bättre och bättre och det snackar.
4: Alltså, hvis jag ska ha kontramörd så ska jag nog kanske ett kan du säga. Ja. Men nej, det är fullkott lycka väl och jag tycker på att dikterna är ymska från person till person om du är kvinna eller med över, eller mycket. Men det är stort lite och jag vet inte hörs det att som du säger att det är dejligt att det kommer att bli en tempel kvinna in sen för en man. Det är för att så skickar vi ett och vi ser en kvinna till dömes.
0: Akkurat, ja. Det är klart. Färre vi tror till det är själva handverskare mässorna som är alltså nästa vecka, om en vecka så börjar det.
3: Om
0: en vecka. Fortsätt dig, ja?
3: Klockan 3.
0: Klockan 14.00. Och det är alltså uppe i Höjvik.
3: Uppe
0: i Höjvik, ja. Kvärt är en skra, kalla det några skrå så läs
3: det är en skrå men som börjar klockan 2 och som vi plejar så är det borgarskören som sätter mässorna och hon är tyvärr inte hemma detta veckskifte så det är en annan borgarskörare som att läs ni känner hemorsen
0: där brukmästare
3: där brukmästare som kommer att sätta mässorna klockan 2 och så säger skören Jakob Kjell Olsen sina grör bjöd välkommen och bjöd välkommen till Vaitarner och ja så kommer folk in och det är allt gott att få och
4: ja, det här var ett störst helt som man kan gänga runt om och mäla och ta sig via sig av sig utställare ner. Och inte minst så var det en pissebåt och ta vid öl och var det klart 4-5 så är det burkar och det hela. Så ta kvar jag vet då. Och jag kan säga att han syster som var det sedan så han får en chiliperiod.
0: Vi hade ju annars en spårning i scratch för en amig idag. Det är ganska tillgång svär på. Du säljer kläder, eller hur?
3: Ja.
0: Man tar som en legendariska handverskare spräckorna. Ta en handverskare bokas ner så ser man reva spräckorna. Jag vill bara veta att vi bokar ner så står det boks ner detta ner. Men det, att det är inte bara myta. Det är inte här vid det, är det?
3: Jo, det är det.
4: Jo, alltså det, man är ju inte så helt stora män. Alltså det är onkel stora män, men nej, det är faktiskt det. Man kan säga helt enkelt som man säger.
0: Men alla har reva spräckor, kommer vi stäffa. Det
3: är som jag säger att handverskaren, han vill ägna sig så gott ut om revna och i arbetskläven.
0: Ja, precis.
3: Så det är väldigt viktigt.
0: Precis. Ja. Det är som sagt, fyrstande år är mässan, är den blivit större i väv som jag inte börjar vilja?
3: Hon är blivit större i väv. Det är så att vi inte har faktiskt inte rum för fler utställare. Så står det av en mittel och arbetare. Och vi kunde se ni också att haft den större men det så att vi det här var några egna platser.
0: Och till det som också att flyta.
3: Vi det här var haft upp att vänta men till tiden en skärma vet du man gänger mittel temper och hon är här uppe och vi brukar ni handeln som utställning. Så det rikka bäst det här var när uppe. Det gör det.
4: Ja, första året i 2012 ta var det ringt att få folk där säger nej, det har tömt det 25 så där men sådant då, så är det blivit gravgänger och folk har skrivit långt och är den sommaren till hur ser du mest när jag kan melda till roll, vi bryr oss temper, du vet så. Det är

0: Helt sikkert vel til hensyn her.
1: Altså, jeg har en reivasprekk som tar vi snakke om Bente Jane.
0: Ja.
1: Hun sikkert vil nekva seg hjemme til Jokken Rokken vi senest ned til at jeg har gjort i mest handverks litt.
0: Og du dikker.
1: Jeg har brukt for ætlen som heter Makita og jeg skal komme etter.
0: Jeg har brukt
1: det? Ja, takk. Ja, takk.
0: Til annars er alltid en sånn, man tar seg om til Makita og...
2: Til Valt.
0: Ja.
3: Milwaukee,
0: eisne. Ja. Og er det her synes som Adidas, Puma og Nike, eller hver...
2: Det er det vi skal ta
1: oss av i. Les Paul og alt det. Ja.
3: Det som tolleggaren vid gitaren, altså, flere damer best, det var alt, og er damer best, Makita, og...
0: Ja. Ja. Ok, ja, men det er så det som
3: er. Best om jeg svarer det same, same, men...
1: Mer damer best tilkaster.
0: Ja, den var best brukt, vi skulle gjøre terrasseleiver til en stor trupe. Ja, det er
2: alltid... Jeg tar noe bygd, takk han har tagget
0: han fra. Jeg tar noe bygd, og jeg skriver noen.
1: Jeg kan ikke se han tilkaster.
0: Nei, eller det var ikke jeg gitaren, ikke det?
1: Jo,
0: så aldri jeg ser han. Ta en ordentlig gitarren, altså. Nå, men ødelføren her er altså ta en kjempestor handverskermessa som blir skåten og i gang til frugjadein neste vik klokken 14.00. Den jeg kan lette trett, så løsner fyrredjengar til alt det forskjellige baser og...
3: Ja, teltene vi har sett opp nå kommende måned, til så vidt av leia en rikvia telt om 2 stortelt, 6-4 baser, så det henter og alldeles for i mye veit er når det kommer langt det er første kommer langt sonnekvalitet og så kommer det så på som vi kan løyer så det er nekve logistikker å få på plass og det har sendt vører fram og noen annen igjen så det er nekve vører som skal sittes opp og nekve kjører nekve på seg ord i basen og det er smøya og vi er sjånvarsbån og vi har vissa løsningerfilmer og annet
0: men det må kanskje nekve være festivaler og messer som mangler til de sjånvarskere
3: at
0: sette opp
3: nei.
2: Nej, här är näkter och gott nu är våran så. Det här plöjer gänga.
0: Ja, okej. Okay. Men det är rätt spännande och forskar något. Jag skilder faktiskt en tur nyan.
3: Det måste komma. Det är en helt särlig stämning när man gänger med den.
0: Ja, det är ivs i sju. Det är ivs i sju. Och jag har för en helst Debs Mikkelsen och John Arrén är för att tacka för att du kom förbi och vid inkjättningssjön och gav mest så. Och kvar vet om vi kanske slåpa tröjen till er kick-off klant 2 nästa fortsatt där.
3: Välkomna.
0: Klant 4 så kan det vara vi tacka och följa pulsen här uppe. Men tack för att du kom förbi och vikskift lite mer.
2: Tack så mycket.
0: Läber hoppa på bant vi är här där.
1: Helt vet jag.
0: Ja. Vi får annars spela lä. Handyman om med lurmen. Tack jag då.
1: Det kan vara att du första när Adidas borrmaskin i Luxor.
0: Det blir det nästa.
1: Och det nästa, det blir konsert lä kväll till vi en bulle som kallas Carmi. Var en bäi dansk och försk och vi känner att femna limon i bulle någon Kristina Ackerholm som synker och försk Rasmus Wikant som spelar av flera jo för omframt. Att han är vitla skriva lö och framlägga. Välkomna sent till Snatibäge.
4: Tack för det.
1: Och ja, jag skulle kunna ha gångt i så mikrofonerna, ja. Finnas det här vart då?
5: Är vi där nu?
1: Yes. Och till spel konsert och blabbar lägger kväll då. Hur så hångt det ser man att tid kommer att följa och spela Rasmus?
5: Till när vi då tar oss om och några år nu tror inte. Kristin hon angav det i förrjön och så också vi det var ett upplagt. Ett upplagt hör vi att komma upp och spela. Nu har vi spelat samman då vi 6 år känns du. Jag ska tjeja och allt jag. Så nu kan jag ta mening att nu är vi för vissa platserna som utkämmer vi häst att vi kommer upp och spela.
1: Ja. Och Kristina, hvordan mötte du Rasmus i musiken?
4: Vi mötte hinanden på konservatoriet. Jag gick på konservatoriet i Aalborg. Och Rasmus gick i Aarhus. Och så mötte vi hinanden till en fest.
1: Okej. Okay. Men är ni inte kærester eller hvordan?
4: Nej, det är vi inte. Vi är riktigt goda vänner.
1: Okay, og I har en gruppe, der hedder Carmi, og hvad betyder det?
4: Carmi opstod, fordi at jeg i min start 20'er var ude at vandre Caminoen, og det havde sådan en kæmpestor betydning for mig som person, at det valgte jeg ligesom at tage på mig, det her Carmi.
1: Og du gik alene?
4: Ja, jeg gik alene på Caminoen, så jeg tror også, det var derfor, det var sådan en meget sådan revolutionerende rejse for mig som person.
1: Men du går ikke alene inden for musikken?
4: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har mit fantastiske band med, og jeg skriver musik sammen med Rasmus. Og det har vi gjort i et par år nu.
1: Hmm. Ja. Vi får fremspille at lære Carmi om en løtte, og det passer en EP som kommer i oktober. Rasmus, det løser tonelage som indie-pop, og hvert ligger ud i alternative pop, eller gudsene?
5: Jeg vet ikke, ganske mange kalder det indie-country-pop, men... Jag vet själv att det är inte farligt att färgen i country regi till så var jag ganska några purister som resten över. Men ja, jag vet inte till jag syns sort.
1: Det måste vara independent.
5: Ja, det gör det. Ja, men alltså det hade resten börja alltså folk börja bruka det som en losing box, mycket ordentligt passar in i popkassan.

0: låta så där, man kan kalla det indie rock och indie jazz. Ja. Indie allt möjligt. Jag hade bara allt det som inte passar så ordentligt in i genrerna.
1: Ja, vi är indie utvarp center, visst det?
2: Kan man säga det hvis man är i kringvars någon? Att det är independent? Det
1: har vi inte kört. Nej, kan
0: indie public service.
1: Ja, vi kan lägga till att det här är ett orkester som för paddel och blabbar. Vi kan lägga till att Tobias Granum spelar trummor, Mats Höjer gitarr och Kristoffer Blikstedt spelar bass. Rasmus, du var livet att läsa av Kassadorn för 2 månader sedan. Och hva var det klaver som huvudsfack eller gosse?
0: Ja, jag tog en bachelor en kandidat som pianist, rytmisk pianist av Konstern.
1: Och du börst en i Aarhus, och vad text du vi nu i det?
0: Det är en sån patchwork arbete alltid. Det är en sån där, alltså jag vill kalla mig, primärs kalla mig tonläggare, men undervisar jag ägstna och framläggare och i min sort. Ganska sån sidemans ligger ganska.
1: Hade vi framläggat tonlägg, ja, kvart blir du ser, hur ska det för sent att du producerar?
0: Ja, så nu kan det ganska ta sig om arbetet med Kristine. Alltså vi tar, nu har vi gått någonstans att skriva ett löjande samman. Men så är det ganska bara att täga det också räkna från huskottet till du är läkare eller så. Att omsätta tar tankarna som Kristine ganska sitter vid. Och jag får att vara läkare och alltså manifestera det och ljå för honom och ta en läkare också räkna.
1: Kristina, du har utdannet på konservatoriet i Aalborg.
3: Ja, det er, ja.
1: Var det med sang som hovedfag, eller hvordan?
3: Ja, det var det.
1: Og hvordan var det forløb?
3: Det var rigtig godt. Det var det virkelig. Og jeg har mødt en hel masse fantastiske mennesker på konservatoriet. Ja, så det har ligesom dannet grundlagen for, hvor jeg er nu som musiker.
1: Er det godt rigtigt musikliv i Aalborg?
3: Jeg bor i Aarhus nu. Sammen med Rasmus og hele bandet.
1: Ja. Okay. I bor sammen simpelthen?
0: Nej, vi bor i samme by.
3: Vi bor i samme by.
2: Samme,
3: by.
2: Ja. Samme land.
0: Ja, hyggelig kollektiv ellers.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja, fra lykke, og det var altså konsert, vi kunne takke sammen om tørspunktet, altså blabber til stedet, og tørspunktet til klokka 90 i andre kveld.
0: I andre kveld, ja.
1: Og hvis du hører denne sangen som tidligere var gjørst, hva kan du si om at sangen er, Rasmus? Safe Space, er det han?
0: Ja. Skal jeg si noe, eller vil du gerne si noe?
3: Om Safe Space?
0: Om Safe Space.
3: Du må meget gerne si noe.
0: Skal jeg si noe?
3: Ja.
0: Okay. Til at lære, hvis bare vi skriver, hvor... Det gik litt hurtigt å skrive det, ikke?
3: Jo.
0: Det var sådan en av de der, det der magiske.
1: Har I skrevet den sammen?
3: Ja.
0: Den har vi skrevet sammen, ja. Ja.
1: Hva handler Safe Space om?
0: Det er du måske bedre til å forklare, er du ikke det? Det tror jeg, du er.
3: Den handler primært om min kæreste. Men den handler også om de her personer, som man kan give sådan helt slip overfor, og være sådan fuldstændig sig selv overfor. Så det er sådan lidt en hyldest til de personer.
0: Mm. Ja. Som både kan være kærester og venner og familie.
3: Og, ja.
1: Okay. Ja, vi får en smash around her. Det er første for I prøver, at vi spalt nærkant, ja? Ja,
0: den er så også på Spotify, og den er udgivet.
1: Nå, okay.
0: Men altså, den er jo første gang i Færsk Radio, kan man sige.
1: Ja, okay, første for. Jeg fik jo en master sendt den fra der.
0: Ja, det er
1: der. Jeg det helt der, men Spotify er jeg virkelig.
0: Det er der.
1: Det er fint. Tusen takk for at I kom med og godt, og I sendte I sjokken og gå etter konsertene. Her har vi et bøtt med Carmi, vi Safe Space.

0: Frólig tónar lever. Frólig tónar.
1: Ja, det var så Bølger og Karmi, de var her på et jane,
0: ja.
1: Og pratet om en konsert som var i andre kvöld, og i Blabar klokken 20, klokken 21.
0: Så det på innifæren. Og så skal det snikva se om hva det og i Skåpen. Frida Poulsen fra Visse Skåpen, og vi har gått der. Frida, velkommen.
2: Ja, hei. Takk for det.
0: Og godt har Amalie ut der etter å vite, som jeg sier, det pulser du i. Det er deiløtt.
2: Ja, nu vi tatt ikke hva det i fjør, så nu gleder vi dere at her var det etter å gjøre.
0: Ja. Så som jag säger, vi får bara göra köttet av och du kan tro vi skra och fortälla om hur jag hända i Skåpen så det är nu.
2: Ja, och kväll var det så hon har kväll upp i Skåpen här skola, det har vi gjort klockan 20. Och det är så åtgärd på 74 öll. Och här har vi så tror jag fyra läster. Och det här är vi Gocke Petersen som förklarar om hur det är att komma till Skåpen här i Dalfjärsen. Aina Johansson kommer att ta som vattna Arne i Skåpen. Och Reje Nikolajsen kommer att ta som färgen att bo vid. Och visar några mynter från tuturen och mässna. Och här är det så att gå med att det från Olvi Jensen och också att vi är kaffen. Och nu har Monica tonläkare och Gitta tonläkare i mässna. Och så är det i morgon.
0: Ja.
2: Ja, här blir det så åtköpigt smörkommäter för att jag kan tutsa till 12 och för skolan. Och så en donnekapping av brunnen här vid Onna. Och fitnesshötten spinnar i vid Onna här uppe i hus. Det är nöjliga höller som kanske har förstått när jag laddade upp. Det är uppe i hus. Och så är det en avavvärt i fyrläser ett lär en boka framlöva. Det är Jens Marius. Vi ser att det är nästan klockan ett. Kvar så det blir möjligt för att köpa på utsnäckorna. Och klockan 2 har så grill och andra gott nya kajerna. Och här bjöar Måvi lax och vi där finns en kock att göra med vid laxen och Måvi. Och så har målning och framsynning, heimavirka vid Dytiusen till klockan 5 och hoppar på ett till bötterna, allt efter åtköpet. Och Byggtiusen i kommunen har så uppgärs. Nu tar vi klockan 2 till klockan 4 och till klockan 5 också. Och vi är en av första ändå för jag kan tillstärka till bötterna som för klockan 3 och så är en sang framförst av ett då bötterna och dryer. Det är så Edvin och Gerapod klockan halv om 4. Och så har vi denna värstlig vi samlade klockan 20 men här är det så vi tillmelding och här är det inte plås efter men så är danser vi kvar samlade och kyrpa för som dansman till klockan halv om 12 och här kan jag komma. Och så är det alltid sunnedagen. Här är vi som möter i vån klockan 11. Infallningen, hon fyllt av nytta kursen till ungbarna för att han samlar. Vi kyrkar igång klockan 12 som vanligt. Och så klockan 2 har vi en gångtur runt i Skåpen vid Gerard Lockberg. Fyrvärande börjar köra. Och vi tittar så utanför husen till Peter Esberg till Pallabräckorna. Och så har vi några husäsning uppe, spinnar och gäter och målningar framsynningar. Och underhus klockan 2-5 efter säsongetän. Och våner upp i huset klockan 2-4, kvar där man kan mynda framsynningar. Och så utmöter vi kyrkorna klockan 4. Så ta det här.
0: Här var det slut i helter och till er hur man ho. Om överlaget till det så är det lägga lejna från vi i Skåpen och vikskiftet. En rikva av skrånne frid. Jag får tacka dig för det och inte tyckna gott vikskiftet.
2: Jo,
0: stå tack för det, Lukamata. Tack för det. Så kan mina folk gå att SMS-kibans ständer än vår jobb. Det känns som att det är en kul. Vårt här för övrigt att Gerda och i sätten att man någon.
1: Ja, ja, vi kan tacka några eller få ta ut ett.
0: Ja, vi kan tacka en två i parspär så har vi det här.
1: Och ikväll äter vi röstriv av kolgrillene och check. Och Jack, i morgon är det kvinnorändning och sådana dagen utomöte i Skåpen.
0: Sådan säger just att kommande av en frålig om bintetur vid Norrna glömmer att komma in om hororna hemma. Och i morgon är kvinnorändning och skrån och annars bär hon och Eurovision för rest. Det är alltså 2.24.00. Sen dök den på Vivi-drottnån om trickspullare, grill, badastövn i Västmanna ägång med sig och läsligt från förra björ.
1: Vi var att... Trickspullare är inte som man hör fasta larmen när bötten kommer vid tjena bäcka på hororna.
0: Det borde man fasta. Och jag tror förrän brevet att höra efter klockan 5 första tog inte men är det här syns det av tonåriga. Here the handyman.

0: Deep Water og det var Cameron Wycombe som sang for okkon her. Så skal det snikva seg om korsang til så snar at vi nærmer seg fram tøy verur fjørrette ara jubileumskonsert 2000 mannskår og vi okkon vi utarstående her var vi Jan Petersson og Janus Poulsen. Her var vi eisen på Nilsen. Nei, oh, ok. Nei, vet du, let deg bare litt, Leivor. Leivor, let deg bare litt for først. Jeg helt av her.
1: Ring nå til deg, jeg blir.
0: Nå, men i ødlomføren så skal det snikve seg om en av større blemskonsert igjen, og du kan
2: lese... Det er sånn at gestene blir versen rundt igjen. Det er sånn at det er veldig
0: godt. Jeg måtte å doa litt. Men Leivor, ikke stress meg til her, det skal nok være gengen. Jubileumskonsert 40 år, Janus, du er nok i de yngre endene i skolen.
1: Jeg halte vi det nærmere den yngste mannen som er. Nei, kanskje ikke. Jeg nærmere ikke, men kom det vi i sannsene. Nok nekker. Tilgangen ok. Men det alltid ringt. Jeg finner at det var som jeg sier. Jeg vet ikke minst, vi råkner mye alt når han var her sin drøver.
3: Tveis rush.
1: Ja.
3: Og han akkar.
0: Ja, men jeg husker jeg vidt høtt, og var det Magnus Hansen eller vidt høtt til det er ikke hva det er som han skår. Da nevnte jeg at det er nok så ringt jeg rekrutterer.
1: Ja, men man skal ju nog slatt att finna män alltså. Det är nog snäck som vill jag synja vi. Det är helt alldeles så här stottligt och gövande och så vidare. Det är synd som är en lås och så där. Det har man då,
0: Ja.
1: Reglar uniformer och så där. Det är
0: Ja, det kan man se att det var sådär så uniformer,
1: ja. Ja. Ja, ja. Det är en alltså nästa lärd att ta i fjärde konsert vi någon tills någon tar vi då. Fotler uniformer, så där då förskläger och Det er heilig.
0: Og da man hever vi en naturlig konsert til Gjera, så gitt de at det er repertoire som alle kunne være vi i, eller hva?
1: Ja, man skal doa sin ikke.
0: Ja, nei, nei, nå husker jeg ikke om tikkene, så låter jeg ikke.
1: Ja, her er alt til alle. Og her er eisne, vi får eisne vidtjen, fina vidtjen ur Norrlanden. Vi får en av de beste dirigentene i Norrlanden, en norsk dame, Marit, som ikke minst
3: det. Jeg minst helst, ja.
0: Nei, du gjør det. Hva skal Bøy Nilsen kjenne et navn? Bøy, god dag, du er så videre telefonen i Eisne. God dag til Tøyne, og velkommen.
4: God dag, takk for det.
0: Kjenner du et navn, jeg sier, norsk dame?
4: Nei, det er sykt.
1: Hun heter Marit Tøndal Bondsberg.
4: Nå er det god, nå er det god.
1: Ja. Norske studenter sang for enig. Hun er fantastisk.
3: Jeg sier at ta ut av kvinnelige korleier, så hit jeg menn ølende god opp.
0: Men det er så sånn at både to er solister i samarbeidskonserten, kan det passe?
1: Ja.
0: Og Jonfen det samme?
3: Yes.
0: Og nå må jeg bare spørre deg om boer. Jeg vet ikke hvor svære, men det er ved ferie kål og så bare solister. Det er veldig mer paradoksalt enn akkurat det, eller hva? At kål er jo... flyr att och så lyssnar tar du ensam andra.
3: Ja, men då lukar väl så här man ju Sanchez som kvärda kräver en solist. Vi brukar rättligt ofta när vi gästar sångar typ kvinnor. Men så är det hesa Sanchez som vi framför att du kör boys and girls och är Sanchez ta kräver manliga solister.
1: Man kan se en kor en den konserten är sen så testosteron känt alltså här är Det är manskår som blev 40 år, så det är män som synsar.
0: Och ta tid solister, kvar rött är det till norr, kan man ta?
3: Ja, alltså vi är bär i boj och till helst tillfället bär i Janus och är i boj vid det första bassar. Det är sån en höver bassar som vi kan bruka till allan lorst. Vi kallar den faktiskt för baritonar. Så här var vi, alltså här har vi rötterna till och fyrstet norrar, ärd norrar, fyrstet bassar, ärd bassar. Så...
1: Det är berande elementet.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nu började vi skratta, nu skrattar hött jag också.
3: Ja. Alltså alla rötter är viktigare, men...
0: men näkare är viktigare när
3: det. Ja.
1: Som är bara penare när
3: det. Ja.
0: Boy, to, som sagt, to skall standa som solister. Gussi hör man det vid det här? Gammal granne, så vet jag, att det här standa främst, kanske inte det som ligger främst i ånden där.
4: Ja, här vill det kanske vara mest solister att rassen jag.
0: Ja, precis. Stroppa till
4: Jörg. Det är väldigt spännande. är så det jag expected att det är så ska man upp att vi en klaver någon. Det visste spela fria.
3: Ja.
4: Det är spännande.
0: Så det är inte när man försvunnit så nätter då?
4: Nej, det är inte.
0: Ja, det är när gumt här.
4: Jag
1: ska se, han syns med Angel.
0: Det gör han.
1: Ja, det ska han ha. Helt fantastiskt. Hon är värd att komma och lusta efter. Det är krem, alltså. Jag såg att han så stora bamsa syns han så vackert. Det är det. Det har smält av kjolt, du vet. Det största.
0: Det lukar med män för att klara under, blir sagt. Men det är... Men kvart gäver det att vara i en man... Nu nämnde du att det är vid Lars, Janus. Låsa stämningar. Jag ska säga att det är ritualer och kvart och sådana. Men det här varje manskår, är det fri rum? Alltså, kvart tycker hon att varje manskår?
3: Ja, för måste vi komma så har vi prövat... Och till Jens, så jag prövar att blanda kor och manskor och det är allt gott om det. Men manskor, det är också en lättare stämning. Det är intriger, exteriska och vi kan gott vara av enig om många ting utan att det här gånger och driver näka. Och så är det så, jag vet inte om jag tar att säga det, så är det kärleken med män, alltså tar vi mötas i dag till den. Så känns vi, tror jag, vid sin korsam.
1: Det är öliga, jag vet inte, du är bättre och minne och jag större djävande. Det är öliga manfärd som är unga att du kom hem i Rinkonlä att när jag blir sjunga om annakvult. Alltså, jag är ofta färdast där i Rinkonlä, ofta kanske inte tumma så väl att nå det är om annakvult, men alltså. Men unga att kom Rinkonlä hem att det är öliga stortligt och här är allt slä och falskt. Här är jag som vi bara är själv, men boy, han är stor. Han är den höj här någon. Här är löktingsmän och här är landstörsmän och här är stora och ditt och datt. Här är allt.
3: Och handverskare.
1: Och handverskare och lärare och lacknar och kväva det ska komma efter där. Här är
3: tack för.
1: Och det som alla har tillfällags det är vi Thomas Inja och vi är män.
3: Jag blir ser vi såg att det låg ut av standa i under brösten som i någon ädla har vi det i svarta kladdning.
0: Det är ganska sannolikt vi måste försöka showning av det.
3: Ja, okej. Som rockar. Vi där kladdningen någon vi kvittar just det så. Ja, butterfly.
0: Så det är några jävlar dude att det man går with whole legend och såna gamla men det jävlar några udiver. Och det är det fällskapen står om nästan.
1: Ja, isen det är att det är krävande. Det är bara bärras, det är bara man bör upp och så lära man också. Det är till kvaliteter. Vi tar en öliga gåan dirigent John Feststein som sätter nu kröv. Och det ska man så röna att fylla och leva upp till. Man ska doa det.
0: Men man spyrja, hvis det är som vi har inne i isen, att hvis det kan vara trobult att rekrytera, nu ser du med alla alltid, det är trusplås.
3: Ja.
0: Och det då vi köttar och njuter, det är helt enkelt sagt, han syns ju alla över.
3: Ja.
0: Men kan det huxas att folk i hessen, män i hessen förrän är ganska bängner för att komma till man ska bängner för att komma på kåre till man kanske helt enkelt man synker någon väl eller vad det ska vara.
3: Ja, det har det känner man för örengården går sig.
1: Ja.
3: Men tjock och nu är vi vision 2005 och tar vant du faktiskt in i här eller nog start vi.
0: Ja, det är det helt säkert stort. Ja. Eller det hinner man.
3: Ja, så var det nästan i här i höllen. Lugga mig. Du var så arsen vänja. Ta var vid 25 mans att han har en utlandstur. Det har fått några män från. Ta var öle riktigt att halda folk till att det var nekva hante in till ändamal, ja. Och det är inte mycket för det. Men nekva rekryteringsgångar är inte ut på att man känner omkran och spyr till hur tjua kommer sin tja. Men så gjorde vi det där öppna. Det kan du kanske fortälla sig mer om, Jans. Vi är sådana öppna vänningarna.
1: Jag vet att jag har en öppna vänning. Här är alla män kunde komma. Det har bara mött upp. Och så, och i stegen för att det var så öliga att du skulle till en upptäckningsrönt I'm ever och dödla. Så kom man och så sjunk där vi och så var det där och så prövade det. Och så kom, hvis man så här i hot till det, så var upptäckningsrönt nästa, vet du. Så först också man smackade av det i ångsträckna. Det här är ju väl. Då fick vi ett flyermans, smäckfullt faktiskt.
0: Alltså, hur snackar du i korna?
1: Det är en 3,5-mans det. Då är det full man där. Vi dagar vi en tur i Ösland, en fin tur i Ösland. Vi halte vi var det. Vi manglar män.
0: Men alltså Carl Tech var sagt han syns ju ända lite av kroppen.
3: Nej. Vi är en privat, alltså vi är ju det Carl är faktiskt i rush under kvällskolan långt chack månader, men vi har ångat det väl. Vi har alltid varit en privat fellesskap prosto som Bjarne Restor for Karja Rein sett oss byrja i 1905 for å få lov i Korsangat Jamannon. Og altså opp til fra første skal du skulle betale Gjalda Lima Gjald til Deina og du skal til en prøve. Altså hvis jeg er dem kjenner omkran og sier helt ned kan gå komme sin javi, så er det bare spørsmålet hver plasserer vi den. Hvis det så er omkran helt fremmede, så finner man det. Du da synes jeg litt, og vi kunne si nei. Altså, så kan man føre seg med det små gjeld også, så det er vi.
0: Boje, du som vi nevnte Johannes, så skal du, du en av solisten og eisene, det så eisene man intensiverer vendinger nå, og så det nå to som solister en av vike, er det fortsatt en, leier deg en konsert ned?
1: Leier
0: deg en neste vike. Boje?
4: Ja, så vendingene har vært litt sånn langt kunnet bli en særlig vike nå, for det har vært noen flere vendinger, tar timer som har vært 30 timer, det har vært en egen vike nå, og omkring en vending er i Russland-tore, vi har jo akkurat i Russland, så det har vært frem til det. Jo, og så dreier jeg det veldig. Og så kommer solisterne hjem, så faktisk ikke noen samme tegner næsten.
0: Og det er ikke noen som er trøttende for røttene, standa og synge og snakke tøymer flere dager enn vikene?
1: Ikke om man bruker kroppen rett, så kommer synge forever.
4: Takk som alltid, alltid mann. Det er det største jeg hadde.
0: Og hvis vi skulle tenke Pikkelsen til repertoaren om leier kvalitet neste vikene til disse fjørde år av jubileumskonsertene, kvært... Kan man tacka på sjur här?
1: Här är bägen, här är klassikare. Här är också som är ganska nödjare. Här är också som är spilt nytt. Vi tar och finns att skriva ett enorm över. Här vill skriva ett stycke till oss.
0: Alltså jubileumsversk?
1: Ja, det kan man gott kalla det, ja. Som bygger på oss förrest gott nog. En känd norsk komponister.
3: Ja.
1: Så tar ta norska dirigenten, dirigerar damen här som vi inte stod namn, ja. Ta synes jeg norsk, og så kommer Fririk, han som dirigenter i Kallakorn og i Rettjavik. Ja. Han kommer, ta synes jeg norsk lengst, og så først, ja. Så er jeg lydsindre av Øtlund.
0: Og konserten verer leierkvalde?
3: 30. mai, klokken akkurat.
1: Klokken 5.
3: Klokken akkurat.
1: Ja, ja. Fær inn på nlh.fo, så finner jeg ditt billetten her.
2: Finner ikke alle ut av det, ja.
0: Boje, vad stod när konserten är, Boje?
4: Det
1: är inte
4: som
1: sant
2: för mig. Vi lär dig.
1: Vi lär dig.
0: Det har ju inte damm och bjöjer. Vi har ju lär dig. Lär dig klart 500 000. Fjörd gör problemskonsert och tar sina manskor. Skuld man av två affärer och sina ägångar. Så kan man från nlh.fo och tjejpa det.
1: Og
0: ja.
1: Så har vi denne gavi,
0: ja.
1: Søndag slipper jeg bortslota,
0: ja.
1: Tve utgangsmester til konsertene.
0: Ja, nå, så finner vi til å gjøre så flotte bukettene og vinningene og sier ja. Takk for det. Ja, så takk om du har sagt meg, Arne.
1: Nei, helt det skal være divret.
0: Ja, ok.
1: Gav er kommet, du er slik som.
0: Og jeg tror så får jeg takke, og da har vi til sønne, så jeg faktisk lov meg kål videre. Du fikk ikke sammen.
1: Ja, jeg vet. Men så også, jeg har sånn ikke vært opptøkker.
0: Ja.
1: Och jag också kanske boy på Toka Solstice nu. Jag vet inte om han är vi på det.
0: Han är väl hemma och så i handen. Så men boy är Petersson Nilsson, Jonfen Petersson och Janus Paulsen. Jag får tacka till kom fyra till var vi och kon inte kunde sjön det gå jubileumskonsert. Fjärde år, inte fjärde där. Och jag också att nu nämnde det gång ton like så halt vi för spela sen det gång ton like. Det är kort ton like. Heter Hugo. Jag vet inte hur det
2: är. Det är payment då Amerika.
0: Men det hade för nokkost. Golden 24 right there. Så tack för det och gå konsert.
1: Tack för det.

0: for.
1: Underfull tónalægur.
2: Ja, det mørkja mannfolka røttur.
1: Ja, det mørkja mannfolka røttur, det var det. Nå, vi tar finnes vidtjen av Hans Christian Einsson Hansen, som skriver i Polsambanden og formøver i Foglafjæra Polfella, og så har vi eisne Viljus Schulte Eberst.
3: Thank you for having me.
1: Yeah, hello. You're welcome, from Lithuania. We'll take it in English later on. Hans Christian, det store Paul Kappinger Dauer.
3: Ja.
1: Ui da.
3: Kappinger Vik.
1: SMS-i bara någon gånger bananas.
3: Ja.
1: Och i Liverpool, Blackpool.
3: Ja, okej.
1: Och möjligen.
3: Ja, ja.
1: Kanske lukar jag fråga vad det har hänt?
3: Ja, alltså i Jar så började vi ett åker FM, så är det enda spöl. Och här var det alltså Kappinger nu i 14-8 och så Lee Kappinger. Och i det har vi haft semifinaler i 8-ball, 9-ball och 10-ball. 8-ball var det nu klockan 20 och det har satt av till vars på någon alltså ett och YouTube Jakob.
1: Vad var det där?
3: Det är ju vi hade en halv så i nere höll här som YouTube bort den
1: halva. Ja.
3: Ja. Vi så kapra det höll nå i några där. Två spelt nudge bar och camera chair och har snackat stolen och så där allt möjligt så där.
1: Då vi så där vi som här var by ITV och BBC. Här ser man snooker och kvarta sån. Är det här samma lukna vi det?
3: Hetta ikki sama men ta lukkast.
1: Ja, men nú sum man ta ta dómar.
3: Ja, ja. Við ta orla dómar. Við ta var nakkar fyrst uppingar dómar, dómar, sum við var her nemli
1: fyrir. Við var her fyrir, ja, ta passar.
3: Og við brúka ta fyrst til ta.
1: Og ja, man kan man sjá tit utvikka ta sundir til fer frá dómarn til að fá utlendska venjar til leysna.
3: Ja, og við ta finnst Viljus Lofarjar at faktisk at læra okkum at vera dómar. Nei, trenar mun skilta. Venjar fyrir ung, selja. Så vi måste förhandla med för att öka om vad han för spars för utsatten är Jakob. Det är något nytt för ju va och ja ja det vi vill jag bara att lära och ta rätta arm vi lär att när runt ska öva.
1: Och vi får lucka snäll längs nu ska lucka helt så säga och vill ju what's your first impression of the Faroe Islands pool players?
4: I think that is lots of potential. And I'm really happy to be here that such a small but incredible island is developing pool and billiards in general. And I think with the right infrastructure, with the right team, they could develop something serious in next coming 5 to 10 years. It doesn't matter that the island has little population compared to other countries, but I think with your already case studies, other sports like handball or like football, you can develop something serious in with the right system.
1: When you say infrastructure, what do you mean? I mean, to be specific about it.
4: I think the most important pillars are, of course, to have few quality tables, coaches, and the training system, how to develop juniors to play and not only be best at their country, but in surrounding countries, travel there, get yourself out of the comfort zone and just improve not only as a sports people, but as a human beings. And I think it's a great opportunity with the billiards to do that. Because billiard sport, compared to other sports, you cannot, of course, move as actively like in other sports, but you have to have mental capabilities to deal with stress, pressure, and stay calm under pressure, which is high quality skill to have in this modern world. And
1: you're going to be here for a couple of days now.
4: Yeah.
1: Have been here for a couple of days as well.
4: It's my second day here.
1: Your second day, and what's your main focus? You're gonna help the various coaches to be coaches. I mean, what can you achieve within this limited time period?
4: Okay, so there are a couple of pillars. So, life coaching right now with coaches is just one of the parts. It's gonna be intense, but for a couple of days, and we have to have a support afterwards. So, those skills there is skill acquisition later. So they could influence their local players to be better. And if anything happens where it's not clear what to do, I can always consult and help them with certain aspects. That's what I think. So I think it's a long-term project, and I think it can be done, and great results can be achieved in next coming years.
1: You're half German, half Lithuanian. Is pool/ billiard, is that a big sport?
4: Right now, we have a couple of juniors who became European pool champions. So despite the fact that infrastructure is not as good as in Poland or Germany, but we have some talented crew. Pius Labutis won a ranking event in most intense and prestigious stage, like he won Hanoi Open. Other juniors won 2 European gold medals in pool. I'm myself from more from snooker background. I was in European Championships, 9th place. I mean, so we have talented crew who can achieve great things in the coming years. I think what we have to do is also be even more connected as a strong community. And in that case, we can achieve also more upcoming players in next coming years, you know.
1: Alltså jag följer till att där först poolpojlaner, pekar kulen här, pekar den rätta vägen.
3: Ja, alltså nu var vi till skola lager, alltså nu. Ja. Och det var till känt flockan här. Och vi hade 2 sådana little poolbar, vi hade 200 folk, 200 bötterna för att bo i. Och det var ett nästa faktiskt öll av alla. Och man sa akkurat tomt det, alltså nu. Vi manglade bara få oss att stickprövarna in i poolfällen, Jakon. Till det ödliga barnen. Och att jag så vi bjöd alla unga alltså för att träffa upp efter till till höllarna månadagen 18/2. Då var det vilja så här och vi där om på för barnfällor någon. Och så kunde jag räna sig av barn någon och hitta efter hur vilja spelar han då var extremt väl alltså där. Han som man säger han var nummer 9 i Europa mästaren.
1: Ja, till sjön. Mest man har växande AH. Nu tar tid att ha sett Schomek något där.
3: Ja, alltså nu regnar det att vara lite som man känner alltså källa med någon och ta ett helg rycker. Det är så just mer. Det handlar bara om att få mer folk in i ögonen. Källa det ung.
1: Det teach mig som annars att biljard, pool, snooker. Alltså är så just ganska allt som allt. Men det är ganska inte allt helt rätt.
3: Nej, alltså man förbinder vad vi nöklund har vetat samma. Men det är ju inte ordentligt att samma.
1: Nej, det är inte bergreglar och spölner helt imisk. Men jag har ju ofta sett det som en sån här gentlemansport. Alltså iverklassa snobbar du i. Vi ska lade mig säga det.
3: Jag har aldrig tagit mig av Eurosport. Det här som man alltid snokar för.
1: Ja, passar.
3: Och då gänger väst och körst och så ja, får in det åt. Men det har blivit till alltså det är kvinnor som är det här blunnar så fruktliga gåvar nu. Alltså jag har spalt med en knust med sånt där. Så det är näkt här så redan näkt bättre än det här som spelar i Europa man sa ut någon. Och alltså här kan man inte sätta mån av kina och det, så skulle jag vara som det skulle vara en gentle ladies sport isen, ja. Men i pool är det mer mer öppet kan man säga, men det är akkurat lika professionellt som snooker.
1: Är det mån då? Nu nämnde du det ska ju vara mån av kina och så, men låt oss säga, är mån att hur kvinnor spelar pool eller heter det?
3: Nej.
1: Och män? Nej. Lukar som vi tror att kvinnor i handboll och kvinnor i fotboll differentieras in i middelen?
3: Enaste mån är att bonden, kröven till bonden är inte samma. Det är något.
1: Och ta test så är det sagt till polkappningar har varit nu och vara i vikskiften kommande vika till Eisne en stor vika
3: ja. Ja, så månaden har vi sådana framgångsning eller så skoj till ung och skolaflockar och tar allt välkomna att sätta sig samband i Akon och ha polsamband följa antingen Facebook eller ja, de kan skriva till lakna mejl eller det är ganska lättare för att göra Facebook. Och torsdagen har vi så anställningar ska ju man kan köpa sig en tumma som vi vill oss och lära sig att spela pool eller balka ska ju. Och middagen så är det ett sort vänjera ska ju för limner och i fällorna. Och det här var så äntna av hans rädator och vänade åkare mot affären i en större pulver.
1: Och kanske lycka fortälla mig kvar ser man i samband med finalen där var det morgon
3: bakom strömmen där ja ja
1: för kommer strömmen där det kan se man där ser du
3: då till varsbe ras 8 och så isen ja YouTube kanalen Jockens Metropol samband för dig
1: fint så hey boyne för vi är is there anything, do you have any hopes/wishes for your trip to the Faroe Islands? Do you expect to see a professional snooker player later on or?
4: Of course, it's a process, and it's a first step to do is to help to set not only a training system but good relationships. This is even more than technical skills to have. To develop a professional player this year, you need system, you need community, you need emotional, physical support. And I know that billiards is not as physical as other sports like handball or football, but there is lots of things going on to improve hand-eye coordination, so other sports can be involved to develop a billiard player. Millions of players are playing around the world, And it's a demanding sport, it's a precision sport, so I think it has lots of potential. And as I said, you know, even the population is small, but with the right system, it can really be achieved, not maybe in next coming 3 years, but in 5 to 10 years with the new upcoming junior players. I think this is most likely scenario with the right attitude.
1: It's going to be very special and exciting to watch the developments of Faroes snookers, pool, billiards and everything. So,
4: yeah.
1: Viljus, thank you very much.
4: Og
1: hans Kristian, takk for at du kom for å bo og gå vidt skiftet.
3: Ja, takk så mye, Leis.
1: Og Leivor, vi har sånn så færre vidt beint hvor er,
2: ja? Ja, skal ikke færre en tur til Klaksogar?
1: Jo, det er ikke mer rummelt.
0: Næst løtna får vi da vite hva det er Vasi og i Norrøsjon heter vikskiftet. Vi tar ringt til Visit Nord, gåan det Sigrid Mikkjalsdøtter.
5: Ja, god del over.
0: Ja, nu sier jeg Visit Nord, men tid kallet det eisen i Norrøsjon Kunningarstova, er det gåsir?
5: Ja, jo, bæger rødt, det det.
0: Ok,
5: ja.
0: Så det gåsir det da?
5: Ja, ja. Det tås før, så sier Norrøsjon Kunningarstova, og det tås i engst, så det Visit Nord. Men okay, bæger rødt.
0: Ja, ja, ja. Men her henter mengt og kvært her i Norrøsjøen.
5: Ja, gjør det. Jo, jeg er Sintra Førgjøen.
0: Ja.
5: Og jeg klarer halvkund etter vi i kveld, da det Pupkos i Rokstovne. Og i morgen, lørdagen, da det en T-stove-konsert. Vi går i Hansdøyter, og kontantkonserten i T-stovene kommer en Malene, som i Buskstugernen. Og her møler jeg ikke bare gå med og drekke at vi. Og jeg kan merke, senest i oktober, da på noen holdt fag, kan telle stående rundt, som er gjetter. Det kunne kjøpes da hjemme oss inn i bsg.fo. Og den konserten oss klokken 20 og gjennom kveld. Klokken 20 så det kafékviss og kaféfrye. Det pleier å være ekkelig hun har litt. Og nå norskes Norge-stevnen. Og Norge-stevnen er selvfølgelig hun vil.

0: And some attack all the camp up and out there and some take in camp with them.
1: Og hvert Asgrån, hesser her boar, det at begge kvöld, andre kvöld, og ikke så snart som nevne verst, henne sagt?
0: Ja, ja, vi fyrkjer alt satt Asgrån, men det begynner først ikke å ha, det var en sånn sinnsjuvig kvöld, og så var hun alle kvöld, og så var det konserter i kyrkene, men det stora brett, som man sier, kan begynne til å begynne litt, ja, det en som heter Beiner Hals, det stjæleland, bøttene, det i høttene, så det så bøttene har også nok affæret til. Og så er det ikke noen tøvleggere av skrånene, vi kunne nevne Bjørst Virgert, så han som vi vet alle, sendte noen handlige som legger fire, at han på kola røtter, danner de videos, og så klokken 22, og jeg vet ikke om det man kan si en av stedet. Rövestavne, vi kvall till Faro 5.
1: Ja, hicka such.
0: Där spelar på sig. Det är första allmänna framförslan jag tar nu igen. Sen 2011 här alla i så. Det är också snart, det är fast något för privaträtt. Det är det första allmänna framförslan som det här har sedan tar. Så. Jag måste säga något störst. Och så, grannas facepant är ju något som pottlar på varenda brätschen.
1: Det är Jonas som traditionen tror jag.
0: Ja. Jag vet det. Ta för att hoppa vi.
1: Men ta tids må man till lägga nog snack för de unga äsna, ja?
0: Ja. Det är här fast en fruktsak vant här och sin till mig ungdomlöst en lejar där. Men jag sa att det är unga är en lejar där. Jag börjar så vid morgonmätet, men så är det ganska att man behöver det. Så är det ganska ta för att lopata nu. Möta när cykla ut till fotaklätt och så cykla där in och så är det så att bjöa till Ölkjöv och Soppo och läskande att vi är i testen och här är det man säger öll välkommen och tack för lätten av detta jag vill leva det Ölkjöv och Soppo och så kvill team vi är i Tejhava Tej som är där med för faktiskt som är sväng så man kan säga att tacka vi.
1: Och det har vi till sövna är att är det inte det här festivalburgar och Sustvigo och han kan vi mellast. Vi var vi där vi var så häpna att få en smak av det så det skulle sagt han för gott.
0: Ja, det har alltid jag var rolig.
1: Och så kan man så säga att till morgon att grind och spik och torr fiskar det har vi sett av både runt om och Batabrunnen.
0: Ja, det är hon, rullar när fast komma och gänka vicha och bara vatten och så är det nästan ett paddlar gjörter nere här och kanske man tar bort henne lite så det är en band som kommer att spela här och inte en fjord till så tar det att det blir och tar bjöva kom lax som vi suggerar så vi bjöva utköp och smatser runt det här. Laxes som vi antar spela och nu hörde jag nu Jan att hon säger att det var utsatt vid Chattner och man kan få tvärja oj men man kan också komma här vi tar en stor skutje här och handbatt och vi är vuster i det södra Chattner och fast kunde fjöra sig för att han har en hitchhavs
1: nej, så var det och nu är Västman och handbatt byggt borster av så det är rättliga spännande att fylla handbattslandslinjen det är så var det i andra kväll så det blir ju simpelthen en parts av skrån i ägstnä och
0: jag var en par av skrånne och så är det tonläggare. Man säger sommarsamband och formen ända lyckas på ballet. Det ska vara danser, stora danser som är i Kjalpen.
1: Du har inte Arne släppet där. Nu är du en par av fyra regeringar och fyra kibarna i tajmen. Först du själv nått batastövna?
0: Ja, det är så att det är öljande kvar som hjälper till. Alltså det är stora parterna av bygden vill nästan säga till folk som serveras upp och det är alla tror jag också att täckas vi men vi får vi bor inte åka när det är mittlnatt så vi får gå för något jag parterna, kanske chatta men stora parter, det har vi inte
1: ja, men spännande väder och vi färdar henne från urkringar som vana till att väcker hälsar och folk honas är oförstått. Jag får säga tusen tack för er, det var vi och vi vill inte att du kan gå och bada sig nu.
0: Ja, takk for det.
1: Da sier jo Adjo Olsen altså, en av fyrkibaren og en av bata stevnene, 2060 Vestmanna, Leivor. Nå har vi, nå spør jeg bort, men nå har vi noen sms'er, har vi...
2: Nei, det ikke bort. Det er noe sikkert.
1: Ah, ja. Hikka sutt. Og 2014-01 sier, jeg trener og lustig etter tekken, og vikskiftet for vi, det skal arbeide. Godt vikskiftet.
2: Hei, her er god metter og avslapping av skrønne kvöld. I morgen setter vi et eple nyr og syen i håndbollskvöld. Godt vikskift til lykken.
1: Takk. Så den sier årsaka, skrive adressa.
2: Aha, ok. Ja, ja. Det kommer fire. Ja, det er nesten ikke mye utvart med. Vikskiftet blir vi endt åntrøy KT, buffen, og i morgen blir det japansker, wagyu, buffer, buffer. Så her blir det nok spennende etter vikskiftet. Det er jo ja, et internasjonalt meter. Ja.
1: Så den kommer en retting til et gittet til visse to sjøen, kore dårlig må se være ikke finnes en, men i Vesterkirkene klokken 16 som den. Så det börjar
2: så där skriver att Sigrid hon från visit Norra hon nämnde inte att Herlofs kafé var uppe i Bökut från klockan 20 i morgon eller något och det är Oldchapes. Ja ja.
1: I'm sure det. Färre. Och annars är vi shift för vi konsert vi går i handstötter annars är det bara att rotta och frycka om havan.
2: Nu måste vi ha tröttlat att även Jakobs gott vi shift till kom. Tack för det.
1: Tack han Martin så. Hända sem och en annars är här vi tog bättre och just skrona till är störst under med gott vi shift till som.
2: Ja. Vi skulle komma här till att
1: jag hörde jag vill komma här till över.
2: Vi skulle lucka till att se jag gott vilket system.
1: Jo, det var en
2: deilig.
1: Rick was Mitchell Scrawet hade du där. Chef för en
2: det var gott
1: det. Ett samröver. Ta man klarar näck på två timmar lever.
2: Oj, jag hade näck.
1: Och vi färra nu med lite bil så att samband vi ankran som är häpna vinna. Ara då går smidigt. Det är
2: ett tunga skutt ser.
1: Ja, vi färra på det där. Men
2: här trickspolar ända gott.
1: Allt möjligt. Grill.
2: Trickspolar, polar.
1: Inte pretty bad. Nå, men vi färra tacka för och lever tack för er så lött ner. Hon var deilig honalig att
2: Luka Mata, Trondur.
1: Nu är vikskiftet. Njotet att hit. Tack för er, Safir.

0: Vinn I Vespa. Inne I det gamla urstagärnen, där var det vi att komma. Gräsvödlaren grönkast och rummen och trövon stod spyrande av tamp. Det ingade så väl. En var bara sommardåar och syreledger komna. Men om helt stått att du får alla hinna urstorna att vakna. Söljer och påskaliljer, tulipaner och hjälpbröder. Flonar var I eisen vaknade. Hallå, röpte jag kvar I ära och kappas som att flygva runt dig. Torvatröttlarna stettla och attor och fram och funnit väl hos det var blind. Medan han klåtje gamle eitekoppen satt I hotten uppe I uthornet och huggte ut ur veren av sin åtta ejon. Ute I urstagaren hej konan Malena plantat ett surblaträ. Men som du vet så växer han inte surblad I följen. Korsten drömde konan Malena och hoppade att ett surblad skulle komma trä I omkring dig. Malena satt I en blåan urstapott vid blomstron av trappostenen och så får hon in. Men nere I mellan blomstren I urstapotten satt en vespa. En helt vanlig vespa vid golon strupen av kroppen. Hon var akra vakna. Huxat därtill, hon nu sov I atlant han länka vetren nere I urstapotten. Medan det regnade och kävade och medan stormen ulti och medan det friste. Men... Snott, snott. Så kött vespan mest I enkarna varen hon sprack hon upp ur svövne och var klar vägen. Bokrunna av henne var äggvilliga stora, ty han var fotler av evarska små och äggen. Och det skulle hon nog färra verspa. Men först måtte hon häva en I huset byggvåg. Vespan flej iver under tägskedje och fann sig ett hörseligt steg. Här skulle det vara. Hon får beina vegin að leita til tilfæri að byggja við. Blö og pappurspettur fann hún og torst græs og allt þetta tókti hún vel og landi. Og svo hann lúma hún það upp undir tegskjæti við lúmi som hún hefur tjálkunum. Til endans hekka hann lúi til kjúla her, nekka som en springbaltur til stöddar. Æti kopprin glöddi við þeim åtta eginum. Hann skatti að sindir, men mun sann Han nu sa rätt så var han ta vespan inte bara en helt vanlig vespa. Nej, sannolikt var hon en drottning av vespa. Eitekoppen gjorde jag att jag var vespen I navn. Så han huggsade sig om henne lödd medan han hade en dögnflå. Så har jag funnit navnet. Vinny, säger han. Vinny vespa ska han eita. Terga väl.
1: Hallå, Vinny vespa.
0: Röpte han vid sin odlunde och haserödd.
1: Kom och spel du.
0: Men Vinny Vespa hörde inte. Hon hej så nekvann skumt. Hon svartade och lojmade och tukte och tannlade. Och tann luttla runt av kulan. Vax och blev till ett honalut och fjoltlade Vesporeier. Ett bojle vid hundratals små av en kurvon innan. Här är Vinny för att lägga sina små av äggen I roi. Och av grägarsmässan tar kjöldrunna komo och skåtarna marscherar och samman vid hotnarkestrarna. Ja, tann dägen varsp Vinny Vespa 1000 everska små ägg och lejde det I kurvanar. Här låg det så, med en vinn I flej ut I urstagaren och var så glad. Och hon får att synka vespåsangen som alla vesper då. Sink, sink, sink, som I er kring. Jag kan verspa, jag kan surra, jag kan som en tyrla snurra. Sink, sink, sink, som I er kring. Men en dag, då solen skain så dejligt, för konan Malena ut I urstagaren att loka. Då hörde hon ett surr. Hon huggde upp och sa bett ut där gula strupenar av Vinny Vespa. Malena skärde ett gallrop. Ja, ja! Och nävren Jäkvan stack hötte ut genom det öppna vindet och spurde Gåva kona, kvar fejlar? Oj, Jäkvan, nu rikskyler färgen, men det finns ju vesper. Nu, sa Jäkvan. Slappa nu av, Malena. Det gör vi inte, om det får fri. Men Malena rattest vesper så rävel I ytland. Hon helt där vera ett slä av vildjåren och hon tuskade runt I urstagaren och vajpade I örmen och skrutsade I öjliga. Kan vilja sa vesperna I färgen, röpte hon. Det här var omkande verger fyr och det här stinka. Nu det så att vesper är och bara gå en luktesans. Och Vinny Vespa luktade I beina vägen av Malena var bänken. Tack, ta roligt, gamla, sier Vinny vid Malena. Men folk hører altså ikke vespemål, så her var hun ikke å gjøre til Vinny. Hun fleier sted, bortsett og ostagern og nå om han er bojen. Her et vindet jeg stod åpe, og det lukta så ekvelig vel av parfum. Hun fleier bænt inn. Hette var en frisørsalong, og bænt nå så det 5 koner og 2 menn og ble klippt og strøypa og krulla og lita og føna. Og beina veien det hørte surre fra Vinny Vespo for å øtlokke leika ui, tog det rattet så ytla. En av konen leipa føtter ved en dutje og harlatje og var sprenet etter Vinny for å drepe henne. Men hei, bye bye tid, færen, røpte Vinny og utover henne. En dagen var øtl etjen i Vespo på noen klakk til ormver. Og stått etter hvor ormverne ble nær til 2 åndersløv av Vespo. Han Vesper og arbeidsvespo. Hei, alle sommer i husen, sier Vinny Vespa. Nå tid arbeidsvespo, og tid må ut av arbeid for føyene, beina veien. Og tidsranger skulle være papar alle samler. Og så leis blei det. Alle arbeidsvespene struttes og streva hos deg i en lenkan og samla opp platt. Og fruktsev. Der hun blø opp av torska og fengt av husvatter og heksmenn og mutjabitter og blealus, med en ære flakrav inn i blomstrene og slakt og sukker og annen vespeslikker. Så skåret der og jeg synger vespesangen. Sing, sing, sing, som vi i kring. Jeg kan vespa, jeg kan surra, jeg kan som en trilla snurra. Sing, sing, sing, som vi i kring. Konan Malena är nu finnes sig en finnand flåsmäckare och hon vant det kvönta vid att slå vespor och dräpp öjliga näggvar. Sommar Jack och arbetsvesporna hade nu byggt att sträda vespobojlen så att han nu var så störst med fåbölter. Men nu är det såleis att ha i väckre vid kaldare om häste tar och handvesporna långt och vårna gamlar och ussaligar och dodja stått efter. Så gärna dodja alla arbetsvesporna och 1, 2, 3 så var det knappt jag fria lite vespebullen. Tog bära vespedrottningen lever efter. Vinny Vespa får nu att rikka av för vetren. Hon var trött av att vara drottning. Nu att lejen ser att slappa av och njota löjve. Och ta i kulten komma olvara får hon att lätta sig att sova i fri och naven. Hon är längt så gärna finns en nudj vespe och äggen i bjudsen och trångt att lakvilla sig. Den gamle klogje eidekopperen satt enn i sønnen hotne og skatte ut i verena, vidt han 8 egnet. Og som veren var vøker og grøn og stor, og det var så nekk for små i løkne skapninger til leisene. Og, sier eidekopperen, vi skulle ødele verer, ikke sannhet? Men kvæt, oi, voi, jo verer hatt deg suttje ut gjørsta gjerne. Etter å fætle ta suttje fra en gamle han førskan eidekopp, tog jo man jo 8 egnet suttje rett, så rett. Et surreble kom jeg tre i ostagern. Og det var og fætlet. Konan Malena stod og glødde at det luttla grøna surreblen og ville ikke trykke sin egen egen. Surreble var blivet til verilega. Et surreble, sier hun bare. Og jeg vann med av henne og sier, kanskje var vespen har gjort til, hver veit. Vinny Vespa var ikke sagt noe om det. Hun er ferdig utvela nå, og svever vetrasvønn helt leina för nästa år. Och ta i varje kämmer och gräser grönkast och sommardåner vaknar samman med rabarben. Ta vaknar vinn i vespa eisne och nöjs ena för en över att drottning över ödlom vesperugen ett längt, längt, längt sommar.
2: Vi tar til bøkene Vinny Vespa, som Oddfør Johansen skriver i. Elin har ikke vel lest for Jakon, og finner Hansen gjør det i omvendene. Bøkene til for å lære for laks gav ut.

0: Vid færa at fregnast om vekkere.
1: Det færa vid, og det ser godt ut i morgon. Andreas Klein-Gregorisen fra Veverstå og Førja. God morgon og velkommen.
2: God morgon, det bare.
1: Ja, solen hon skuiner om man og nian, som ikke nek, jeg vet, jeg var korset inn i gardinerna fire. Hvordan ser ut i det og om vikeskiftet?
2: Ja, takk for vekkere løttene. Så det vi over torsdag førjon, og ja, som sagt, solen fremme flere stendes. Men det ikke alle stendes. Løsjenten i det så at det resten skutter som stendes, og så sol stendes. Det kan skiftes inn til midtelen, men atten i det norran, og man kan si at de støyene vi venter undan atten, de får helst mer, altså mest sol i det. Så det stort en, kan man si, vekkere i det, og så skulle runda ja så kommer vi se att vi lötna så kölen är vinter är norr en 5 till 20 meter sekund i all men har minskat faktiskt vinden så är snir i ja kanske mindre än 5 meter sekund tar vi det kommer det kvällt så i dag är hampliga stilt och ja som sagt sol eller solklart där och hampliga torst men så är snära löter här som till Saint Maria skutja.
1: Ja, och här var det sol och man kan märka att sommaren bänkar upp och så är det också kallt korsarna.
2: Ja, det har vi haft hört nu några dagar så det tar ju låt jag lite sånt kallare. Då är det inte så kallt som det kanske var i sista veckan tar vi det sen hörde hur att det att man kan säga att det är rätt som det kommer till färjan nu ta chim ich lugas längt norr om från. Men ja, vi får nog inte säga hur att allt vikskifte. Inte så att efter vevkost någon heter vikskifte så allt jag kan se att Lugenten är rätt lika god. För att komma lite så är mittlen två latrust. Ett som är väl i Skandinavia och en och tog nu. Och så ett annat som i Lugenten ligger nära ästan för kappan. Og heta mestu så at ferja fer faska litju tu sum man kallar fer så salespunkt í mittan tvei latrust. Og ein sorn salespunkt í her ikki nei vinter. Så taka við vekkur morgun så ver hantliga stilt. Mesta lei kanska ein 6 meter skonte. Og ja, ta verra sinn så er ymsnatt on men kanska fyrir mesta landrinkur. Annars vi hör torst vi i morgon i snö och stunden vi sol eller solglotten som i dag. Men så är snö mer skutsat till era tojer. Så jag har alltid vi kan se växer i dag och i morgon lutsta center. Och så är det sundagen. Ta flytter heter ena latruste som i löten ligger resten för kappan. Ta flytter och narskas följon vid en bryggvaläge. Ja, detta brukar jag ta för lite att tatt vi förgör, men jag må bara säga som er modellen är ju faktiskt inte helt samt om det för lite mitt i förgör eller inte. Så sådana däveren kan i lötene bära rattliga torrer, men han kan nästan ha vissa löter vi att inte räkna. Men invägen så är inte en vinter vant sådana dagen till er för det mesta. Men, ja, att det uppbor kanske 6-7 meter skonte. Är mest vanliga atten för att vara om estan eller lastning.
1: Ja, och här skriver en till och hon glömmer inte att nämna att brukadetserna skulle av i det och att gärna skulle vara i sig och homostante och i senaste läge och i det. Andreas Klein-Gregorisen ja. Från Veverstå och Förja. Tusen tack för er hälsvård och gott vikskifte.
2: Jo, tack som läs.
0: Ein særlig løta ui Eurovision høpi ta imso lontene leta sunne sti. Versten færa fra ein og landet til anna, og spenningren ui hasete ta da frattis kose lontene heva styrstis mett lotakarnar. Og ta må sigast a vera ein særstegger heier a vera tann som slipper a fortelja ötlun, ta imon monke ui hitjaratullene teilig om ein 130-150 millioner Kliade jag gärna, kanske ser stigande vara bort. Och för Danmark är det ingen annan än finalelottäckaren i fjör, Sissal, och i hever finnse hentan Alitis Sessen. Och god morgon, Sissal Johanna Norberg Niklasen.
3: God morgon.
0: Kvosse fäcks to bojende att to varst valt ut att varspa stigande tja Danmark ut i heim?
3: Ja, men Molly som jag vet inte hur man säger det, danskan eller förskan, men head of delegation, alltså han som ständer som är liksom hövs i delegationen, ja, och det danska, hon ringde bara och spurte om jag vill det här. Men det här så, det märkte jag att till det var eller något iva, till det betydde jag att jag så inte kunde vara i Wien som jag gärna ville, och jag blev ästa att bjöd upptracka i Eurovillage och sånt, men så också jag var ska att ta kan komma en airfare, för det var simpelthen så kan det vara ska att det är förstås lätt, det skulle inte.
0: Ja, och hvert är det så i Tötsliga som du ska fortälla dig om många miljoner som hittar?
3: Jag ska säga 12 poäng. och att jag kan inte komma vid min sista man i Europa och säga what's up everybody? Alltså du vet, hade er ölja ölja formellt, så du vet, det är lika som åkost här man ska finna på hur man säger hej och så annars leverera poängen, ja, och man alltså är till arbets i 12 timmar i morgon för att vara skärmen i 20 sekunder.
0: Olvara, hur ser fyrräckan man sig till häsa lötena?
3: Ja, men vi ska vara ute från Tullja Morgonsundne, eller inte Tullja, alltså klon 1-2. Och här så, man vet, ska ha faktiskt fulla montering från klockan 12 av Lonko. Från klockan 12 av ska man ha smyck, ja, och så kan man liksom ha från buxerna, vara joggingbuxer för att sagt skilta. Och så ska man packa det här för att det är det. Kan 60-20 så långt så skulle jöknena, alltså, och ofta kiksa det så där ofta så vi skulle täcka den här färger.
0: Ja, och du säger att det kan inte vara sist.

0: jú.
1: Feltoppa
0: Júlín sýtir æsnæri úti.
1: Já.
0: Júlín sýtir æsnæri úti og gefur poenga og ég veit svolítið hverjir úr Júlínu, men það finna við þetta af.
1: Já. Og þú hefur ju stegið sjálfa pallunum og sundið svo í umyndum er ekki hætti nega som gerir til að selja nervösa að skula síðast í inni, eller hvað?
0: Nei, akkurat það gerir ekki nervösa. Ég er meira nervös sörns av ekna. Ég fæk orðla svar, það var en tjart, það skulle þessum sörri, alltså búja eftir sverin og til ég, alltaf sér við ívum det kom vujar, men så knappar jag beða tre ut och hugsa bara, oh my god, nei, þetta meina þitt.
1: Ja han det var ju för han var näst syster som blev nämnd där. Att förstå att Ivas den har låtit om ta var nu är och kicka här.
0: Eva är ung då, men så Luke kan vara den person du först fixar en oh my god. Go what is to the er var så jävla chans att kröja Damask. Ska nog få topp 5. Men nu vet man inte att nu är det ändå så att det ska börja öppna showet. Lördagen. Och så den öker som Lucas som säger och här får Här får plåset till att också vi att så det är Danmark som klarar sig så väl som man helt till. Man träffar ju när man ska vara i första delen är det helt och så välja till. Men är du som den kör? Jag vet inte hur jag ska säga allt gång fyra faktiskt.
1: Ja, men alltså är det här i affel, John, det här finns vi. Är Danmark första paddeln?
0: Det är allra första paddeln. Det är att öppna hela ballet och så vet jag inte hur jag ser... Det är Danmark och så kommer Tyskland och Österrike ändrar, slutar. Mm.
1: Och helt man kanske till bättre att ändra helt än att börja?
0: Alltså, du släpper, som ofta ser man faktiskt i mitten för att komma till finalen att det är ju 25 land som är vi och när du börjar, du släpper inte stämma för öll här var upptrackat så det är öll längt från första till sista. Så man ser ofta mitten, så till dömes Finland, det finns ju nummer 16 som är ett jävla gott steg. Tror att de ligger i mitten Moldova och Poland. Och Danmark ligger så fist, och så kommer Tyskland som ägstner en lövlig sanker, och så Ursel som ägstner alltid är en favorit i mitten publikum. Så man vet, man kan köra sia, och det är allt som man kan bara spåa om kvart är gott eller ringt, men... Det är tydligt att Finland som ägstner ligger uppe i toppen, det finns ju öliga goar... sömter i mån till Danmark som är nog så enkelt.
1: Ja, och jag såg ju att vettingarfyrtugnar hettla framvis till att Finland är favoritter. Är du sant?
0: Ja. Alltså jag halte personligen att Danmark är bättre, men och jag vet inte om det tror jag att jag känner Sören och jag känner Sanchez så väl, men jag halte det är mer catchy sanger. Jag halte Finland är en jävla god sangeisne och är en fight server 18-4 och sceneshowet är fatt men jag skiljer väl om Finland vinner det har jag vunnit 20 år så jag är så undantag mot det men jag älskar Danmarkland
1: Ja, det viskar som är flera som lyckas väl vi och han har själv Australia, Delta Goodrum hon tar sig ägstna fram nu så hon kanske ägstna ägstna men också avvärt att följa
0: Jag glömmer hur jag ägstna alltså Danmark är för 2-9 ja, att det var och det skiljer sig, men det är nog på grund av att det börjar sen show, ja. Men, ja, alltså jag hade Australien alltså, är flott, men alltså, när jag vill ha hörst tusen fel. Alltså, men det är så nekt man är väl hörst ofta, och Australien klarar sig självdan öliga väl, alltså i finalen, men nu får det så tja, man vet alltså, jag tror aldrig bara att man ska för små helt rätt Ursrel så att de inte ligger att topp nu det nummer 4 så gem men de får alltid så stor var det ägstna om samma steg och de får alltid så jävla nekt mera stämmer än ett under från ötlån att det är världen
1: ja
0: from around the world
1: och så är det Grekland ägstna som lika väl svinns någon
0: ja det är ja men varför ska det ena time hon sankt och det ska över omkring en gagel sankt någon som är ju i toppen någon och första år hade vi rättliga nekver av Taimon. Vi hade ju bäge, vi hade bara på Damasco, vi hade Sverige och vi hade Estland.
1: Ja.
0: Och i år har vi bara Grekland så att det är lite här uppe till överraskar mig helt ursäkt.
1: Nej.
0: Men jag tycker inte man ska sova i Bulgaria. Jag tycker att Bulgaria ska klara sig väl.
1: Ja, absolut. Jag vill ha fängande sanker. Jag lägger mig att bötten är fängat hans handen och det säger ofta är synder. Vi vet att det är inte att du ska 5 minuter och är i morgon.

0: Johanna, men ta var upptidigt tjatar och iskilja att du har gärna gå ombering, du tar sig vid en också prominent person, akkurat du, Johanna.
1: Ja, ja, jag finns det med akkurat vid Sören.
0: Sören till Torsbegård som vi inte känner.
1: Ja, så ja, akkurat han som ska, han som kommer att göra det här.
0: Ja.
1: Ja, vi har pratat några för under Iceland till att han är Icelandare som spörst om rå och vi pratar bara generellt om hur det går och så tog jag vid Lucas och ringde bara Lucas för att säga att det gick gott och han var glad för det. Han helt enkelt fakt av nummer ett. Eller, till att alltså Lucas som önskens nägande börjar show och vunna så säger vi bara, ja men så lät också bli det första.
0: Akkurat. Och du säger att han bär rå. Hur går rå kan du ge honom?
1: Ja men det är alltså ofta så är det alltså emot till vad folk och kan ganska kan kommentarspår av danska mejlen och sådär och det ska man lade vara vid att läsa helst upp till man ska simpelthen inte, jag minns att jag simpelthen fick teacher telefonerna från mig bäg upp till semifinalerna och finalerna alltså i tanktelefonerna till jag ska köra honom så det hade det bästa röjet till simpelthen bara vara till stier och tagga telefonerna borster och så är det några andra som står ut en mejlen sociala mejlen och så njöt av det. Tror jag att man kan bara bli förstörd över det av att läsa om ett annat som skriver om ena. Alltså om hur det ska gänga eller inte gänga. Så det är faktiskt mitt allra bästa råd. Det är viktigt att fokusera på sitt äckna och inte huxa om allt annat. Och njöt av det. Tror jag att jag vill säga att jag har det bästa minne från 18-4 och i backstage här. Jag bara hyggar mig rann i mittlen, notäggare basar ner och mittelfrisördamnar och sånt. Och jag vet inte, jag är lovlig ganska. Men bara njöta då. Alltså, vi är till stiger.
0: Ja. Och du har ju vunnit jag särskilt plats och görs någon av Eurovision fjäparen. Det kom efter till Köntar, Torskvölde, ta till varsmittlen Tarra som sett i år. Och kvart Eurovision häver att tuja 4T. Du tar väl romer i sälen och ta till ett anligt kom och skutjan. Lätt att kunna lycka höra till att bråta er.
2: So last year, I didn't even think I was going to qualify for the finals, and somehow I did. And I have so much love for Eurovision, and it's also because it brings people together. And one of the big reasons I love it is because I met some of my closest friends to this day, Mariana Conte from Malta.
3: Eurovision, you changed my life in the most...
0: Ja, och här hörde vi så... Ja, tunna gå, Vinkon, här, Mariana Conte. Och JJ, inte minst, som Eisen nämnde till, då han kom vi Sunnon Bråte. Tycker att vinna lät det enda alltså inte ta Eurovision ljusen slökna i fjör?
1: Nej, det är inte. Jag har väldigt god kontakt än vi Johannes och JJ och Marianne och Kyle. Och så pratade jag så vi några andra in i mitten alltså om alltså läste lunch ja. men vi har väl lyckats som ett tatt förhåll eller tatt förhåll och det är mega dejligt och det är verkligen alltså jag hade nekt liksom inte vita kusse till nekt helt det var eller falskt och att det är uppspunnen sort men tar man ro ut och slår man ju bubbla och det är bara det som liksom kunde skilja vad det är till för jöknen eller upplever det. Och det är fantastiskt att ha delt av i några som man blir så väl vid. Det är det verkligen.
0: Hon säger att ända få att jag väljer en sang som vill att höra i finalen och i andra kväll. Och jag skiljer att det kunde vara så näckvärd, men kväll inte då?
1: Ja, men jag, alltså, faktiskt, jag var ordentligt oimponerad av det här show i dag. Jag hade inte att hennes stämma är här uppe. Jag hade inte hon så god. För att vara helt ärlig, men jag hade sangren är mega goer. Och det är Kupern, Antigonia, jag tror vi Jalla. Men jag var själv imponerad faktiskt av henne vokaler. Jag var ju såhär, ja, no, hade väl också vakt. Men Jalla go sanger.
0: Ja, och jag också akkurat detsamma. Tack som hon rakti inte ordentligt det in. Hon la sig inte för synare av en stor parst av Sanchinon.
1: Ja, och alltså hon är inte en stärska stämmen som kommer dökten. Alltså liksom om att hennes stämma var öliga, alltså sekundär eller 18-3, alltså du vet, dansaren och den instrumentala var näkt större och hon var flotta. Det var inte näkt stämman som kom dökten.
0: Så ska hon göra sig vana om att komma allan vägen leja kvalitet så ska sank average vara månande bättre kan man umynda sig.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men vi får ju för att höra Sanchen, han går Jalla och vi tog Cecil Johanna Norberg Niklasen. Tack för att du pratade och gott Eurovision.
1: Jo, tack som lajes.
0: Tack för det.

0: Gunnar, vi kommet til okkara frutjadags kapping.
1: Yes.
0: Og det snur seg om Eurovision.
1: Ja, og vi har funnet 15 spurningar, eller just 15 spurningar, Eurovision spurningar, av ætlån handas lea, bæg æsindri eldri og rattliga nøyt og mytt og mytt og æsne. Så ja, hvis du vart æsindri om Eurovision, og det den ikke som gjør det, så er det bare å røyne seg, ringe inn.
0: Ja, og ta alle spørninger og svære så vinneren funnet, og det kan jo være til første lortere som kommer i kjøkkenen, som våler og sværer alt rett, og stryker sted av gjennom gavekorset alle vante 1000 kroner fra Samkjøp.
1: Det kan du møre en så hent. Og telefonnummer, Rune, hva er det til?
0: Telefonnummer 1-3-3-3. Fors, 31-13 Fors, og vi har lært linjen opp nå. Gunnar, vi kunne kanskje gjøre det her, vi bare lese at han første spørningen ut i luften, at vi så vidt, så vet lortaren hva at første svære eventuelt skal være.
1: Ja, den første spørningen, han så ljøvende. Føringer har flere ferie lotegje og Eurovision Kappingon, men hver var første føringen og rønte seg i Eurovision, og hver var sangren. Det første spørninger.
0: Så om anker heldte seg vita svære på hans spørningen, så at halda seg frem med at telefonnummer altså 31-13-Fors. 31-13-Fors, så vidt og i Eurovision høyre her i morgon.
1: Ja,
0: jeg vet ikke om hatta vær en tro på spørninger vi lade fire vi her, Gunnar, tog at jeg synes ikke trekta, men begynner. Nå kom gongt og at sjåkon.
1: Ja, ja, ja. Vi skulle gjerne finne en tsunami. Jeg falt ikke og rinja.
0: Ja. Skulle vi takke at han første lortstaden går morgon?
1: Læt dere gjøre det.
2: Ja, hallo.
0: Ja, hvor vi jokon nå?
2: Det Jasper.
0: Ja, velkommen. Og hørte du spørningen som Gunnar les?
2: Det har vært det første Grand Prix Sanger'en av en føring,
0: ja. Yes.
2: Det har vært Annika Høydal i Altene.
0: Ja, men det pura rett.
1: Ja, og nummer 2. Hvor vann altkjøve finalene og Eurovision samme året som Annika Høydal lotet? Se dere navnet av Sanger'en, Tannetla Tei framførte, og året.
2: Altså.
1: Det en klassiker I format, skal det skunde bare säga.
0: Ja.
1: När vann Annika, minns du?
2: När hon vann?
1: Ja, vad var det?
2: Jag tror hon vann, hon framförde
1: det. Ja, eller jag framvann det danska, men jag.
2: Jag
1: tar bara vid det danska,
0: ja.
1: Ja,
0: vid danska,
1: ja.
2: 8 och 4.
1: Ja. Hur du bor på hvor vann och... Det var det.
2: Och det var det. Jag vet inte. Jag är en kurablick.
1: Ja, men vi säger att det är ödlan för en tack för det. Du sätter ju ödlan för en håla.
2: Ja, ja tack så mycket.
0: Tack för det. Ja, Gunnar, och här var det här blunka I Dolia och panelen och tjocken 31 och 13 fortsätta lötena. Men här är allt av och en och högt att du läser spårning nummer 3. Men det står nu är det som ligger fram vid att det.
1: Ja, god morgon för vi har gått. Ja.
2: God morgon, det är inte någon spännande.
1: Ja, och här är du på kvar vann heter här år som Annika var vi?
2: Vi menar ihåg att vi är nu tjocken.
1: Yes.
2: Och det var Ushre sådan.
1: Yes.
2: Sangen Halleluja.
1: Yes.
2: Och om vi sätter för så det mjölk och honung.
1: Ja, men det så burar.
2: Mjölken Halle som jag kallar sig.
1: Ja. Mjölken Halle och samma vid Galli Atari. Tack och tack av vid. Perfekt. Och så tant 3. Hverje land var det overste troi og Eurovision-finalen I fjør, altså I 2025. Hverje var nummer 1, 2 og 3 landene?
2: Det to,
1: ja. Ja. Hvis du teker det, så... Ja.
2: Men jeg vil se til snakke vann,
1: sånn, ja. Yes. Så det.
2: Jeg hinner ikke så det,
1: ja. Ja, nummer 2.
2: Det finnes jo vi, så... Jeg
1: ikke kjenner han,
2: så
1: vil du. Du ikke bo på nummer 2 og 3?
2: Nei.
1: Nei. Men nummer 8, det var jo utenfor neste, og det takket vi 4. Og så får jeg vite om vi tar en nødjan lortere tøkken.
0: Ja, skulle vi lykke få gang til at det, altså spørningen som vi kom til nå, han 3 og I røyne, han ljøver hverje land vår og teg. Tror jeg fremstå I Eurovision-finalen I fjør, altså I 2025, og vi tar stedfest at Esterøyke var nummer 1, så saknas vi etter nummer 2 og nummer 3. Telefonnummer 31-13 Fors.
1: Og vi kunne se så mye som vi har nevnt på I London og I morgen I Ørenhøpet.
0: Det har vi gjort, ja. Så skulle vi lykke få handen spørningen avgrettet og annet vi kommer videre til et gav kors til Samtjeip, som at det stedet om i morgen. Ja, det var etter en sånn liten snavingarstein i Gunnar, tror jeg at det ikke dårlig, og så kommer du vi akkurat nok så tro på spørningen, og så ryker alt det av i en.
1: Ja.
0: Skal vi lukke å lese den ene for å trekke henne her?
1: Hverje land var de overste tre i Eurovision-finalen i fjør, altså i 2025, nummer 8 og nummer 2 og nummer 3. Nummer 8 var Østerrike, her har vi finnet stedfest, og så i spørningen for nummer 2 og 3. Ja, hva var morgen? Her har vi den lortere vi har
3: kunnet. Ja, det?
1: Ja, det så vel. Hvem tar seg vi?
3: Ja, det Elisabeth.
1: Ja, og hver var nummer 2 og 3, Østerrike stedfest var nummer 8, ja.
3: Man kan börja gita, ikke?
1: Jo, välkommen.
3: Ja. Alltså, jag har inte börjat snöra match 8 och nummer 2, men det är just.
1: Ja, han var nummer 3, men tack och tackar vi. Ja,
3: ja okej.
1: Okay. Ja.
3: Så helst är att han har Finland, men nu får jag också i vad jag tror.
1: Ja, ja.
3: Men kastar man jobb från kronorna vi.
1: Ja, det här rockar vi till Gers. Nu har vi kunnat se Stafest nummer 8 och nummer 3, nämligen Österrike ja. Och Estland.
3: Ja.
1: Och så är spurningen kvar vid nummer 2. Ja. Vi tar nämnt till land i morgon, faktiskt flera ja. För. Ja, ja, ja.
3: Ja.
1: Som klär att standa sig väl.
3: Nå,
1: det har gått på.
3: Okej.
1: Det har gått på.
3: Vad ska jag för att göra?
1: Ja, men vi säger tusen tack för det.
3: Okay. Yes.
1: Og hvordan har vi en mye lortere av Jakon?
0: Ja,
1: Jakon er nummer 2.
0: Ikke akkurat bænt her i løtene. Vi saknas etter hver blei nummer 2 i Eurovision-finalen i fjør. Og, jo, nå holdt vi akkurat skulle være her.
1: Ja, gav og morgen har vi en mye lortere av Jakon.
4: Ja, gav og morgen.
1: Gav og morgen, og hver er du? Et av navnet her.
4: Jakob.
1: Ja, og hevet du å bo opp av hver var nummer 2 i fjør, Eurovision-finalen?
4: Ja, det var Israel, New Daily Rise.
1: Pura, pura ratt. Jo, var det Rafael. Og så den fjøret. Og i Gjørskvall, det var 17. Holdfinalen i år, sendt ur Østerruska hovedstaden og Wien. Men hvert var året, ta og i alt kjøve Eurovision-kappingen for det første ferie var sendt og i fløyre omføren, heldre enn vi bare øynere final og leierkvall. Og til å forføre velmålager, var det i 1945, år 2000, 2004, eller var det i 2013, altså at man har i mer enn øyne finale. 2005, 2000, 2004, eller 2013. Ja, jeg vet hva jeg bor på det. Det
4: er 2004.
1: Ja, men det er så pura, pura, pura rett. Den femte, og i kvossen jeg mot London har vært føringer lotetje i innlendes Eurovision-kappingen. Ja, gärna. Och i kvossen ägde London här var föringar Lutici och inländes Eurovision-kappingon. Vi tar till Annika som var vi i första spåringen och vet han första. Kvossen ägde London här var Lutici i.
4: Det var föringar Danmark och Island. Så vi ser fem.
1: Ja, det var ikke rett, men det ville gått på. Det var verre, men du gav oss om 2 spørninger, rett der. Så det perfekt, så vi får si takk for det. Du har velkommen til å ringe etter, men jeg lød deg på det.
4: Ja.
1: Ja.
0: Takk for det. Ja, det snur seg altså om i hvordan jeg kom London føringer her var lovtid i ja, innlendes Eurovision-kappingen om Danmark. Her har vi jo vært nekra ferier.
1: Ja.
0: Men så spørningen det underlånt at tre at Danmark her som ja. Føringer her var vi i undan kapping til ja. Kjølt Eurovision.
1: Ja, og det så taler han om et land, eller fløyre og hvordan jeg
0: får. Det er akkurat det.
1: Ja, her var vi kanskje ankeret
0: som. Nei, så skulle folk lykke å huske seg sin rom at det går til. Hette det som hender til at du kommer som spørning nå, så rykker alt av tjåken.
1: Ja, men altså.
0: Ikke tog jeg, det er fine spørninger alltid. Ja. Ja, det det absolut.
1: Det är en ekve Eurovision-professor här om landet, hade jag tror jag säger.
0: Det är flera som fylltjar rattliga väl vi. Ja, här är en annan föreskur Eurovision-bosker av Facebook, om anker skulle vilja ha över.
1: Ja.
0: Här fanns plia att skriva och mäta om. Telefonnummer är alltså 1-3-2-13 fors som tog över ett bo och på. Och hvordan jag kan inländes Eurovision-kappingon, alltså för hvordan jag land färger här var sånt. Vi tar över vi, du danskar tar vi, David.
1: Ja. Ja. Ja, så skulle du ha haft en lustigare vi och kon kvantosa vi. Hallo. Ja, hei.
3: Birgit.
1: Ja, velkommen og gavar morgon. Hefur tu að búa upp að hvussu negu London-føringar hefa lútið í innlendis Eurovision kappingun?
3: Jeg bare gitt at det tve.
1: Ja, det a gøyre løy, men ikke alt det som vi skulle være. Det lykker vi.
0: Og tatt å si tve, hva er land du husker du om her?
3: Jeg husker Osland og Danmark.
0: Ja, akkurat.
1: Det så pura rett.
0: Ja.
1: Det så pura rett. Og så spørningren.
3: Nei, ikke bra, altså.
0: Ok.
1: Men vi sier i alle fall for en takk for det.
0: Takk.
3: Alt er det.
1: Ja.
0: Ja, så tve et rettelig godt på, men ikke rett, så kanskje nærliggjende at vi vil se hva rettet Sverige er på der.
1: Ja.
0: Altså, vi har vært den lortere.
1: Ja, hva var morgen kvann ta seg vi? Hallo. Ja.
5: Ja, ja, jo. Jeg tror ikke med sånn sjakk.
1: Ja, helt å bo på hvordan jeg var langt om
5: vi har vært. Ja, jeg er ikke noen større Eurovision-fans, jeg er noen som er, men jeg mener jeg blant annet enda vi så ikke.
1: Yes.
5: Og det er tre land, så jeg gir det tro i.
1: Pura, pura, pura rett, det er nemlig Danmark, Osland og Sverige. Tan satte spurningren, og en særlig Eurovision-løte ta i urslitene fra ta imot imiske London og komme inn. Si dere om hva skal bære verst noen danske urslite og gjerne kveld.
5: Jo, men først og tøller jeg opp, så jeg vil ha det her om morgenen. Det bedre, så har vi ikke gjør det, ja.
1: Ja, det så pura, pura rett. Tan kjente, som nevnt, første føringren som hever lotigi og øynere Eurovision-kapping, Annika Høydal. Men hver var hin neste? Hver var annar lottekaren og rønte seg og øynere Eurovision-kapping?
5: Ja, nu færger jeg nok. Jeg vet ikke om Patrick Helt om det vi gjør en affær.
1: Ja, det tøst på?
5: Ja, lad mig sige det.
1: Ja, men det så pura, pura, pura rett. Jeg helst å si, du var ikke ekspert.
0: Ja, jeg helst å si det.
1: Den åttende. Det ikke bare tånløkgrunn, men østene framførselen og gjør tøytning og Eurovision høpe. Si åkken Sanchen og Bølchen, et eller annet, i øyne sangeren og i danske Melodi Grand Prix noen, øyne øyre var fulter i svimjehilen og i stedet av Patlon, altså ut i danske Melodi Grand Prix noen.
5: Ja. Her har vi hukt bort til høysen.
1: Jeg vant deg at en fyrrende form av grunn, man har fel av navn for å vite at det.
5: Ja, det er veldig kvalitet, så kanskje.
1: Ja, som balken har faktisk vært i førjen om jeg stått at man at jeg...
5: Så vi doer også.
1: Ja, det er godt på, men ikke det rett.
5: Nei. Men jeg sier takk for det til
1: Jørgen. Ja, takk for det selv, og gav han det å gjøre.
5: Takk sånn, Røys.
0: Ja, og takk for det. Jeg visste si at han sjekker å være nok så velvitende.
1: Det må vi avgjøre si.
0: Absolutt, ja.
1: Og han kjenner garanterer Øystein Sanchen som vi saknes etter.
0: Og dette Øystein en, skal vi si, en bølger, eller en... Jo, en bølger det nok.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Og at Øystein har vært kjent som, kan man si at det som en duo.
1: Absolutt, ja. Og sanker innan. Hun har vært en gamle bankakarriere, hun har vært i handelsbankene noen år.
0: Alt vært du.
1: Åkers forbann. Ja, god morgen, har vi den utgjennom lortere vi åkken?
6: Ja, det är Jakob Atter.
1: Ja, men hej. Vad säger du till den här åttonda?
6: Ja, var det kvart att du är idag?
1: Ja, men Balkgrön. Eller Sankrön, ja.
6: Ja, det var där... Nu tar jag din namn.
1: Ja, se det där.
6: Hot Ice.
1: Ja, det är så pura rätt. Kirsten och Sören är det östen känd som. Hot Ice vet jag formella namnet. Och det lider. Det har varit tvär för att följa honom och i forskningen. Han gjorde som var fyra i finalen. I fyra och första och i Digilu Digilay vann. Det har nog inte. Han syns inte längre. Det hände mer än så är Sanger ur ögonen helt öron universer gör att slä Sanger eller vinnare Sanger och i fotbollsöpa. Och en Eurovision-sanger fick hända en status- Fyrst tja G.U. her i Alvi Justinesen og i Vosslele Sang-Sangen, som Sujane gjørtest og en slæsanger tja felanon i Göte. Sujane tog Jens Martin Knudsen sanger visser til NSU og hene til uslenska fotbollsfela i Leifter. Se okon hver hesen Eurovision sanger opprunalige stavar fra, der kan være navnet av Bölchenon, eller solistenon, navnet av Sangenon, eller landet og sangeren ombåje. Ja, en Eurovision-sanger, og gjør det en slæsanger i fotbollshøpe, fyrst ja GUI, og så gjerne til NSU, og så til Lusslands.
6: Jeg vil ikke ha en folksanger i
1: Nei.
6: Det har jeg ikke på på.
1: Nei, men det har vært sin spill, men det det kanskje noen annen som hever. I øtland før så hjelper dere om vi det, og hever du er på i sin til 17, så er du også velkomne å røyne at det.
0: Takk fyrir, ja, og ég umyndi mér að onkur kannski ur götu ella Rúnavík lægini ella onkur sem hefur samband við Leiftur í Íslandi kann fortelja okkur sværi på enda spurningin.
1: Ja, det är så att hessen här Eurovision sangren han fick ändan här sälja fotbollsliga sangstatusen först jag gav i Harry Alvi Justinsen i vårt lilla sangsangren som så gärna gjort sig lilla sangren jag fällde honom och så gärna tog Jens Martin Knudsen sangren vi sätter till NSU och så vi är till Uslands och Leftor.
0: Ja, det går inte vi är så att veta om sin sangren framvis vi är brukter i kyfterum någon till dömes tjöra tjövutjönche tandea och idé. Och det här som vi alltså söknas efter till se och hon kvär hessen Eurovision sangren brunalig alla kvän stävar, det kan vara navn i Bölsson, eller så listen och navn i Sanchon, eller landet som hessen är sankaren omboade. Och ja, nej, nu stäcker jag efter upptjocken här, Gunnar. Jag ser inte klockan och gång, jag har några spårningar efter den.
1: Vi kan se så mycket som är vi tar bara nämnt att han landet flöjer för dem.
0: Ja,
1: bäst så. Och
0: vi här var i grunden ett ljöbråd och litchande i jag vet inte om vi skulle spela det.
1: Så kanske
0: onkor helst sig ha hårsta onkostäne.
1: Ja.
0: Hetta her brot ur hesson her Sanchinon og ja det onkur fyrst fotbollsfelu BG og jo NSO som tók ta til so innot enda so æsni í Íslandi tjá Leifter. Hetta jo na mi kan ur inchur. Gunnar skulu við taka.
1: Ja, lata for tjá ta. Gøva morgun hava við andan John Lustara.
7: Hallo.
1: Ja. Kvert
7: nutjur så det. Ja. Det var heldigvis att komma till som det var.
1: Ja, men hur du var bo på Åkerstävsson här, alltså Lanti eller Böltsjön eller Sanchen?
7: Det är alltså Lanti hade varit ryss.
1: Ja, men det är så pura rätt.
0: Ja, det var det. Och lät oss lycka höra till här bråte, gos jag ätat där Dattner och Kushnir.
1: Ja, Lazy Burns, parentes. Och vill du bara hänga till att du förstår till den tutsända spurningen? And you

Vi tar då David Allan Coe i Einon Sanche. Här han omrötte tonlagen som var framme i 60 och 70 år. Nämnde The Flying Burrito Brothers, The Birds och Eagles av Västerstrondene, The Beatles och The Stones ur Bretlande och Joplin och Dylan av Västerstrondene som motsättningar till det som heter så kallade lovlösningarna The Outlaws spalte i Texas. Willie Waylon and Me kallade sankaren. Sangren kom ut i 1906. David Allan Coe skrev igen samma vid tavverande konene Deborah. Till nekv särmest vi hesson särliga sangskrivaren. Ett är att här sanger hans ära som fick allar bäst mot öko var att skriva er till ära sangarar. Första hette till honom var en sanger som Billy Joe Spears kom vi i 1906.

Han säger jag ska sörja.

Jag ber dig förlåt mig, jag gauer tånar som allt och tjalasa Stefans. Och så är det ett lustare inske som kom in. Sista frågade 8. maj, det kom bara och så sent så det fäckst inte vi i sändningen att ta. Detta var en dama som i samtidigt som yngste att senda vinkona søyne eina føyngardagshalsa, tog hon fyllti henda degin, fytta vinka møyn ui krautje av sante, fyllur ar ui dea, skrivar hon, send ein gauan sang om sansbygd, takk fyre. Ja, gaua tu, sjálvande skulle vi senda henne ein gauan sang, hoast eina viko sanka, leta kon her høyra, Heimansansmannen Jekvan William Pedersen, vi vägrar Sanchenon om Sandsbygd.

0: Ja, som vi til søtt og i begynnelsen av sendingene, så skulle vi til kvöld høre et innslag om oppa ta som var i svenska utvarpene, sust i aprilmåned. Det var så leis at åkere Trygve svenske lortare Lars Gunnar Olsson hei skriva inn til P4 Dans, som det svenska oppa ta, kan vi si, det en danse- og dansebandshending som de har hvert sunne kvöld. Og her har han så yngst at høyre en sang by Hans Jakob Hjelm, og han grette dem og eisene fra om sendingene oppa ta. Og ja, det er helt og hette være så avhåverst, at her eisene ringte Lars Gunnar opp og fikk et lite prat vi han. Men let dere bare her høyre hvordan hette Ljøveie ta i oppa ta, blei lagt fram i P4 Dans i Sverige.
1: Always on my mind med Helene Wish Persson och Glenn Wish här i P4 Dans som sänds direkt på söndagskvällar i Sveriges Radio.
2: Precis så, och vet du Gitte, vi har en motsvarighet på Färöarna. Ett program med dansmusik som sänds på fredagskvällar klockan 22 till 01. Och enligt utsago så dansar folk till radioprogrammet ute på bygdegårdar i byarna på de här 16 bebodda öarna i den danska ögruppen. Det här skulle inte jag ha en aning om det inte var så att vi har en piffra danslyssnare som skickade in en önskan om att få höra en specifik låt. Men först lyssnar vi lite på hur vår motsvarighet på Färöarna låter.

0: Gott kvöld, gau og lortarne. Så vi atter vi på ta. Hetta frutja kvölde, ja, 13. mars.
1: Wow, ja. Jag tror jag förstod lite grann. 13 mars, annars är det ett intressant språk, färöiska. Finnur Olsen hörde vi där, programledare i radioprogrammet Uppata, ett program med dansmusik på Färöarna.
2: Ett fascinerande språk, men man blir lite nyfiken på vad det är han säger.
1: Och det kan vi ta reda på. För med oss nu har vi P4 danslyssnaren Lars Gunnar Olsson i Övik. Hallå Lars Gunnar.
3: Ja, hej hej. Hej hej.
1: Alltså du är ju språkintresserad har jag förstått och du kan färöiska. Vad säger programledaren i inledningen av det här programmet?
3: Han säger så här: "God kväll. Nu är vi åter i programmet Upp att ta." Välkommen ska nu, ja, nu insett vad han sa riktigt, men gott kväll, det blir ju god kväll, enkelt. Mm-hmm. Och nu är vi åter i programmet Upp att ta, det betyder upp på tå.
1: Just det, låter ju rimligt för ett dansprogram. Och du lyssnar även på P4 Dans och du har skickat en önskan om att få höra en specifik låt. Berätta vilken.
3: Ja, det är liksom deras dansbandskung som heter då Hans Jakob Hjelm. En stor kung där som tyvärr avled i en fallolycka för ett år sedan. En väldigt stor sorg. Man kallar honom nu för en sjungande ängel istället på Färöarna.
1: Okej, alltså när du skrev din önskan, vi blev så nyfikna så det är klart att vi ska lyssna på dansmusik från Färöarna. Och Gitte, den här låten har ju en svensk förlaga skriven av bland annat Stefan Brunzell som vi pratade med tidigare i det här programmet apropå hyllningskonserten han arrangerar till The Mavericks.
2: Ja men precis, och Stefan är ju dessutom en etablerad låtskrivare och till assistent Stefans så skrev han och Ulf Georgsson låten När countryn kom till Skåne. Och nu ska vi lyssna på den här versionen från Färöarna. Tack för att du var med oss här i P4 Dans, Lars Gunnar, och gjorde vår värld lite större.
3: Ingen orsak, tack. Det var trevligt. Mycket trevligt. Tack ska ni ha.

0: Tre kom till skåpen. Det trodde jag inte när jag vaknade i morse att jag skulle försöka prata färöiska. Det är Hans Jakob Hjelm som sjöng där. Och skåpen, det är alltså en kommun på Färöarna i Nordatlanten. Där bor det ungefär 56 000 invånare totalt i landet. I skåpen, där bor det 400 invånare. Och det är den minsta kommunen på Färöarna till ytan med sina 9 kvadratkilometer.
1: Vår outtröttliga allmänbildare Lena Kalde. Tack för det. Men nu ska vi tillbaka till Sverige.
2: Ja, så la Jesselja och jag tar ju och patta blev omrött i P4 dans och i svenska utvarpna. Och hessen här är sankren Tjahan Jakobe som Lars Gunnar Ingste, han blev eisene spaltor. Og Lars Gunnar hei eisen i yngsta en annan sang til Hans Jakobe, nu og så alt løyve til nasto P4 dans sendingina. Ja, mamma sier til at, Lars Gunnar av sonnen en rattor ambassadører og i svøretje fyrir oppa ta og fyrir fyrir som held. Stora tack för det hetta Lars Gunnar. Hetta var ekvilliga, förvittneslet och hålet att höra. Och Lars Gunnar han skriver ju så i sin en teltepost till mig här. Han säger att den där här Lena Kalne som är producer av P4 Dans. Hon var ekvilliga glad för det hetta här pratet och så här upplösningarna. Och att hon rejliga hei finnje blå på tannorna att komma till färgar att vidja. Och för vet, kanske fär man och samstar vi lä eller och prat vi henne ta hon kommer hämta vägen. Och så hei hon eisen finnje att vidja att färgar icke är en dansk ögrupp som hon säger, nej, det är det inte, och det skulle hon nog minnas till, säger hon. Ja, så det kommer ju på plats, eisen. Och så äntar Lars Gunnar häntan här, sättna teltposten till mojn här och han inskör att höra en gåan tona till sändningarna i kvöld. Og det skal være en som hoskar seg så ser av alt til. Årstøyene, sier han, der bjørkarna susa, vi jailbird singers. Ja, Lars Gunnar, sjølvande fartig og sannsyn her. Takk fyrir.

Livets kärlighet vid hört och gluntan och lät och bära beina vägen tror vi en gåan tja gluntan att träd. Hesen är sannliga gåor och kändor langs vären vaj.

0: Ja, en deilig og sommerslige valsor, nå har sommeren kommet til Norge. Vi tar to her, Ronald Holmberg. Her vi vågjer vi gåon svenskon tånån. Her Fernandos. Er det konstigt at man lengtar bort noen gång?
1: Regn som sakta faller her, i stan kjør husen grå. Neonljusen, de speglar sig i asfalten den grå. Och bilar signalerar, jag ser människor på språng.

Allt känns underbart tack vare dig, så sang herr Christer Sjögren samman med vikingarna. Du har gjort min gråa värld till gull igen. Ja, en fralögers kentor sankor tja taimon. Och det är ju dejligt och gott att dansa, bäge för sal och sinn. Det är gärna dig kring landet samman vid jokon, ejsen i låsen i göto och i kvöld. Og nu spelar vi en fraluggan tåna som luggar som kan leja tankarna av kosse gott er att dansa. Her är nämligen lyckedans vid rikingan.

Vidare då är Rikingan vid Lyckedans. Och så för Lasse Stefans att säga några år om att slussa vid Kärleikan.

Slöseri med kärlek, vi tar du här Lasse Stefans. Och Mats Blass tekor beina vägen trajen upp, luften jag andas.

I Varsvid Horto ser man vid Kiki Danielsson det bästa I livet. Og Inge Mars halda av fram vid kjenta slagarnon I finskogens rike.